Țefania. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând acest studiu pe cărțile prorocilor mici, astăzi vom aborda cartea Țefania, care se concentrează pe venirea zilei Domnului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Țefania. În contrast cu unii dintre ceilalți profeți, Țefania nu ne lasă să ghicim cu privire la perioada slujirii și perioada în care scrie. El ne spune că prorocește în timpul domniei lui Iosia, unul dintre regii buni ai lui Iuda. Inima lui Iosia a fost pentru Dumnezeu, dar nu știa prea multe despre legile Domnului. Din acest motiv, lista de acțiuni religioase și morale pe care le îngăduie în primii săi ani este destul de oribilă. Mai târziu însă, totul se schimbă. Când a poruncit să fie reparat templul din Ierusalim, lucrătorii au găsit o copie a primelor 5 cărți din Vechiul Testament, numite și Tora sau Cartea Legii. Citind-o, Iosia realizează că el și poporul său păcătuiau grav împotriva lui Dumnezeu. El se pocăiește și poruncește preoților să meargă și să citească această carte a legii întreg poporului din Iuda. Deși nu ține foarte mult, acesta pornește o mare trezire spirituală. Țefania este stră-strănepotul regelui Ezechia și este un verișor mai de departe al regelui Iosia. Țefania pare să joace un rol important în această trezire și el are multe de spus despre lucrurile rele care se întâmplă în Iuda. Cartea Țefania are doar 3 capitole și mesajul ei principal se învârte în jurul expresiei Ziua Domnului. Deși alți proroci vorbesc despre această zi, Țefania folosește expresia mai mult decât oricine altcineva. Marea și înfricoșată zi a Domnului este folosită cu referire la judecata viitoare a lui Dumnezeu, când toată umanitatea, morți sau vii, va sta înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală de cum au trăit. Pentru cei ce trăiesc în păcat, aceasta va fi o zi de judecată și de pedeapsă. Pentru urmașii credincioși ai lui Dumnezeu care se pocăiesc de păcatele lor, aceasta va fi o zi de izbăvire și de victorie, zi în care credincioșii intră în veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Haideți să privim la alte câteva locuri din Scriptură care vorbesc despre această zi. Prorocul Ioel o discută cu o perspectivă destul de largă în minte, vorbind despre ziua Domnului ca și un eveniment trecut, prezent, eveniment din viitorul apropiat și un eveniment din viitorul îndepărtat. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, citează Psalmul 46 și spune: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Hagai, capitolul 2, cu versetul 6, spune despre ziua aceea: Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Evrei, capitolul 12, versetele 26 și 27, comentează acest verset din Hagai, spunând că Dumnezeu va clătina încă o dată cerurile și pământul, așa că ceea ce se poate clătina să fie complet înlăturat și să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. Ceea ce nu poate fi clătinat este împărăția lui. Deci ne putem întreba, voi supraviețui oare acestei clătinări? Sunt eu cu adevărat investit și devotat împărăției lui Dumnezeu? Marea zi a Domnului va fi o curățare completă a tuturor lucrurilor, chiar și răsturnând ordinea creației despre care citim în Geneza, capitolul 1. Dumnezeu declară un eveniment catastrofic în Țefania, capitolul 1, versetele 2 și 3. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. În timp ce Țefania se focusează pe ziua aceasta, el vorbește ceva și despre distrugerea la scară mai mică pe care Babilonul urma să o aducă în curând peste israeliți. Continuând în versetul 4, el descrie ceea ce va face Dumnezeu spunând: Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda

ascultă pe Domnul, nici nu întreabă de el pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. După cum Dumnezeu va judeca pe cei necredincioși în ziua din urmă, el vine să judece poporul din Iuda în curând. Țefania, capitolul 1 cu versetul 7, declară: tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, că ziua Domnului este aproape. Și în capitolul 1, versetele 12 la 16, găsim scris: în vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor: Domnul nu va face nici bine, nici rău. Ziua aceea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua aceea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Pe măsură ce Țefania continuă, îl vedem îmbinând aceste două evenimente profetice, discuția sa despre Babilon, transformându-se înapoi într-o viziune a judecății finale. El spune în capitolul 1, versetele 17 și 18: atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. De ce contează toate acestea? Se pare că situația este în întregime negativă și fără nicio speranță. Ce s-ar mai putea face? În capitolul 2, Țefania ne ajută cu un răspuns la aceste întrebări, ajungând la motivul pentru care prezice astfel de lucruri. Mesajul său poate fi unul de speranță pentru cei răi, dacă vor răspunde chemării la pocăință, iar mesajul său pentru cei neprihăniți este o chemare la a persevera. Celor răi, Țefania le spune în capitolul 2, versetele 1 și 2: veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului. Celor care rămân credincioși Domnului, el le spune în capitolul 2 cu versetul 3: căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, Dumnezeu face această binecunoscută și mângâietoare promisiune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Punctul fără întoarcere se apropie tot mai tare și Țefania cheamă națiunea la smerenie, pocăință și dedicare deplină Domnului. Bineînțeles, oamenii n-au ascultat și judecata a venit. Totuși, acesta nu este finalul. Israelul urma să se întoarcă de la idolatrie, să fie restaurat de Dumnezeu și să se întoarcă acasă. Țefania, capitolul 2 cu versetul 7, promite: căci Domnul Dumnezeul lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Deoarece Țefania împletește viziunea sa cu privire la robia lui Iuda cu viziunea zilei Domnului, nu este surprinzător că scrie despre națiunile idolatre care îl înconjoară pe Iuda. În mod specific, Țefania amintește Filistia, Moabul, Amonul, Etiopia și Asiria. Aceste națiuni nu doar că sunt mai rele decât Iuda, dar au și participat la asuprirea poporului lui Dumnezeu. Țefania, capitolul 2, versetele 8 și 9 spune: am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. După ce a pronunțat judecata împotriva neamurilor care trăiau pe lângă Israel, Țefania se întoarce să se adreseze către Iuda în capitolul 3, care era, conform versetelor 1 și 2, îndărătnică și spurcată și nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Ca și majoritatea profeților, Țefania vorbește cu tărie împotriva nedreptății. În mod particular, învinovățește conducerea Ierusalimului că nu-i proteja pe oameni de cei răi și puternici. În Țefania, capitolul 3, versetele 3 și 4, el spune despre acești conducători: căpetenile ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lupi de seară, care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Guvernul nu este menit să facă rău oamenilor pe care îi ghidează. Autoritățile guvernamentale sunt chemate a sluji societății și a apăra drepturile omului.

Oamenii trebuie să trăiască vieți pașnice și protejate sub guvern. Preoții trebuie să învețe pe oameni legea Domnului și să-i ajute pe oameni să crească spiritual. Profeții trebuie să vorbească adevărul lui Dumnezeu și să-i facă pe oameni răspunzători de legământul lor cu Dumnezeu. Din păcate, realitatea pe care Țefania o vede în jur, privind la popor, este cu totul diferită. Conducerea lui Iuda era pur și simplu coruptă la toate nivelele. Răspunsul nu este a înlătura tot sistemul guvernamental. Parte din planul lui Dumnezeu pentru omenire este să aibă guvernământ. De aceea Țefania spune în capitolul 3 cu versetul 5: Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, el își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. După cum am citit, atunci când cei care guvernează sunt corupți și exploatează poporul pe care ar trebui să-l slujească, Dumnezeu le ia puterea și îi pedepsește prin națiuni străine violente. Cu atâta corupție în jurul lui Israel și în inima oamenilor, nu este surprinzător că majoritatea profețiilor biblice anticipează venirea lui Mesia, Marele Împărat. Ei știau că atunci când el va veni, va domni cu neprihănire și va aduce dreptate tuturor. Acest Mesia s-a dovedit a fi nimeni altul decât Isus, care este Dumnezeu întrupat. Domnul a venit întâia oară pentru a întemeia biserica sa și pentru a pregăti o cale pentru răscumpărarea omului. El n-a terminat însă. A promis că va reveni și că va aduce dreptate tuturor. Chiar dacă omenirea pare a fi grabnică să-și strice toate faptele, cum spune Țefania capitolul 3, versetul 7, judecățile pe termen scurt ale lui Dumnezeu, cum ar fi robia babiloniană, vor pregăti o rămășiță care va fi găsită credincioasă atunci când va veni ziua Domnului. Ascultați la Țefania capitolul 3, versetele 8 și 9, unde Domnul vorbește chiar despre aceasta. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să învăr surgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să îl slujească într-un gând. În încheiere, haideți să ne punem o întrebare care este folositoare, oricând citim prezigeri profetice. Cum ar trebui să arate viața mea în lumina acestei informații? Apostolul Petru pune o întrebare similară, reflectând la profeți în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, el spune: Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu gata pentru ziua Domnului? Îi ajuți pe alții să se pregătească pentru ziua aceasta? Dumnezeu va judeca tot ce facem, orice faptă, orice gând pe care îl îngăduim în minte și orice intenție a inimilor noastre. Nu ne putem salva singuri încercând să facem bine în aceste domenii, dar harul și mila lui Dumnezeu ne pot salva. Atunci când îi suntem credincioși, faptele, gândurile și inimile noastre trebuie să se alinieze cu ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi. Ca răspuns la mesajul lui Țefania, toți credincioșii ar trebui să se întrebe împreună: ce fel de oameni încercăm noi să fim? Îl reflectăm noi cu adevărat pe Domnul Iisus, trăind în dragoste, smerenie și ascultare? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23 cu 43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Isus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Isus Hristos. Faptele Apostolilor 4 cu 12, Ioan 14 cu 6, Ioan 1 versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu
Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

O inimă înțeleaptă. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o limbă sau despre limbă, face referire la vorbirea noastră. Oamenii au anumite nevoi extrem de profunde și caută soluții la rezolvarea acestor nevoi. Uneori suntem puși în situația de a spune ceva celor care se află într-o asemenea situație specială, delicată chiar, și parcă simțim o nevoie urgentă de a ști exact ceea ce să spunem.

Cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Repet, cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Prin studiul atent al cuvântului lui Dumnezeu, însoțit de rugăciune, Dumnezeu vorbește inimilor noastre. El ne dă limba înțelepților, pentru ca să avem ceva de împărtășit cu cei aflați în disperare. Iată în final și o întrebare. Ești dispus, dacă este necesar, să petreci o oră ascultând o persoană care are nevoie să fie ascultată? De multe ori, parcă prea repede scurtăm dialogul, ne lăsând interlocutorul nostru să-și verse tot focul care îl are în inimă și ne grăbim în a da sfaturi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea înțelepciunea necesară în sensul acesta. Amin.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: Epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre! Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște mori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care l-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

Când Domnul parcă zăbovește. Când Domnul parcă zăbovește să-ți dea răspuns la ruga ta, când așteptarea se lungește, tu cu credință stăruiește și biruință vei avea. Tot ce îi ceri, deja El știe, dar te încearcă câteodată. Să ai nădejde că și ție îți va împlini cu bucurie tot ce ai dorit și l-ai rugat. Poate că plângi, poate te doare, poate ți-e greu să tot aștepți, dar te îndemn, mai ai răbdare, Iisus ți-aduce rezolvare când glasul către El îndrepți. El nu te lasă, e cu tine, dar poate-i altul planul Său. Încrede-te de plin în sine și oprește-ți lungile suspine, căci El e ajutorul tău.

Timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un altul. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public. Îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pacea de păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers și au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și cam știu cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intra pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și o privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii. Și m-a sunat într-o zi și a zis, frate Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să

eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ci au trăit în păcat luni de zile. Și au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și a zis, ba da, Cristi. Dar uită-te cum să plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergi la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui.

Versetul zilei 93. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 24. El le-a mai zis: luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Ai grijă la cuvintele ce le auzi și le bagi în seamă. Diavolul îți transmite zilnic minciuni despre tine, despre alții și despre lucrarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îți va spune doar adevărul. Minciunile vor deforma mintea ta, iar adevărul va da formă minții tale. Filtrează cu atenție fiecare cuvânt care trece pe la urechea ta. Nu te apuca așa de ușor la judecat, pentru că măsura judecății tale va fi folosită și pentru tine. Dumnezeu va judeca oamenii cu măsura judecății lor, de aceea fii foarte atent. Decât să judeci ceea ce auzi, mai degrabă roagă-te și iubește-te.

Într-o zi, vom înțelege de ce am trăit anumite experiențe, de ce am fost creați așa cum suntem, vom ști de ce am fost aleși să facem unele lucruri, vom vedea ceea ce acum nu putem vedea, vom înțelege ceea ce e de nepătruns acum. Într-o zi, vom ajunge acolo, acolo unde acum ne e imposibil. Într-o zi, vom termina ceea ce am început. Vom înțelege de ce câteodată a fost mai greu, iar alte ori mai ușor. Într-o zi, vom ști de ce e cerul albastru, de ce norii aduc ploaie, de ce doar apa potolește setea cel mai bine. Într-o zi, vom realiza cât de importantă e iertarea, vom înțelege cu adevărat profunzimea iubirii. Într-o zi, vom înțelege totul, totul, dar până atunci să ne bucurăm cu recunoștință de binecuvântarea zilei de astăzi. Ajută-ne, Doamne, să așteptăm cu răbdare și curăție acea zi. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie, face prostii, și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a-L sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune,
care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spunea apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le-a ridicat prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva dintre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu.
și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina oricumera altă,
1: da? Da.
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal.
0: Da,
1: și pentru voi,
0: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim într-o
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta?
1: Da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat?
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta.
1: Da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, e bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem.

0: văzute de tine.
1: Da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc. Și atunci spui, nu se mai poate.

0: te va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe ceilalți. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi, Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau nu am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver,
1: le-au auzit des la tine.
0: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă, prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu, știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explice.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face
1: asta. Hai
0: să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintași noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi... să testeze. Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere...
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să fie... De la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da... Eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper. Îmi... voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la ales care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dar voi să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze că nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Uh-huh. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, uh-huh. deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Abbiamo crotit. Poezie de Lucica Boltașu. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume. Te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume. Nici nu gândeai că sunt în barca ta. Te-am alinat mereu când suferința te dobora și îți dădeam puteri. Când se topea în plânsete ființa, ți-am dat în dar, copilul meu, credința să biruiești în viață și să speri. Te-am înălțat din văile de plângeri, cu Duhul Sfânt pe aripi te-am purtat, rând ți-am legat ca tu să nu mai sângeri. Și acompaniat de oastea mea de îngeri, pe drum de slavă te-am orientat. Te-am sfătuit în clipe de încercare să nu renunți la slujba ce ți-am dat, cărarea ta să urce către soare, să fii lumină în lume, să fii sare, căci te-am ales și binecuvântat. Te-am ascultat și atunci când, fără știre, m-ai părăsit și m-ai îndepărtat. Acum cunoști că Tatăl e iubire, căci te-am iertat, te-am scos din rătăcire, ca Duhul tău să fie transformat. De aceea, dar îți spun, te încrede în mine, tot ce promit eu veșnic împlinesc. Tu nu vei fi nici cânda de rușine, căci ruga ta înălțată cu suspine și inima-ți zdrobită eu prețuiesc. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume, te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume. Nici nu gândeai că sunt în barca ta. Eu sunt aici și-oi fi întotdeauna lângă acel ce viața și-a predat. Am pregătit cu dragoste cununa, dar nu uita, credința-i numai una, doar prin Iisus poți fi eliberat.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire. Spre slavă lui Dumnezeu spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică familii care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă. Și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat. Dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvi să fie Iisus. Eram schimb de noapte în săptămâna aceea. Duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore. În jurul amiezii m-am trezit. Soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă. Așteptam să vină copiii de la școală. Erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând. Numai fata noastră cea mare încă nu sosise. Avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați, sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji, aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică, ce să faci, unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns. Am scris mesaj, n-a răspuns. Am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu, sub pernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri. S-a uitat la mine și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, fata este în mâini bune, este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și-a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic. Luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băieți, fete care sunt plecați de acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta. Că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu, cu părinții mei și cu alți frați din biserică, la care copiii au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturisi ea să nu facă nimeni ce a făcut. Un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are ușa deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și când l-a văzut de departe, s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta. Foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă de Crăciun și am zis, nu vrei să vii la Bianchen. Nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu. Nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întâlnat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă? Și am zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc. Nu poți să înțelegi, numai dacă ai trecut pe aici. Și acum îmi dau seama de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Avem în biserică la noi oameni, frați, surori care se confruntă cu lucrurile astea și zice, frate, nici vrem să stăm de vorbă. Hai să vorbim că acum știu, acum înțeleg, cu altă inimă mă raportez la oameni, cu alți ochi privesc. Numai Dumnezeu poate. Știți ceva? O pocăință extraordinară. Mi-aș dori pentru toți tinerii din bisericile noastre o pocăință la fel, cum are Larisa acum. Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică, atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copiilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri, dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace, nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum îmi rânjește în față, cum îmi râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul. Am știut că e acolo. Și m-am rugat și am povestit cu el așa cum povestesc cu un prieten meu cel mai bun. Și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat. N-a spus niciun cuvânt. Și am ajuns la lucru și din ziua aia Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis da, El se duce după ea. Și așa a fost. Haideți să lăudăm pe noi cântarea aceasta. 3 momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință de ce, Iisuse, mie ai hotărât să-mi dai acest cadou preasfânt. Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece. Dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor. Dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 70. Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește! Grăbește de mi-ajută, Doamne! Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, reamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule, Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi!

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you have noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Tinerilor, aveți grijă ce postați. Pentru că fiecare poză, fiecare informație, care acum poate nouă ni se par fani, pe bună dreptate, că până la urmă trăim într-o viață scurtă și vrem să ne simțim și bine. Cu toate acestea însă ne expunem unor pericole enorme, pentru că ni se înregistrează, ascultați-mă ce vă spun, nu-s conspiraționist, dar se înregistrează fiecare gest, fiecare imagine. Este într-atât de performant algoritmul acesta încât nu mai funcționează după recogniție facială. Poate să recunoască un om dintr-un stadion întreg și când stă cu spatele.

grăbind revenirea Domnului, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Romani, capitolul 9, cu versetul 28. În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Domnul Hristos spunea: și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Această profeție va fi împlinită iarăși. Înmulțirea fără de legii acelui timp își găsește echivalentul în această generație, la fel și cu prezicerea despre predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scria că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Așa și acum, înainte de venirea Fiului Omului, Evanghelia veșnică trebuie predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Domnul Hristos ne spune când va fi inaugurată acea zi. Nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dând lumii Evanghelia, stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei Domnului. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi adus la îndeplinire lucrarea așa cum a rânduit El, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Iisus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. Necredința, spiritul lumesc, neconsacrarea și neînțelegerile din mijlocul poporului care pretinde că este al Domnului sunt lucrurile care ne-au ținut în această lume a păcatului și a suferinței atât de mulți ani. S-ar putea să trebuiască să rămânem aici, în lumea aceasta, încă mulți ani, din cauza nesupunerii ca și copiii lui Israel. Dar pentru numele lui Hristos, poporul său n-ar trebui să adauge păcat la păcat, făcându-l pe Dumnezeu răspunzător de consecințele propriilor lor fapte rele. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8. Dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere.

Vedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție. Nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc. Rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care îi iubim. Făcând lucrul acesta, putem rezista atacurilor lui Satan și putem fi o lumină în această lume întunecată. Amin.

și slăbiciune și n-am nimic ca să mă laud. N-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai aleargă cum alergau când m-ai chemat. Dar oare nu în slăbiciune poți tu minuni înfăptui? Și nu chiar apele la Mara le poți tu, Doamne, îndulci? Mi-e inima împovărată și adesea drumul e prea greu.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile voastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi, căci își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare,

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toții.

0: Gloria a Dios.
1: Când gândesc, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Când gândesc la anii mei de întunecare, plin de spucium, de tristețe și de chin, mă văd singur, ca într-o lume fără zare, ca într-o lume fără cărmăn larg de mare, rătăcit și singuratic pelerin. Când gândesc la starea mea de altă dată, aruncat în fundul gropilor cu lei, mă văd pradă la o ură neîmpăcată, fără drept și fără glas și fără pată, chinuit, închis și singur printre ei. Când îmi vin în minte luptele trecute, cu izbânzile și înfrângerile lor, văd întregul preț al vieții petrecute, al durerii și încercărilor avute pentru numele în veci biruitor. Și când văd prin toate cum a fost cu mine, cât de bun și cât de aproape Domnul meu, dându-mi pururi mângâierile senine, izbăvindu-mă din mâinile haine și biruitor făcându-mă mereu. Toate gândurile mele doar iubire, împletite în rugăciune liniștit, se înalță printre lacrimi mulțumire, peste ceruri până acolo dăruire, inimii ce fără margini m-a iubit.

0: Astăzi am deosebită oportunitate să o am invitată alături de mine pe Lidia Boloș, care a traversat o perioadă grea, dar Dumnezeu de fiecare dată a fost cu ea. Haideți să o cunoaștem pe Lidia și să vedem cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în cei 23 de ani de văduvie. Un bun venit, Lidia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ești o femeie puternică. Când mă uit la tine, te văd un model pentru foarte multe femei. Știu experiența ta, o experiență care a marcat mulți oameni și am văzut că Dumnezeu te-a folosit și te-a ales pentru această experiență. Știu că provin dintr-o familie creștină, ai 12 frați, tatăl tău păstor, bunicul tău păstor, dar hai să vedem un pic, să o cunoaștem pe Lidia în copilărie.
1: Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot să spun. Am trăit o atmosferă plină de pace și am trăit împărtășie cu Dumnezeu, împreună cu întreaga familie. Deci la noi în familie se practica foarte mult credința. Biserica era un lucru important în viața noastră și era în inima fiecărui dintre frații noștri dorința de a merge la biserică. Deci chiar nu mi-amintesc să fi întâmplat să ne trimită părinții la biserică, chiar din contră, dacă ne-o vrea să rămânem cu cei mici acasă, noi insistam să mergem la biserică, deci asta era un lucru foarte dorit de noi ca să ajungem la biserică. Eram o părtășie frumoasă în biserică. Apoi am avut în adolescență, pot să spun, un anturaj destul de plăcut cu tineri din biserică, care ne adunam foarte mult la seri de rugăciune, la grupe de rugăciune. În acea vreme se practica rugăciunea de la, se spunea rugăciunea în zori, rugăciunea de la ora 4 la 6 dimineața și m-am bucurat foarte mult când s-a reluat lucrul ăsta aici în biserică din nou, pentru că era o părtășie deosebită. În primele clipe ale dimineții, să stai în părtășie cu Dumnezeu timp de 2 ore, era extrem de frumos și când ieșeam de acolo, de multe ori aveam impresia că zburăm, plutim, ne simțeam atât de ușor, atât de bine, iar chiar Dumnezeu își făcea lucrarea. De acolo, de la rugăciune, de multe ori mergeam direct la școală și Dumnezeu ne dădea biruința la școală, în toate situațiile. Mi-amintesc de uneori îl puneam la încercare pe Dumnezeu. Spuneam, Doamne, dacă e voia Ta să mergem și în dimineața asta la rugăciune, ajută-te Tu să ne trezim la ora 3 dimineața și fără ceas. Și Dumnezeu chiar așa făcea, la ora 3 punct. Ne trezeam, ne pregăteam, traversam orașul, pe atunci era sat, în jur de 3 km, de multe ori iarna, prin zăpadă, fără ca drumurile să fie curățate, făceam noi primii pași prin zăpada înaltă, dar era o bucurie adâncă în inimile noastre, ne întâlneam pe drum cu mai mulți tineri și era părtășia deosebită în rugăciune. Iar Dumnezeu vorbea prin slujitorii Lui. Când Dumnezeu vorbea, deci când lucra Dumnezeu și vorbea prin vasele sale de lucru, ne lua fiorii și nu, niciodată nu puneam la îndoială faptul că Dumnezeu a vorbit.
0: Haideți să trecem la copilărie, deci e înaintea foarte mult așa. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine să trăiești într-o familie cu 12 frați? Ce preocupări? Ce preocupări aveați voi? Deci nu e chiar ușor pe vremea lui Ceaușescu să trăiești o familie așa numeroasă. Care erau preocupările tale ca și copil? Deci erai una din, cred că, dintre cei mai mari copii. Hai să vedem cum, care era ziua ta? Cum era programată o zi de-a ta?
1: Ajutam foarte mult în familie. Noi, fetele, ajutam foarte mult în casă. Băieții ajutau afară, tatăl. Noi ajutam mama foarte mult, deci noi aveam sarcini fixe în casă, fiecare cam știa ce are de făcut în fiecare zi. Aveam sarcini fixate de fiecare. De fapt, ne împărțeam. Maica spunea, uita, asta și asta și asta este de făcut, iar eu cu sora mea, care sunt în diferență de un an de zile, ne împărțeam treaba. Tată în casă, iar băieții făceau toată treaba afară.
0: Cum te-ai simțit fica pastorului de aici, din Bicov, și nepoata pastorului Matei? Ce-ai învățat de la ei?
1: Am învățat foarte mult principiile biblice, am învățat să fim corecți, să fim drepți în toate lucrurile, să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima. ne-a ajutat foarte mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bunicul nostru a organizat și chiar și tatăl meu mai târziu studii biblice cu noi, nepoții. Foarte mult cântam în biserică, și în biserică, dar și acasă cântam foarte mult. Chiar când mi se lua lumina, când se făcea economie de curent, totdeauna ne puneam la cântat. Asta era lege. Când mergeam la munca câmpului, întotdeauna cântam. Și cântam foarte mult coral, foarte mult cântam pe voci, deci de mici, așa am învățat. Și, da, într-adevăr, l-am slujit pe Dumnezeu din copil.
0: Ce ai apreciat cel mai mult la bunicul tău?
1: Mi-a plăcut foarte mult, a fost un om foarte corect. Un om care cu toată inima și ființa lui a fost devotat pentru Dumnezeu și a vrut să slujească până în cele mai mici detalii, așa cum vrea el, Dumnezeu.
0: Mi-ai povestit un pic despre adolescența ta și chiar sunt impresionată de faptul că oamenii, sau mai bine zis, adolescenții de pe vremea respectivă se sculau așa de dimineață și să meargă la biserică și de acolo să meargă la școală. Deci, vedeai un ajutor din partea Domnului făcând acest sacrificiu? Îl considerai un sacrificiu sau o normalitate?
1: În primul rând era normal și era o plăcere. Era o plăcere, pentru că ieșind de acolo, ieșeam altfel. Nu ieșeam cum am intrat niciodată. Întotdeauna îl simțeam pe Dumnezeu la lucru și era o bucurie. Când terminam, când plecam de acolo, abia așteptam să ne reîntâlnim din nou.
0: Ce rugăciune ascultată ai avut acolo?
1: Dumnezeu mi-a ascultat de multe ori rugăciunile, dar odată mi-am amintesc că ieșind de acolo am mers la școală și aveam nevoie de o notă la o materie care aveam un profesor extrem de sever și nu mă așteptam să... Nici nu învățasem prea mult, dar am avut ceva timp de cum am ajuns de la rugăciune până la începerea orelor și m-am uitat peste materie și profesorul chiar pe mine m-a numit și mi-a dat o notă foarte bună, care au rămas toți uimiți și atunci am știut că e mâna lui Dumnezeu.
0: Deci ai avut o copilărie care ai trăit-o prin credință, ai trăit într-o familie creștină. Adolescenta Lidia a devenit tânăra Lidia, deci ai fost aici la școală din clasa 1 până în clasa 12, după clasa 12 te-ai hotărât să te duci în Timișoara. De ce?
1: Am ales să continui școala în Timișoara datorită situației, pentru că acolo aveam unde să locuiesc, trebuia să puteam să locuiesc sau chiar era ok să locuiesc la bunicii mei din partea tatălui și pentru familie era mai ușor să am unde să stau, să nu trebuie să stau în internat sau în alte condiții. Și Timișoara îmi plăcea, pot să spun, orașul.
0: Și acolo ai mers la post-liceală sanitară, deci unde ai terminat-o și în această perioadă l-ai cunoscut pe soțul tău. Hai să vedem în ce împrejurări, în biserică sau unde l-ai cunoscut?
1: Bineînțeles, în biserică. În biserică, da.
0: Și ce s-a întâmplat? S-a plăcut așa de prima dată sau nu? Cum l-ai simțit tu pe el? Îl vedeai ca viitorul tău soț?
1: Trebuie să recunosc că în momentul când l-am cunoscut, deși nu mi l-am dorit, trebuie să spun neapărat, dar am auzit o voce la nivelul minții care mi-a spus că ăsta va fi soțul tău și am alungat vocea, n-am vrut. Am zis că sunt tânără și nu fac de așa de repede planul de căsătorie. Eram încă la școală, abia început să mă înfinu de școală și nu aveam încă făcute planuri pentru așa ceva.
0: Știu că mama ta ți-a spus, Lidia, tu vei simți băiatul care va fi al tău.
1: Da, pentru că trebuia să faci alegeri de multe ori și alegerea asta e o alegere decisivă pentru viața ta. Dacă nu știi, dacă nu alegi bine, îi consecințele pentru toată viața și lucrul ăsta m-a îngrijorat foarte mult întotdeauna. Și mama mea mi-a spus că băiatul care va fi pentru tine îl vei simți în inima ta. Într-adevăr, am auzit vocea respectivă, dar totuși l-am pus pe Dumnezeu mult la încercare. La fel ca și Gedeon, l-am pus de foarte multe ori la încercare, mult mai mult. Și totdeauna ceream Dumnezeu aproape imposibilul, ca să fiu ferm convinsă că de la El, că numai El poate să facă lucruri imposibile. Și chiar lucrurile care păreau imposibile devineau posibile și atunci am cunoscut că, da, Dumnezeu are planul ăsta cu mine.
0: Ce principii ai avut în alegerea soțului tău?
1: În primul rând, am vrut să știu că e planul Dumnezeu, pentru că am zis că dacă Dumnezeu mă alege soțul, voi fi toată viața fericită. Am, să spun că toată viața, copilăria și adolescența mea, mi-a fost frică pentru decizia asta. Mi-a fost întotdeauna frică să nu iau decizie greșită. În general, dar implicit această decizie care știam că e reversibilă. Și l-am implicat pe Dumnezeu foarte mult în viață și, bineînțeles, că am stat aproape de El și l-am rugat să mă călăuzească decizia care trebuie să iau și cum să iau decizia respectivă. Și, da, Dumnezeu m-a călăuzit, mi-a arătat prin multe feluri că ăsta e planul lui.
0: Cred că tu ai fost mai mult atrasă de caracterul lui. Ce ți-a plăcut la caracterul lui așa de mult? Avea mai mult decât ceilalți băieți.
1: Pot să spun că vorbeam foarte mult lucruri duhovnicești, lucruri din biserică, lucruri... deci nu lucruri materiale, nu astea nu ne interesau. În primul rând pentru că simțeam o potrivire în gândire, în principii de viață, eram exact la fel. Principiile toate le aveam la fel.
0: Te-ai hotărât să te căsătorești cu el și apoi? Nu, dar el era deja în Austria, tu erai în România... Cum a fost decizia de a părăsi România și a te muta, pentru că știai că trebuie să te muți într-o altă țară? Necunoscută, mă gândesc.
1: Bineînțeles, nu fusese niciodată în Austria. Atunci am mers la nuntă prima dată în Austria și am cunoscut și țara, dar nu asta era foarte important, pentru că el a spus dacă eu vreau să mă întorc, eu în România deja aveam serviciu și dacă eu vreau să locuim în România, pentru el nu e o problemă să se întoarcă în România, dar dacă vreau să analizez situația în Austria, cum stau lucrurile, dacă sunt mulțumită, și atunci vom decide mai târziu. Și între timp am reușit și acolo să fac diploma și să pot să lucrez și acolo.
0: Cum te-ai integrat? Ai învățat prima dată limba germană? Da. Te-ai simțit străină, da, sau efectiv te-ai simțit de acasă acolo?
1: Am avut mulți prieteni, chiar și din familia lui au fost acolo destul de mulți, dar totuși ești străin. Ești străin într-o țară străină, ești străin. M-am integrat, pot să spun că destul de repede, într-un anumit fel, însă pe parcurs a durat.
0: Cum ai simțit biserica? Ai frecventat biserica din Noidău.
1: Da.
0: Și cum te-au primit ei acolo?
1: Da, foarte bine. Biserica a fost un lucru în care ne simțeam chiar foarte bine, era... Atunci mă simțeam în sfârșit acasă. În biserică eram acasă. Eram acasă și la mine acasă, bineînțeles, dar împărtășia cu frații, cu surorile care gândim la fel, avem aceleași principii de viață, m-a făcut să simt că sunt acasă acolo.
0: Soțul tău, Moise, știu că a fost implicat în partea muzicală. I-a plăcut foarte mult muzica și totdeauna era pasionat de muzică. L-ai urmat și tu? Deci cântai și tu, efectiv, împreună cu el?
1: Da. Cântam în cor.
0: Deci a fost și aceasta o decizie, sau mai bine zis, o bază la căsătoria voastră de a avea aceeași lucrare sau de a face o lucrare în biserică? Da. Ai considerat-o importantă?
1: Da, bineînțeles. Am făcut și în România, când eram, mă implicam în biserică și în biserica de unde am provenit, unde am crescut, dar și în biserica din Timișoara. M-am implicat cu grupele, cu anumite grupe care lucram pentru Dumnezeu, mergeam în misiune foarte mult, cântam în cor și în Timișoara, dar bineînțeles că în cor m-a cunoscut el și apoi cred că și asta a fost un motiv pentru care am fost uniți și am făcut lucrarea împreună.
0: Ați fost căsătoriți 3 ani de zile, ați avut-o pe Remalia, fica voastră, dar a fost într-o sâmbătă, o sâmbătă neagră pentru tine. Dar Dumnezeu te-a avertizat. Hai să vedem cum te-a avertizat, ce semne clare ai avut din partea lui Dumnezeu pentru evenimentul sau pentru perioada ce a urmat.
1: Atunci nu înțelegeam că sunt semne, atunci nu înțelegeam de fapt că Dumnezeu vorbește, că nu puteam să cred, nici n-aș fi putut să concep că trebuie să trec prin așa ceva, însă cam cu în jur de vreo o lună și ceva înainte de accident, într-o zi am, de fapt mai mult timp, în timp ce mă rugam, vedeam doliu, simțeam doliu, chiar și când închideam ochii, totdeauna vedeam doliu și mi-am dat seama că o să urmeze ceva greu în viață, dar unul din bunicii mei era pe pat de 2 ani de zile și mă gândeam că e vorba despre el. Și gândindu-mă și studiind situația, într-o zi, mi-am dat seama că nu, va fi ceva mai greu. M-am pus cumva la nivelul conștiinței tensionată că nu e bunicul, e ceva mai greu decât el. Și atunci m-am analizat mai departe, am mers mai departe cu gândurile și am zis poate va fi familia mea, părinți, frați, surori, sau poate chiar familia soțului, părinții lui sau frații lui. Mi-era groază de asemenea situație, nu puteam să accept. Ziceam, Doamne, dacă se poate nu îngădui, e groaznic, nu vreau să trec prin așa ceva. Și gândindu-mă așa, la nivelul minții a fost, deci numai la nivelul minții m-am avut ca un cuvânt clar care mi-a spus, și dacă Domnul vrea să facă o jertfă chiar în familia ta? Și atunci am zis, dacă Doamne vrei să faci o jertfă în familia mea, te rog să nu mai soțu. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. Într-o sâmbătă, la amiază, de fapt dimineața a plecat el, avea ceva de rezolvat și deja trecea timpul și nu se întorcea. Am început să mă îngrijorez. La un moment dat sună la ușă și am gândit de ce sună la ușă, că el poate să deschidă cu cheia. Când am deschis ușa, în fața ușii erau doi polițiști.
0: Ce ai simțit atunci?
1: În momentul ăla am știut că e ceva grav cu soțul meu, n-am spus niciun cuvânt. M-au întrebat dacă el locuiește acolo, am spus da, dar nu trebuie să spună nimic, că am știut că e vorba de el. Și ei m-au rugat să intre înăuntru, le-am dat voie, dar nu spuneau nimic. Și apoi au spus dacă au voie să vină să se așeze. Nu mi-au spus că este accident, nu mi-au spus nimica. Nu mi-au spus deloc că este un accident.
0: Deci, efectiv, nu te-au întrebat decât dacă locuiești acolo sau nu ți-a dat o altă informație.
1: Nu, dar eu am știut. La nivelul minții mele era clar lucru. Și stând în hol, m-au rugat dacă au voie să se așeze. Să intre înăuntru, să se așeze. În acel moment am știut că e grav. Am știut că e foarte grav. Și i-am dat voie să intre, să se așeze și amândoi stăteau așezați cu capul în jos, nu spuneam niciun cuvânt și așteptam să-mi spună ceva, ce s-a întâmplat și nu spuneam nimica. Și atunci, știind că e foarte grav, i-am implorat din toată inima și am spus, spuneți-mi, vă rog, mai trăiește? Și unul din ei cu capul în jos mi-a spus, ne pare rău.
0: Și atât a fost toate informațiile care le-ai primit din partea polițiștilor?
1: Da. Nu, după aia, mai târziu am aflat de fapt cum s-a întâmplat, atunci nu mi-a dat detalii mie, nu mi-a spus mai multe, nici nu am cerut. Ei mi-au cerut să, m-au întrebat dacă aș vrea să-mi chem un psiholog și nu, n-am acceptat pentru că știam că mai mult decât Dumnezeu nu pot să mă ajute nimeni.
0: Erai singură sau?
1: Nu, sora de-a mea era la mine.
0: Ah, ok.
1: Și fetița. Era de un an și cinci luni.
0: Cum te-ai văzut după ce au plecat polițiștii?
1: Nu știu, eram într-o stare de șoc atunci. Nu știu, era ceva groaznic, nu puteam să realizez. Pe moment mă întrebam de multe ori dacă visez sau e adevărat. Pe moment a fost foarte greu, dar șocul a durat ceva timp. În schimb, a trecut o perioadă și am început să realizez mai mult situația adevărată. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat singură nici o clipă. A fost foarte mult alături de mine, m-a susținut. Îl simțeam că e acolo, îl simțeam că mă privește, plin de durere. Îl simțeam că chiar varsă lacrimi, dar trebuie să trec acolo.
0: Asta deci, exact cum Domnul Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pe la Calvar, cred că ai văzut și tu acea situație. Erai obișnuită ca în fiecare seară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ce ai făcut în sâmbăta seara respectivă când nu știai oare mai mulțumesc, să-i mulțumesc, oare să nu-i mulțumesc? Cum ai procedat?
1: Dar m-am așezat din nou pe genunchi pentru că nu putea să treacă seara să nu vin înainte de Dumnezeu și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu vrea să-i mulțumesc. Chiar pentru situația asta, chiar dacă era extrem de greu, simțeam că vreau să-i mulțumesc și da, e mulțumit. Pot să spun că nu din adâncul inimii, dar am spus, Doamne, știu că ce faci, tu faci foarte bine și alegerea care ai făcut-o tu e cea mai bună pentru mine și nu o înțeleg momentan, dar accept voia ta și îți mulțumesc. Iar în timp, exersând lucrul ăsta fiecare zi și mulțumind Dumnezeu în continuare, am reușit să mulțumesc din toată inima și pot să spun că da, el m-a ajutat și mulțumesc. El a făcut toate lucrurile frumoase și spre binele nostru.
0: Nu ai fost niciodată supărată pe Dumnezeu pentru alegerea pe care El a avut-o pentru tine? Ci de fiecare dată te-ai văzut recunoscătoare pentru faptul acesta? Sau te-ai considerat că Dumnezeu te-a pedepsit prin această situație?
1: Nu, niciodată. Am considerat întotdeauna că El știe ce face și ce face, face cel mai bine, dar într-adevăr erau situații când mi-era foarte greu și mă gândeam așa de greu trebuie să trec pe aici. Care-i planul Dumnezeu? De ce mă vrea în situația asta? Ce vrea? Ce așteaptă de la mine? Ce vrea să iasă din tot acest lucru?
0: Și ce ai înțeles? Ce a avut Dumnezeu în final cu tine să te treacă prin această perioadă?
1: În primul și în primul rând, m-a prelucrat foarte mult și foarte mult am ajuns să-i cunosc caracterul Dumnezeu. Zi de zi, fiecare clipă, nu în totalitate, o parte din caracterul Dumnezeu, dar am înțeles că Dumnezeu extrem de frumos, se merită. Oricât ar fi de greu, e atât de frumos cu El, chiar și pot să spun că această situație cu soțul meu, cel accident a fost de fapt începutul durerilor, de acolo s-au legat multe necazuri, multe probleme care trebuia să le duc singură, dar Dumnezeu era întotdeauna aproape de mine și mă încuraja așa de mult în diferite situații, deci prin absolut foarte multe situații, nu avem timp să dau detalii, dar mă încuraja tot timpul și pacea și bucuria care primeam în inimă și o bucurie extraordinară. La un moment dat credeam că pierd mințile. Ce-i cu bucuria asta în inima mea? Nu se poate. Eu nu am dreptul să fiu bucuroasă, pentru că sunt foarte îndurerată. Dar am știut că vine de la Domnul, pentru că mai târziu mi s-a spus, da, în biserică s-a rugat din nou pentru tine, s-a făcut din nou rugăciune pentru tine și știam că Dumnezeu ascultă biserica și ascultă pe toți care se rugau. Erau foarte mulți, mai târziu mi s-a mai spus că am înălțat rugăciuni mai mult pentru mine, persoane care nu le cunoșteam și m-a încurajat foarte mult. Dumnezeu mi-a dat mult putere să trec prin situația aceasta și să-L cunosc mai mult și trebuie să recunosc că încet, încet, deși atunci, primii ani, îmi doream cerul foarte mult să mă întâlnesc din nou cu soțul meu și fiecare seară când mă culcam spuneam, Doamne, vrea să nu mă mai trezesc dimineața pe pământul ăsta. Când deschid ochii să fiu din nou, să fiu cu tine. Dar nu s-a întâmplat asta. Și mai târziu, un an, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult, am ajuns să îmi doresc cerul de dragul Domnului.
0: Deci erai îndrăgostită de Domnul. Efectiv să-L întâlnești pe Domnul. Am spus din relația voastră, deci este Remalia, care a rămas fără tată. În momentul în care i-ai spus că tatăl ei nu mai este, a fost un moment dificil sau ea și-a dat seama în timp? Și cum l-a presimțit ea sau cum l-a văzut ea pe tatăl ei?
1: Noi în casă discutăm foarte deschis lucrurile astea. Nu era un tabu acest subiect, păpea foarte mult că timp a trebuit să am pe cineva în casă să se ocupe de fapt în timp ce eram în servici și ea a realizat lucrul ăsta, cred, pentru că când a ajuns la nivelul cunoștinței, deja a fost un proces, nu o singură zi, dar i-am spus că tatăl ei e la Domnul, a înțeles lucrul ăsta, știa că e în ceruri. Mi-amintesc de o situație când venind de la grădiniță și la grădiniță văzând copii care fugeau în brațele tatălui lor, a venit acasă și a spus, abia aștept și eu să ajung în cer, să plâng în brațe la tati. Pot să spun că crescând ea și-a dat seama că de fapt ea trebuie să mă susțină, nu să îmi plângă mie de milă, ci să mă ajute și a încercat foarte mult să mă ajute cât poate, din punctul de vedere ca și fată, să mă susțină, să nu sufăr, nu poate să vadă să sufăr deloc. A fost odată situație când, jucându-se în casă, avea deja 11 ani și era cu o soră de-a mea, se jucau și nu știu ce făceau, că eu am râs, râdeau ele și am râs și eu. Și pe moment s-a oprit din joacă, s-a uitat la mine și a zis, fii atent că mama râde. Deci m-a văzut ea prima dată râzând.
0: Deci, perioada de tristețe a durat, dar totuși Dumnezeu nu te-a abandonat. De fiecare dată a fost lângă tine și cu tine. După ce ai trăit această pierdere, a urmat o altă pierdere, și anume moartea fratelui tău. Și tot în Austria s-a întâmplat și această pierdere. Cum ai văzut tu aceste pierderi a oamenilor importanți din viața ta, a soțului tău și a fratelui tău?
1: Toate lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu este interesat de sufletul nostru și ne prelucrează sufletul. Important este, deci, prin pierderile astea ne atragem spre cerul. Ne dorim mai mult cerul, mai mult decât pământul, decât orice oferă pământul, nu pot să comparăm cu ceea ce a pregătit El pentru noi. Iar ducând pe cineva din inimile noastre acolo, pot să spun o parte a inimii acolo deja. O parte mare a inimii acolo.
0: Ce ai învățat din toate aceste experiențe?
1: Că Dumnezeu nu ne lasă, că Dumnezeu ne iubește. În primul rând am înțeles dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă e dureros, și am spus, Doamne, chiar dacă voia Ta îmi doare foarte mult, aleg voia Ta în viața mea, oricât ar fi de dureros, și pentru că El știe ce face și ce face, face cel mai frumos în viețile noastre și are un plan deosebit cu fiecare. Deși nu-L cunoaștem uneori, în timp, probabil că ne arată planurile Lui, dar la final nu ne dat.
0: Și cred că Domnul te-a ales pentru lucrul respectiv ca să poți să înțelegi oamenii care au o probleme. Mai ales că lucrezi și în domeniul acesta și cred că empatia este la nivel înalt. Să înțelegi femeile, poate și familiile care trec prin aceste pierderi. Și cred că Dumnezeu te-a prelucrat pe tine ca să le poți să le spui o vorbă bună. Tocmai o colegă de-a ta de servici a trăit o experiență. Poți să ne povestești un pic?
1: O colegă care e tânără și s-a decis pentru Domnul, m-am bucurat foarte mult pentru ea, o tânără austriacă. Ea a trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avea un prieten care, cum așa e în lume, 5 ani de zile au fost împreună, ca soț și soție, pot să spun, și pentru Dumnezeu a renunțat la prietenul ei, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că nu trebuie să fie așa o căsnicie și acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, a ajuns, de fapt, să nu mai aibă nici prieteni, nici soții, singură. Iar în biserica care o frecventează, din Austria, biserica austriacă, sunt mai multe tinere. Biserica e formată din foarte mulți tineri și mai multe tineri, tot ca și ea, poate își doresc un băiat sau își doresc o căsnicie și de multe ori îmi pune asemenea întrebări. Cum a reușit eu așa de mult timp să duc viață singură? Și i-am explicat că când ai pe Dumnezeu în inimă mai mult decât un bărbat, mai mult decât o familie, mai mult decât orice oferă lumea asta, când Dumnezeu îți umple inima, chiar nu mai simți nevoie de altceva pe pământ și foarte mult își dorește să-i spun despre Dumnezeu, deci ca un burete, ca o sugativă care soarbe cuvintele și ea mi-a spus într-o zi că și ea mai departe la prietenele ei din biserică le-a povestit și ele, durându-și un bărbat, le-a spus, colega mea zice, e singură de așa de mulți ani, dar e atât de fericită cu Domnul.
0: Foarte frumos. Deci ești un model pentru multe femei. Dumnezeu să te ajute ca să poți să duci mesajul Lui mai departe și aș vrea să transmiți telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri un mesaj pentru femeile sau pentru familiile care trec acum prin aceste momente de pierdere. A unei persoane dragi sau a unui copil sau altceva care a trecut la Domnul.
1: Deși e foarte dureros și nu pot să exprim în cuvinte, nu pot să iau durerea nimănui, e extrem de dureros orice pierdere și dorul după acea persoană e atât de intens în inimă încât simți că nu mai ai putere să mergi mai departe, Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui chiar și în acele momente, ne dă putere și ne umple inima de bucurie dacă ne lăsăm în brațele Lui, dacă lăsăm pe El să lucreze, dacă El își face partea cum noi nici nu ne așteptăm și în felul în care noi nici nu ne putem da seama cum lucrează El, ca să ne dea biruință și să putem trece atâta timp cât El ne merge aici pe pământ, să trecem împreună cu El și să ieșim biruitor din orice încercare.
0: Dragilor, dacă Dumnezeu i-a purtat de grijă Lidiei, să știi că îți va purta și ție de grijă. Și cred că cel mai frumos motto care te încurajează este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.

Versetul zilei 342, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Poți ști că întristarea este după voia lui Dumnezeu atunci când generează în viața ta pocăință. Dacă întristarea ce o ai generează neiertare, mânie sau lipsă de comunicare, atunci poți fi convins că acea întristare nu este după voia lui Dumnezeu, ci este o întristare a lumii care în final îți va aduce moartea. Verifică ce fel de întristare ai în viața ta și acceptă doar întristarea după voia lui Dumnezeu. Alege ceea ce duce la mântuire, nu ceea ce duce la moarte.

istoria fără de legi și suferințe omenești, a jertfei divine și a biruinței asupra păcatului. În școala viitoare nu se vor găsi toate stările din prima școală a Edenului. Niciun pom al cunoștinței binelui și răului nu va da o ocazie ispitei. Niciun ispititor nu este acolo și nicio posibilitate de a face rău. Fiecare caracter a rezistat încercării răului și niciunul nu mai este susceptibil puterii lui. Readus în prezența lui, ca și la început, omul va fi învățat de Dumnezeu. Lucrarea vieții noastre de aici este o pregătire pentru viața veșnică. Educația începută aici nu va fi terminată în viața aceasta. Ea va continua de-a lungul veșniciei, înaintind mereu fără a se termina vreodată. Fiecare principiu drept, fiecare adevăr învățat într-o școală pământească ne va avansa exact în aceeași măsură în școala cerească. După cum Iisus a umblat și vorbit cu ucenicii săi, în timpul slujirii sale pe acest pământ, tot la fel ne va învăța în școala de sus, conducându-ne la râul apelor vii și descoperindu-ne adevăruri care în această viață trebuie să rămână taine datorită limitării minții omenești atât de mânjite de păcat. Istoria zămislirii păcatului, a minciunii fatale în lucrarea ei necinstită, a adevărului ce a înfruntat și a învins rătăcirea, totul va fi făcut cunoscut. Vălul ce se interpune între lumea vizibilă și cea invizibilă va fi tras la o parte și vor fi dezvăluite lucruri minunate. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe întreprinderi, vor fi atinse cele mai nobile aspirații, vor fi împlinite cele mai înalte dorințe și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ai fost iertat de Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile, pentru mine, și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Cel care spune aceste cuvinte este însuși Dumnezeu. Ce a făcut El? A șters fără de legile poporului său. Dacă erau scrise într-o carte sacră, așteptând să fie pomenite în ziua judecății, iată că astăzi nu mai sunt. Și cuvântul continuă spunând, nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Dar uită Dumnezeu, Apostolul Pavel și el face mai multă lumină privitor la aceste cuvinte, spunând, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Iată că Dumnezeu îmi dă ocazia să mă consider liber, să privesc fața Lui și să nu mă ascund, pentru că El mă vede curat prin jertfa Fiului Său, ca și cum n-aș fi comis niciodată vreun păcat împotriva Lui. Dar de ce face lucrul acesta? Dacă ar face-o pentru mine, în inima mea ar apărea mereu îndoiel spunând, dar nu merit, îl voi dezamăgi. Adevărul este că a făcut-o din dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Oricine are credința în Domnul Isus, Dumnezeu îl spală de păcate în sângele Fiului Său și îl iartă, întreaga datorie pe care o are de plătit. Totuși sunt creștini care continuă să simtă vinovăție pentru atâtea lucruri din trecut pe care încă le poartă cu ei sau le aduc în minte. Lucruri pe care le-au făcut sau nu, lucruri care le-au spus sau despre care au tăcut. Când apar acele gânduri de vinovăție, durere și frustrare, privește la ceea ce spune cuvântul Domnului. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Iată că Domnul îți spune astăzi, nu vă mai gândiți la ce a mai fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi, oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia, capitolul 43, versetul 18 și 19. Așadar, există un singur adevăr. Dacă Dumnezeu te-a iertat deja, nu te mai învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Vindecă acele răni, ridică-te și iartă-te. Domnul te cheamă să lași trecutul în urmă, pentru că El este expert în a-ți transforma întreaga viață, dacă îi acorzi o șansă. Reține, Dumnezeu te-a iertat deja. Accept-o și primește iertarea Lui. Amin.

Marcu, capitolul 15. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și cu tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: „Ești tu împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei.” Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns: „Voiți să vă slobozeți pe împăratul iudeilor?” Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstignește-l!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-l!” Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i zică: „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Și le loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui: „Împăratul iudeilor.” Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fără de lege.” Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: „Uă, tu care strici templu și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce!” Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: „Pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui.” Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea
își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: Iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic de vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi una.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da.
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cum a trebuit să-i dau pas? Și zic, am spus, ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus, ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de-aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara aia?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, nu special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: hai să
2: cum
1: aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontiera și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: de ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit leziuni cerebrale?
2: La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
2: nimic,
1: asta? Să intentați
2: nimic,
1: un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
1: și
2: nu...
1: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și
2: simplu. Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: Dar în fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat
2: la
1: emisiunea asta.
2: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegi dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război. Avea dreptul la un hectar de teren. Noi aveam pământ. Aveam de unde să-i dăm. Întreg, chem secretarul la mine. De ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă. De ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos.
2: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
2: cadru. M-am bucurat. Dragul, eu mulțumesc de invitație. A fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mai vin scindo ele adesea, nu pot să nu vină, dar credința să ne fie vie și deplină, iar iubirea să ne ardă înaltă și frumoasă, căci credința și iubirea morții nu ne lasă. Mai vin și ispitii adesea, nu pot să nu vie, dar prin post și rugăciune scapi de-a lor urgie. Rugăciunea cea fierbinte și înfrânarea sfântă, cu lumină și putere, sufletul înveșmântă. Mai vin și vrăjmași adesea, au și ei o vreme,

Pe când era mama însărcinată cu mine, s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit foarte grav. Făcuse pielonefrită acută, o infecție puternică la rinichi. Începuse să facă febră și să aibă dureri foarte mari în tot corpul. A mers la dispensar, unde cei de acolo au sunat la spitalul din Tulcea pentru a chema ambulanța și astfel mama a fost internată în spital. Era pe vremea vechiului regim, cu o criză de medicamente grozavă în spitale. A preluat-o un medic pe nume Ablakim. Era musulman. Medicul i-a făcut ceva analize și a internat-o în ultimul salon din partea dreaptă, căci în partea stângă a spitalului erau internați bolnavi cu inima. Era într-o vineri și pentru că mama avea febră mare, i s-a prescris ceva tratament, urmând ca în weekend să fie vizitată doar de asistentele care erau de gardă. În salon erau toate cele 8 paturi ocupate. Mama era în primul pat de la ușă. Când a ajuns acolo, în salon, era internată o femeie alcoolică din localitatea Murighiol, județul Tulcea, care era bolnavă cu plămânii. Zicea că soțul ei era pescar. A doua zi, acea femeie primise pachet de acasă cu ceva icre pentru medic, și probabil că în acel pachet era și ceva alcool, pentru că acea femeie ajunsese într-o stare de ebrietate foarte mare și, fiind sub tratament pentru problemele de sănătate pe care le avea, începuse să aibă tot felul de vedenii care o tulburau. Sâmbătă noaptea, femeia alerga prin salon, trântindu-se pe sub paturi și căutând să fugă de nu știu ce. Atunci, mama, speriată, a început să se roage lui Dumnezeu să o apere de puterea celui rău și să mă protejeze și pe mine, atât de pericolul acela, cât și de consecințele care se puteau răsfrânge asupra mea din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, pentru că mama bănuia că era însărcinată. Și chiar era. Într-un final s-a făcut ziua afară. Era deja duminică și ei îi era mai rău și îi era foarte sete, însă i-a fost rușine să ceară ajutor și cumva, după un timp, una din colegele de salon a văzut-o și a întrebat-o dacă îi e rău. Mama a rugat-o să meargă la asistentele care erau de gardă pentru a le cere un termometru pentru că nu se simțea bine. Femeia a mers, dar a fost repezită de acele asistente care i-au zis să meargă înapoi în salon că vin ele. Astfel, mama a trebuit să mai aștepte, timp în care starea ei se tot înrăutățea. Când a văzut colega de salon că mama nu era bine, a mers din nou să cheme asistentele și pe hol l-a întâlnit pe medicul care era de gardă la secția de cardiologie, doctorul Sintea, un medic baptist din Tulcea, despre care se auzeau numai lucruri bune. El a întrebat-o cu amabilitate ce s-a întâmplat și ea i-a zis că are nevoie de un termometru și, după ce s-a interesat de numărul salonului, medicul a spus că va reveni el cu termometrul. După un timp, a intrat în salon și când i-a pus mamei termometrul, a văzut că avea deja febră peste 40. Era foarte deshidratată, atât de deshidratată încât îi se decojea pielea de pe mâini straturi. Medicul a cerut să îi se aducă mult ceai și s-a îngrijit ca mama să bea tot ceaiul. Cât lipsiseră asistentele, medicul a întrebat colegele de salon de ce nu s-au dus mai repede să cheme pe cineva. Și ele i-au povestit că au fost, dar au fost repezite. Așa că medicul a cerut registrul internării să vadă tratamentul. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo, așa că le-a certat pe acele asistente pentru neglijența de care au dat dovadă și le-a trimis să aducă un antibiotic foarte puternic și scump, care nu se prea găsea, spunându-le să nu se întoarcă în salon fără acel medicament. S-a îngrijit în continuare de mama, i-a făcut o injecție în venă și i-a spus că Dumnezeu o iubește, căci dacă nu intervenea ca el să se întâlnească pe hol cu colega ei de salon, el s-ar fi dus să-și viziteze pacienții de la cardiologie și abia apoi ar fi venit să viziteze pacienții de la urologie. După un timp, a plecat să-și viziteze pacienții din partea stângă a spitalului, spunând că va reveni din jumătate în jumătate de oră să vadă cum se mai simte mama, lucru pe care l-a și făcut. Când starea mamei s-a îmbunătățit și a scăzut febra, medicul a venit tot mai rar. La externare, mama a întrebat dacă în analize apare că e însărcinată, însă cei de acolo ziceau că nu știu nimic despre asta și i-au dat un bilet de trimitere la secția de ginecologie. Stând în sala de așteptare alături de alți pacienți, o doamnă a intrat în vorbă cu mama și, la un moment dat, i-a zis că, din câte a auzit ea,
După atâtea medicamente pe care le-a luat mama, ar fi mai bună o întrerupere de sarcină ca să nu se nască copilul cu handicap. Mama s-a speriat, dar s-a rugat în inima ei ca Dumnezeu să-i protejeze copilașul. După ce a intrat în cabinet, i s-a confirmat sarcina și de atunci, ori de câte ori își amintea de cele petrecute, îi cerea Domnului să mă ocrotească, lucru pe care l-a și făcut.

Revenind la mărturia mea, așa cum s-a văzut, cel rău s-a luptat ca eu să nu mă nasc sau, dacă mă nasc, să mă nasc cu handicap. Însă Dumnezeu nu a îngăduit. Cel rău s-a luptat în continuare și încă se luptă să-mi facă rău. Dar așa cum spune Biblia în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când eram mică, m-am curentat și văzusem alb înaintea ochilor. Țin minte că mi se încleștaseră degetele de la mâini și de la picioare și abia după vreo oră le-am putut descleșta. Aș fi putut muri atunci, dar Domnul nu a îngăduit. De multe ori era să fiu lovită de mașini, de un autobuz și chiar de un tir. Au fost și alte situații periculoase din care Domnul m-a salvat. Și cine știe câte alte situații periculoase de care eu nici nu știu or mai fi fost. Încă din copilărie, mama mea era foarte dornică să afle mai multe despre Dumnezeu și căuta să-L cunoască mai mult. A citit Biblia de mai multe ori și mereu ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, atât mie, cât și surorii mele mai mari. Sora mea o repezea mereu și nu vroia să asculte nimic din Biblie. Iar mama plângea de fiecare dată când sora mea se comporta așa cu ea. Îmi era foarte milă să o văd plângând, motiv pentru care, de fiecare dată când încerca să-mi vorbească și mie din Biblie, chiar dacă nu mă interesa așa de mult, o ascultam din respect și din dorința de a nu o vedea plângând. Totuși, așa cum spune Biblia în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deși nu mă interesa așa de mult ceea ce îmi spunea, totuși cuvântul semănat de mama lucra în inima mea. Începusem să mă rog sinceră înaintea lui Dumnezeu, nu prin a spune rugăciuni învățate pe de rost, ci mă rugam din inimă cu privire la situații concrete din viața mea. Și vedeam clar cum Dumnezeu lucra și mă ocrotea mereu când era nevoie. După 8 ani în care am avut harul să aud atât de multe lucruri din cuvântul Domnului, ani în care am putut să văd și felul de trai al mamei mele, curat și în temere de Dumnezeu, într-o zi mergeam pe afară și mintea mea mi-a venit o întrebare. Care este scopul pentru care m-am născut eu pe acest pământ? Știam de la mama că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării, ci are planuri cu fiecare dintre noi. Această întrebare m-a urmărit multă vreme. În anul 2011, toată lumea vorbea că în 2012 vine sfârșitul lumii. Apăruse și un film pe tema aceasta și după ce am vizionat acel film, în inima mea s-a produs o teamă puternică. Îmi era groază de ceea ce am văzut în film, deși eram conștientă de faptul că totul era fictiv. Însă amintindu-mi de ceea ce mi-a spus mama din Biblie, am știut în inima mea că, într-adevăr, la un moment dat vine sfârșitul și, cutremurată de conștientizarea acestei realități, am decis să citesc din Biblie cartea Apocalipsa. Eu mai începusem de mai multe ori să citesc Biblia, însă se întâmpla că ba pierdeam semnul unde rămâneam cu cititul, ba mă lua somnul, mereu se dădea o luptă ca eu să nu pot citi. Însă atunci, fiind adânc cercetată de faptul că am conștientizat că la un moment dat o să vină sfârșitul și că apoi va fi o judecată a tuturor oamenilor, am fost foarte pornită să citesc cartea Apocalipsa din Biblie, mai ales că nu are decât câteva pagini. Ceea ce am citit acolo a produs în mine o și mai mare teamă de Dumnezeu și m-am apucat să citesc Biblia de la început. Duhul Domnului lucra în inima mea și cu cât citeam mai mult, cu atât începeam să schimb mai multe în viața mea. Eram profund cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam din toată inima ca Dumnezeu să nu mă ia de pe pământ până nu reușesc să termin de citit Biblia. Atât de tare mă captivase. În 3 luni, am terminat să o citesc de la început până la sfârșit, iar viața mea nu a mai fost la fel ca înainte. Vedeam în viața mea o transformare radicală, parcă și mintea mi se transformase. Pur și simplu toate dorințele inimii mele erau îndreptate înspre Dumnezeu. Mă puteam controla ușor să nu mă mâni, să nu vorbesc urât, să nu mint, să nu fac alte lucruri care înainte nu mi se păreau chiar atât de rele. Iar dacă făceam ceva greșit, imediat mă mustra conștiința atât de tare, încât până nu rezolvam acea problemă nu aveam pace.

Mergeam pe stradă și aveam impresia că plutesc, așa o pace și o bucurie simțeam în inima mea. Eram un alt om. Asta înseamnă să fii născut din nou. După cum spune Biblia în Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Ioan 3, cu versetele de la 6 la 8. Până nu se produce nașterea din nou în inima unui om, acel om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din duh este duh. Un om care a fost născut din nou nu se mai teme de moarte. Nu se mai teme de ceea ce va urma după moarte, nu se mai teme de judecată, nu se mai teme de nimic, doar de Dumnezeu. O teamă sfântă ca teama pe care o are un copil față de părinții lui. Ai experimentat tu cu adevărat nașterea din nou? Ai tu pace în inimă cu privire la tot ce va urma în viața ta? Te temi de moarte și de ceea ce urmează după moarte? În Evrei 9:27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu trebuie să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Răspunde-ți ție și permite-i Duhului Sfânt să te cerceteze în privința aceasta.

Salmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 261, Psalmul 57, versetul 10. Căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu ating cote maxime. Trebuie să înțelegi că în aceste cote este cuprinsă și viața ta. Bunătate nu înseamnă doar a ți se oferi, ci mai înseamnă și a ți se lua. El care cunoaște întreg viitorul știe mai bine ce lucruri sunt sau nu sunt bune pentru tine. Uneori, lipsa și suferința sunt cele mai bune lucruri pentru tine, deoarece acestea te țin aproape de Dumnezeu. Binecuvântare nu înseamnă doar belșug, ci mai înseamnă și lipsă. Înțelege și această latură a bunătății lui Dumnezeu, fiindcă toate sunt pentru binele tău final.

Mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

Condu-mă la cruce. Când uit ce am de făcut, când mi se pare că existența mea pe acest pământ este una la întâmplare, am o rugăminte. Condu-mă la cruce. Și când simt deja că sufletul îmi este mult prea încărcat cu valurile de melancolie ce vor să depășească țărmul inimii mele, doar amintește-mi ce trebuie să fac. Să las totul la cruce. Sunt unele momente în care bătălia ce se dă în interiorul meu este mult prea grea, iar deja rănile îmi sunt sângerânde, armele sruginite, iar rugămințile simple cuvinte. Ce am de făcut? Cum voi mai lupta? Nu am de gând să renunț, chiar de-ar fi să mor. Ajută-mă să-mi amintesc de tine pe cruce. Multe vise am în suflet și unele din ele sunt deja pe punctul de a se înneca în marea renunțării. Ar trebui să lupt pentru ele sau ar trebui să le las să-mi fie furate, ucise. Nu contează, doar voi privi la cruce. Totuși, în toate aceste probleme și necazuri în care mă găsesc uneori, tu mi-ai zis ceva. Sunt mai mult decât biruitoare. Am trecut prin via dolorosa. De multe ori s-a întâmplat ca tu să-mi ceri să fac ceva ce nu aș fi făcut cu niciun chip. Cum să pot renunța la acel lucru, acea inocentă amintire ce o depănam adeseori? Dar apoi tu mi-ai cerut să renunț și la acele persoane din viața mea. Lacrimile tale sărate de pe cruce. Și cine a zis că va fi ușor? Cine mi-a făgăduit că viața aceasta va fi una doar plină de flori colorate și petale de crin pe drumul meu? Aici sunt și lacrimi și piedici. Chiar am și căzut, nu de puține ori. Îți mulțumesc, m-ai ridicat, iar împreună crucea am purtat-o pe umerii noștri. Au fost nenumărate lacrimi de bucurie, conversații plăcute, jurnale scrise. Am privit multe stele căzătoare cerute prin credință. O, da, mi-am amintit ceva. În fața mea erai tu cu crucea în spate, crucea mea. Multe am văzut și nu puține am auzit. Teorii ciudate, filozofii deșarte și suflete goale. Oameni aparent împliniți și totuși așa de seci, mai dezbrăcați decât copacul fără de frunzele sale. Suntem mulți ce ne numim creștini și credem, credem, dar dorim un Hristos fără cruce. Nu vrem suferință, nici mâini pironite, sulițe înfipte în coastă, lacrimi. Vrem să iertăm, dar nu pe cei ce ne vor ucide, coroane de diamant, nu făcute din spini. Anonim. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Și când suntem sus pe munte și când suntem în vale, Doamne, te rugăm, condu-ne la cruce. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu. Deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop
Concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Question.

binecuvântarea ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de tine vom merge până în punctul acela în care tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă ție, Doamne! Slavă ție!

0: for me to be lost.
1: Ascultă Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul Său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi. Iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în scuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc să fii curățit. Îndată i s-a luat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de-te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galileei și Iudeei și din Ierusalim, stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcate decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele îți sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă.
și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ei i-au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Altminterea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altminterea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să îmi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da. Da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gemi în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși voi le îi dă. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi... pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie,
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, master, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau am o anumită

0: ce specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da? Lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să ajungem.
0: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da.
0: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? La doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
1: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta.

0: În anii 2000, în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim rătători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar. Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
0: Și Domnul spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el. Ce
1: cunoaște? Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când ești și confortabilă. Da? Mm-hmm. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da, și cei care suferă își pun întrebări pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: schimba. Ce frumos!
0: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Pe dușmanii
0: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiența asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiență de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentul din jur, ai o lume
1: cu
0: bogată interioară,
1: da.
0: Și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre tine și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fibre.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
1: E frumos.
0: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport cu Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da, mereu îmi spunea că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da.
0: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betel, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mâini. Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe
1: neapucă. Foarte mare bucurie.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răpagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, când nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa. Și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii. Și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să trăiești de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit când el suferea și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut, interesant,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre părinți, se scrie, să fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
1: da.
0: Haine, tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul Nu va trăi numai cu pâine, măi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place legitime, că ai spus că sunt legitime. Nevoi legitime. Nu sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am ajuns în Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor ei să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legat de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar
1: simte.
0: Un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu, nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând. Sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, har. Foarte mulți și dacă nu e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu, nu, nu. Și,
1: doctori na, buni.
0: Da, da, da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Na. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să se fie conștient că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să-i fie
0: asta.
1: Dragă, da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, omul, omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: asta.
0: Sigur. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copii și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că ajută și părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățare strânsă, Ori dacă îi las să plece sau ei se smulg și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o
1: economia...
0: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzi să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu, și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da,
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te
0: mine.
1: Încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucur în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-a luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta
0: cu cât
1: ne
0: mai
1: salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult, avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos, oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe. Și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii, de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, în introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat. La urmă, la mai capăt. Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi
1: om.
0: Atingi de fratele meu. Îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Ca pâine a vieții, de Costache Ioanid. Ca pâine a vieții, ca sânge al iertării, ca jertfă curată am fost dăruit. Iubirea eternă, cu brațele întinse, m-a dat tuturora, dar tu m-ai primit? Din țară în țară, din poartă în poartă, din inim în inimi am bine vestit. Și acum, când e vremea, s-închid ușa vieții, te întreb încă o dată, dar tu m-ai primit? Zadarnic vei bate la poarta închisă, când aspru în noapte vei fi izgonit. Primește-mă, Doamne, strigavei cu lacrimi, și eu voi răspunde, dar tu m-ai primit?

0: Zero, îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Codiolan, bun venit!
1: Mulțumesc!
0: În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo, o perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă, ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblie cu alți oameni, ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
1: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 pentecostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și a împuternicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1 ziua de duminică, în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul, ca și preotul la biserică, va citi un text biblic, va predica, și asta urma să fie toată activitatea în biserica pentecostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr, pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat, a citit,
0: cam
1: a ridicat...
0: Cam ce perioadă era?
1: Poftim?
0: Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
1: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. Să uită la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uite. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mama sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva, evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriola, tremura tot, să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie astăzi și tu, uite ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică. Am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai... Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete. Am spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui. Că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
0: Corect.
1: Am spus, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit. A rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani s-a mai derulat, iar au încercat măcar corul acum. Pe, așa, corul, zice, formația e prea s-a dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul. Iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legați în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că ultima dată când cântă, cu tot ce a fost în inima lor a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistreze. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă, pentru... Și acolo a pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonă și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când a auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se înregistrează.

0: Nu în biserică, ci în afară, în asta, s-au dus repede și au tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras pe Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
1: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei care ne ascultă.
0: Uite, să spun o problemă. La mine, un garaj era amenajat, un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, au luat unul, doi și le lăsam așa, cum vor ei să stea. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că o fura ceva de la electromotor, că i-a stat pe lângă electromotor și a fugit de el până la gară. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu n-o dormit la mine, că nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și mingi de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă, pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huiedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, să... Dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama. Dintr-o dată, Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar asta a liniștit. E mâna domnului, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130 așa, dar pe autostradă.
1: 120 la oră, da?
0: Dacă Dumnezeu, a spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina. Așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă percheziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm o mașină, lasă-i mă, că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca, unul aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele amvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
1: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar n-au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
0: Categoric, pentru trei Biblii. Dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-am amintit iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în altă parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa. Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu în Bumbu, fac zica, cine e ala, cine este într-un oraș, un nume? Doamne, mergi. Am mers până grădință. Când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut. Că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim când mă dea cu trabantul. 18 ani am. Deci puteam să
1: am mers. Cea mai cunoscută
0: am mașină. Spus, Doamne, map trabantă că vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar trabant. Și domnul trabant mi-a dat. Dar am stat cu el 18 ani, dacă trabant mi-a dat, trabant stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta. Unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu cunoști pe unul Forga ce ai și în Marghita. Cum nu? Ia, întoarce-ți înapă, hai după. Se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus, exact, și o să mergi cu mine și mă duc până așa cum la marginea lor. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție ăștia care duceau cu mașina. Și făcea, fraților, tremura tot. Așa tremurau genunchii la noi în parcare până dădeam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat până când le duce în Moldova sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era... Și pentru asta, și pentru imprimări, la o casetă dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa, dacă o casetă o multiplicai, da mi-te benz, că a făcut 119 benz pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil
1: Ia
0: de pușcă.
1: Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
0: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne asculte, ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman au făcut o scrisoare descrisă la Europa Liberă ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, Radio Creștin, Pentecostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
1: Pseudonim.
0: Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, e biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată. Aveam cu microfoane speciale care făceam imprimări.
1: Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
0: Echipament am mai procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad pentru asta valora cât o dacie. Deci a fost...
1: Da. Era o investiție.
0: De asta acum ăștia se cam supără pe mine când de la învon mai frate, noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benzi, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Și câteodată mă arunc în predici, mă arunc discuții pentru cei care fac muzica astăzi, că nu înțelegi nimic. Atâta dau drumul instrumente și asta, mesajul se pierde, nu mai auzi nimic mesaj, numai hărmălaie. Ori noi atunci, tocmai asta, eu a fost o deformațiune profesională. Ani de zile am imprimat. Am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu cu frații.
1: Ce înregistrați pe aceste benzi?
0: Mesaje, tot felul, care mă le dădeam drumul.
1: Unde și cum?
0: Cum?
1: Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
0: Dădeam drumul la radio, la Ibra.
1: Le trimiteați ilegal? Cum? Ilegal. Care era modalitatea?
0: Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București. Liuba. Am fost la Liuba în casă când fratele ăsta moldovan, poetul, venea într-o noapte și acolo am primat la aia, că avea aparate. Eu mă duceam numai glasvantul, toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima, în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef Cusire Și frate, aici recunosc că eu am făcut atunci, dar i-am făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu. Dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci pe vremea nu pus numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
1: Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
0: și de la Ibra.
1: În mod ilegal peste toată Europa, dar mai special în România, în spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prinși?
0: De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce spun că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Acum, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, n-are decât Dumnezeu. El e responsabil de viața mea. Dacă e trupul meu, e templul lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tânăr, să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulcer, două de înalt, ba nășcutare, când am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulcer, două de înalt, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș știu ce aia să faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comuniștilor, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu. Și alea s-au imprimat. Dar acum, de ani de zile, mă știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare. O viață întreagă m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum, de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism. Dințe normale, tot în față, deci am avut de mic măsările stricate. Asta face. Am crezut ce spune Biblia. N-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcește omul, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că, măi, trebuia să mă... Hai să spun, mă duceam la evanghelizare la Iacob Berganu, la Târgu Mureș, am plinit 60 de ani. De ani au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâia la două. Eu când am 59 de ani am ajuns, mă, toți ori murit. Acum la 60 de ani trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berganu vreo o săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, tot, mă, am să mor acum, toți ori murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, Psalmul 34, Psalmul 103. Și uite, acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii erau minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
1: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au coptat vreodată să fiți informator?
0: Nu, o știut cum de acționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
1: Cum vă înjurau?
0: În tot, cum o știu, ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care eu spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
1: Îi cunoșteați pe informatori?
0: În parte îi cunoșteam. Chiar, dacă îmi dai voie să spun pe unul, pribagă îl cunoști, nu. Așa, nu. Băi, Nelu, și pe el am cooptat. Știi el cum e cânta? Puțin știu, nu știu de cât știu acum. Cânta zeci de cântări, o cânta pentru Ibra și pentru eu, pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu le zgândări carnea, frate Achim, nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și a spus, mă, nelovesc că, uite, Popescu, era unul, nu dau numele, ăsta e informator. Măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Măi, Nelu, fii atent că ăsta te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să fac o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu îl știam, l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta e securist. Vine informator, venea în biserică, mergea cu tinerii la emisiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet la biserica numărul 1, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era pastor atunci, Pobega, și, măi, ia să încerce, zice Achim. Și se duce și spune la prietenul lui, evit să dau numele, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. Vreau să fac o revoluție, mă, asta, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. A pasat numai gălușca asta, dar el n-avea de gând să facă nimica, știi? Și acum, dacă ăsta e securist, cum a zis Achim, mă cheamă la securitate imediat. Nu a trecut două, trei zile, le cheamă pe el la securitate, băi, și urla la el, și-o făcut cu el, și ce aveți, domnule, spunea el, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studenții, cu tari, ce? Și el tot, așa, le amenințau. Și pe dat-o mai rău, auzi, Măinelu, tu cânti la operă cu tari, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, au aflat. Și atunci i-a spus acolo, auzi, ați mușcat. Eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa chemea pe ăla. Au mișcat Liviu, care este securistul vostru. Și de atunci...
1: L-au dat un vileag.
0: Dar când îl punea să cânte, mi spunea Nelu, frate, când mă sună, când frate Lipit Popovie îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cutare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau ori ajuns și la comitet și acolo, atât s-a prefăcut că și comitetul, era Nelu disperat, vai, comitetul... Că era cât pe acel comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți Nelu Privat cu minte și eu sunt omul, nu vedeți de atâta ani slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, Doamne, Doamne, ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu Nelu Privat au izbucnit, o să spui, dar să știi că am notat tot ce ai făcut cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
1: În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
0: Dar nici aici, Cristina, dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru ce dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar, auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu ea, numai în viața asta se merită de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai pentru cu raționamentul și după ce fac o analiză, după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori, și dai și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut totul, fiica mea, tot mă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujești, am avut un se merită, da, de 1000 de ori, numai pentru viața asta, aia altă deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
1: Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
0: În primul rând, viața cu Dumnezeu, dacă o trăiești, dacă numai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, căldicel, știi? Una caldă, una rece, una caldă, aia e cea mai grea, cea mai o viață deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând, viața cu Dumnezeu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc o dată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor, pentru o situație, m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat-o. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-a rezolvat. Da, aia odată a început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești matale, spune? Ce fel de om ești matale? De ce, Doamne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Deci, dumneavoastră, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești viața cu Dumnezeu, este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut, numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău, vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prima. Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
1: Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
0: Asta e.
1: Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, atât de împlinitoare, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Mulțumesc foarte mult! Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Curi am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă. De va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

meu, fă că doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și am spart sticluța,

care și-a plecat apoi genunchii, fruntea până la pământ și într-un gest de umilință s-a rugat Domnului Sfânt. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu, vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al Tău.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului! Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Israelului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! O, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care mi l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Versetul zilei 49. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Nu este suficient să oferi Domnului doar jertfa buzelor, rugăciuni, cântări, predici și altele. El vrea cu mult mai mult decât atât. Fă un exercițiu mental și încearcă să-ți imaginezi că nu ai avea glas. Crezi că ai mai putea și ai mai avea cu ce să-L lauzi pe Domnul? Dumnezeu vrea în primul rând mintea ta, partea meditativă a ființei tale, să o oferi Lui, nu păcatului. În timp ce zilnic fredonezi cântări de laudă și rostești numele Domnului în diverse moduri, nu uita, depărtează-te de fără de lege.

Viața e o călătorie cu trenul. Un tren care la început mergea încet, dar pe ce au trecut anii, locomotiva a prins neștiute forțe. Pe fereastră vedem anotimpurile atât de lipite unele de altele, încât, deși știm că vara nu-i ca iarna, totuși parcă prea repede se perindă haltele de fericire și prea greu trec stațiile cu norii încercărilor. Când voi avea 18 ani, când voi avea permis, când mă voi căsători, când copilul meu va termina școala, când îmi voi termina de plătit ratele, când voi fi avansat, când mă vei pensiona, când voi. Așteptăm gara următoare, dar mai devreme sau mai târziu vom realiza că adevărata fericire în viață nu este destinația, ci călătoria în sine. Ca și cum ai umbla cu Hristos pe pământ plin de bucurie, chiar dacă n-ar fi cer. Când vei ajunge acolo, să fii deja sătul de el, pentru că cerul e și un loc, dar și o stare, în tren cu cerul în suflet. Bună dimineața cu recunoștință pentru darul nemeritat al unei noi dimineți. Astăzi este ziua în care să iubim, să iertăm, să dăruim. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Iată ce a făcut Hristos pentru tine. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe crucea de la Golgota. El a suferit în locul nostru, pentru a ne salva de moartea veșnică. Cu toții am păcătuit, ceea ce înseamnă că ne-am despărțit de Dumnezeu. Dar datorită Domnului Iisus putem avea din nou o relație cu Dumnezeu. Acceptându-L ca mântuitor personal, suntem curățiți de păcatele noastre și vindecați prin moartea și învierea Lui. Drept urmare, putem trăi o viață liberă de sub puterea păcatului. Jertfa Lui ne permite să fim morți față de păcat, ceea ce înseamnă că nu mai suntem robii păcatului de odinioară. Iată dar că această eliberare ne deschide calea pentru a trăi o viață dreaptă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru jertfa Lui completă de la crucea Golgotei, care ne-a spălat de toate păcatele noastre. Să-i mulțumim pentru nădejdea vieții veșnice și pentru tot ceea ce face zilnic pentru noi. Amin.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.

fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe unii stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă sunt eu bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige,
Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi

0: însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care de fapt toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself. Această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare, care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. e de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă. Cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinat, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că, într-adevăr, și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea, pentru că, la un moment dat, etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio-relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Eu nu știu, Doamne. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu vei fi oriunde, lumină sfântă pentru ei. Eu nu știu, Doamne, ce ispite vor mai veni în calea mea, dar știu că în Tine biruință și ocrotire voi avea. Eu nu știu, Doamne, de câți prieteni mai pot fi încă părăsit, dar știu că Tu vei fi cu mine, un însoțitor nedespărțit. Eu nu știu, Doamne, câte lacrimi au să mai împlângă ochii mei, dar știu că Tu vei fi alinare și mângâiere pentru ei. Eu nu știu, Doamne, câte jerfe mai trebuie să duc din greu, dar știu că Tu-mi vei da putere să-mi sui de plin calvarul meu. Eu nu știu, Doamne, câte rane voi mai primi de la ai mei, dar știu că Tu-mi vei da răbdare și rugăciune pentru ei. Eu nu-mi știu, Doamne, viitorul, dar știu că e în mâna Ta. Ajută-mi să nu uit aceasta, ca liniștit să-Ți pot urma.

trăit pe stradă timp de 14 ani de zile. Tatăl meu era alcoolic. În orașul Moldova Nouă m-am născut. O lua pe mama de păr și tăgea praful cu ea prin fața blocului să vadă toți cum arată un creștin, ortodox, cu țigara în gură și cu alcoolul pe balcon. Tata era creștin la Paște la Crăciun. La Paște mergea la biserică, făcea trei cruce și afară mă punea pe genunchi și apoi stăteam până dimineața să-i țin de urât la băutură. Dacă se termina băutura, avea un furtun de la mașină de spălat Alba Lux, mă scula de multe ori din somn la trei noaptea să mă duc să-i cumpăr țuică sau două vermut. La școală știam să merg, dar mergeam flămând. Am fost premian până în clasa 4. În pauză nu ieșeam că n-aveam ce să mănânc. Și dacă ieșeam în pauză, ieșeam ultimul, la ora 10 fără 3 minute, să caut în curtea școlii o bucată de Eugenia, cu furnici pe ea sau cu nisip, sau că găseam pe jos cumva un cotor de măr sau de pară mâncat de alții. Îl luam și ștegeam cu hainele mele de pionier și mergeam în fundul clasei cu fața la perete să nu mă vadă alții și îl mâncam că nu aveam ce să mănânc. Dar tu de ce nu mergi în pauză cu copiii? Mă întrebau de multe ori învățătoarea. Doamna învățătoare, eu vreau să mă fac preot, când mă fac mare, știam că preoții iubesc oamenii. Sau bucătar, doamna învățătoare. Pe mine nu mă mint, dar ce ai pățit pe mână, de pe gât, de ce ești vânăt pe aici? Tata avea o paftaua de militar, o centură de aia groasă și când avea chef de scandal, luam aceeași bătaie pentru aceeași pereche de tenis de mai multe ori, drăgășan cum erau atunci. Dar acum de ce mă mai bați? Da, ai uitat că rupt tenis și anul trecut? Ai uitat asta? Te mai bat odată pentru ei. Frați și surori, am obișnuit cu scandalul. De multe ori când vineam acasă, tot era spart. Știam cât costă Mărășești, Naționale, Plugarul. În casă la mine era iadul, stăteam la parter și mama când se uita pe geam, mai am două surori mai mari, spunea: copiii, puneți mâna pe ce puteți că vine diavolul acasă. Și vinea diavolul acasă. Azi lua salarul și mâine era gata. Mâine zi trebuia să mă duc să vând uleiul, făina sau zahărul care îl cumpăra, să-l dau pe alcool ca să aibă el de băut din nou. Mi-aduc aminte că eu n-am avut niciodată tort. Acum toată lumea își permite să facă un tort la copilul lui de ziua lui de naștere. Și acum suntem și o țară de fotografi toți. Înainte venea un fotograf și îți făcea o singură poză, ți-o punea în ramă și avea amintire toată viața. Acum toți suntem fotografi. Și toată clasa mea, 26 de copii, pentru că știau că nu-mi permit, au strâns câte un leu, câte doi și mi-am făcut un tort mare pe care l-a scris la mulți ani Petrică. Aveam 9 ani. Am ieșit la iarbă verde împreună cu mămica mea, două sărori de ale mele mai mari, 26 de copii și o învățătoare. Eu sunt născut în luna aprilie și am făcut foc să facem friptură și mici la iarbă verde și în timp ce îmi cântau copiii la mulți ani, a apărut tata biat ca din senin. Și în loc să încânte la mulți ani, că eram singurul lui băiat, a luat tortul și l-a aruncat undeva într-un canal, iar pe mămica mea cea scumpă și dragă a pus-o cu genunchii și cu mâinile pe foc. Toți copiii au țipat și au fugit. Seara am fost cu mama la urgență și spunea doamna aia: dar lăsați-l, doamnă, în plata Domnului, nu vedeți că vă omoară? Doamnă, dar am trei copii, unde să mă duc cu ei? Era iarnă, în 1983, înghesea Dunăre, a fost minus 32 de grade. Plecau oamenii la sârb cu pătura în spate. Noi eram sub o scară de bloc cu mama, în combilezon de multe ori de sculță, bătea pe la ușă: n-aveți cumva o pătură să mă acopăr copilașii? Noaptea la 1, la 2, la 3, cum scăpeam din gheara lui tata. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu noi, că știau că tata e scandalagiu. Atunci mămica mea cea dragă și scumpă lua fiecare preștă la fiecare ușă de bloc, îl scutura de praf și venea sub scara blocului și așa cum își ține o cloșcă pui ne acoperea. Striga sora mea: am înghețat. Striga, mi-a înghețat piciorul. Îmi lua piciorul și mi-l băga sub braț. Ea era ori vânătă la ochi, ori vânătă pe gât, cu tata o torturaș. De foarte multă ori tata mă lega de calorifer și mă ținea trei zile în flământ. Mă lega vinerea. Avea niște funii, mă lega de calorifer și tata pleca la băute. Și ca să aibă ortac la alcool, o las pe mama cu el. Și n-avea voie nimeni să atingă de mine. Acolo îmi făceam și nevoile și treaba mare și treaba mică pe mine. Și când vinea luni dimineața pe 7 cărări, în loc să-mi dea să mănânc, mă dezlega și mă lua la bătaie din nou. La școală vreau să vă spun că am fost premiat. Nu, nu era mediu. Într-o zi, mi-aduc aminte că în ziua aceea când am fost la iarbă verde cu mămica mea cea dragă și arsă la mâini cum era, a doua zi zice mama către mine: scrie tu un bilețel și du-te la alimentarea de la colț ca să cereți ulei pe datorie să vă fac turte că plecați la școală. Și am scris cum știam eu să scriu la clasa a treia: vă rog să-mi dați un pic de făină și ulei
să fac turtă la copii, că placă copiii la școală și n-am ce să le dau de mâncare. Și cu acel bilețel, am dat alimentarea de la colț, mă uitam să văd dacă tantea e Antoane bune, să nu fie cumva nervoasă, să nu plec cu ceva fără de lângă ea. Și am dat acel bilețel și se uită femeia la mine și spune: băi, copile, mă, dar ăsta nu-i scris în mamei tale, mă. Tante, mama nu poate să scrie. Dar ce are mama ta de nu poate să scrie? Tante, mamica mea nu poate să scrie, n-am vrut să-i spun. Că dacă nu poate să scrie, nu vă dau nimic. Tante, mama nu poate să... Adu-o aici, zic, dar nu pot să o aduc aici. Dar ce are mama ta? Mama mea nu poate să vină aici. Mamica mea a fost bătută de tatăl meu. Este arsă la mâini, la genunchi, e bandajată. Mă, tu mă minți. Nu, tante, nu vă mint. Dacă nu mă mint, du-te acasă, adu-o aici la mine la alimentară și aveți la mine aici pe caiet o datorie de 1000 de lei. Am să vă șterg. Am plecat acasă ca din pușcă. Când am ajuns în casă, mama, hai că tante ea mă crede mincinos. Nu ies. Că toată scara blocului mă vede cum arăt, vânătă, bătută, umflată și o să râdă de voi copiii. Mama, dar hai că ne dă făină și ulei. Am tras de ea, mi-aduc aminte când am ieșit din scara blocului, așa cum era ea vânătă și pe la ochi și bandajată la mâini și la genunchi. Parcă în spatele meu toate geamurile se deschideau de la apartamente să vadă pe mămica mea cum arăta. Când am intrat pe acel culoar unde era alimentarea, femeia aceea de la caserie s-a ridicat în picioare și a spus cu glas tare: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, du-te în casa acestei femei și biruiește-l pe Satana, că și omoară soția și copiii. Am plecat acasă cu două pungi de făină, atunci era ulei la kilogram, ți-i scotea cu pompa. Și cu două pungi de ulei, cu două stică de ulei și cu două pungi de făină, într-un braț și cu datoria ștearsă de pe caiet, pentru că femeia o s-a ținut de cuvânt și ne-o șters toată datoria care am avut-o. Într-o zi când am venit de la școală, bucuros că am învățat foarte bine, luasem o notă foarte mare, când am pășit în casă, tatăl meu avea o vază de flori și lovea mama mea cu sălbăticie. Era sânge țâșnit pe aragaz, pe ciment, pe ușa de la intrare. Am sărit la tata să-l muș de picior, aveam 9-10 ani, n-aveam atâta putere. La tata mi-a tras o palmă, aveam în cap o căciuliță albă și o cămașă albă de pionier pe mine. M-am trezit, am văzut numai stele verzi și m-am trezit plin pe mânuțele mele, plin de sânge de mămica mea cea scumpă și dragă. Mămica mea avea un ochi ieșit din orbita capului. Sărolile mele ștergea la mama rănile cu oțet, că dacă era spirit tata al băia. Și mi-a zis tata să șterg, să fac curat. Am început să șterg. Când mergeam în fundul apartamentului, aveam căciulița mea din cap și am început să șterg și când clăteam în ghivetă în apartament, în ghiveta aceea din baie, era roșie ghiveta toată și plângeam. Mi-era teamă că mama moare. Lăsam ușa de la baie deschisă să văd cumva până în bucătărie, să aud că mai respiră cumva, că mă gândeam că până mă întorc că nu o să mai văd pe mama mea. Și am șters de pe aragaz, de pe ciment unde a fost sânge. Și când am ajuns cu șters, am ajuns până lângă mama mea. Mama, fără să mă vadă, doar să mă simtă în preajma ei, m-a strâns de mână, că am crezut că-mi rupe mână. Fiule, vreau să-mi faci o promisiune. Atunci când crești mare, tu n-ai să-ți bați soția. Mama a promit că mă fac mare, mă fac bucătar sau preot. Eu n-am să dau un deget în soția mea. Așa să faci că uite că suferă de la tatăl tău. În 1986, într-o seară, spune mama: am să fug de acasă. Și unde mergi? Oriunde de acasă nu mai stau. Nu puteam să mă uit în ochii lui tata. La masă, dacă mă puneam la masă, nu puteam să mai mănânc cu el. Îl uram, îl detestam. Și într-o seară am luat două rânduri de haine pe mine, 100 de lei din portofelul mamei și am plecat de acasă. Am ajuns pe stradă în Timișoara. Banii s-au dus foarte repede. Am început să duc lipsă. M-am întâlnit cu Marcel. Am început să dorm în același canal. Aveam păduc de cap, păduc de haine. Ieșeam din canal plin de vată de sticlă și de multe ori eram nevoit să ne legăm urechile cu fulare, că erau șobolani cât pisticile de mari. La unii mai rodeau urechile, dacă nu erau atenți. La canal, când mergeam, trebuia să fii atent să mergi, că dacă nu venea la timp era altul înainte ta și nu mai avea loc, eram foarte mulți. Când venea miliția la gura canalului, tăgea duba până lângă gura canalului, arunca o pastilă lacrimogenă în canal și ne scotea pe toți afară ca șobolani. Ne urca în dubă, ducea la circa de miliție și până dimineața eram sacii lor de box. Dă-i două palme, nu-i dau, că doarme cu mine în canal. Nu-i dai, atunci îți dau eu. Ei mâncau pere, mere, așa le băgau prin scumera de tutun și apoi îi puneam, ne dau ca să le mâncăm noi. Când plecam din circa de miliție, eram urinați, trebuia să facem șmotul toată noaptea în circa de miliție, cu toate că era curat, dar făceam de 15 ori șmotul.
Eram și nedormiți, unde să mergi în Timișoara decât iară la canal. Nu făceam mare lucru decât că cerșeam. De multe ori ne acopeream cu ziare. Când știam că e razia miliției, ca să nu mergem în canal, ne culcam pe afară, pe sub țevi, pe sub scări de blocuri, pe uscătorii, pe unde mai găseam și noi. Mergeam la restaurante să vedem dacă lasă alții mâncare pe mese. Să știți că noi copiii străzi ne-am înțeles foarte bine. Noi ne iubeam unii pe alții. Trăiam aceeași viață amară. Dacă unul era bolnav la canal, eu care eram sănătos trebuia să mă duc la restaurante să-i culeg într-o cutie de margarină să-i aduc și lui mâncare. Că și el la rândul meu mi-aducea, că nu aveam. Că așa erau copiii străzi atunci. Și așa sunt și astăzi. Aveau dragoste în ei. Frați și surori, mi-aduc aminte, am prins revoluția pe stradă cu Marcel, noi eram drogați, noi eram ca păduchii în frunte, nu știam ce strigăm. Libertate, libertate, jos comunismul! Cădeau ca spicele cum cade sub trăietoare. Oameni împușcați sub ochii noștri, tovarăși de-ai noștri din canal. Sub ochii noștri au tras în ei comuniștii că i-au împrăștea pe treptele bisericii. Un preot a venit cu un foraj și cu o pungă de ulei să-i culeagă. Atâta de mult au tras cu 7,62 mm. Libertate, jos comunismul! Există Dumnezeu, voi cu arme, noi cu flori. Așa am trăit până la vârsta de 24 de ani. Nu vreau să vă spun că mi-e greață de cât am făcut rău, am trăit departe de Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Pe adus în contact cu familia, tatăl meu a decedat, mămica mea s-a pocăit la biserica Harul de la Lugoj și într-o zi m-am dus la piața la Lugoj să o văd. Eram cu prietenii mei, mă drogam, beiam și așa mai departe. Am aprins o țigară și mi-aduc aminte că mama mea era acolo la piață. Ea nu știa că mai sunt în viață, credea că am decedat. Ea mă căutase prin cimitire de multe ori, pe la Asociația de Revoluționari. O scrie, spune, știa ea, nu, n-ați văzut cumva, numai că crescusem, dar la 11 ani, deja aveam 24 de ani, trecuse 14 ani de atunci. Mămica mea nu m-a mai recunoscut, era la piață, vindea măceșe pentru un jel și morcovi. Și i-am spus, mama, mămica mea acolo în piață, că m-a văzut, a leșinat și a strigat că t-a ținut o plămânii ei. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că băiatul meu nu-i mort. Mama, dar cum te rogi tu aici de față cu toată lumea? Mă faci de rușine de toți prietenii mei? Dar cum să fie rușine de Iisus? Care m-a scos din ghearele morții? Care mi-a mântuit sufletul? Când vreodată am să mă rușinez de Domnul meu? Niciodată! Din ziua aceea pozam acasă de băiat cu minte. Aveam așa o mască pe obraz, o puneam de multe ori, cum o punem mulți dintre noi. În biserică vorbim ca în biserică și afară vorbim ca lumea. Aduceam apă, căram foc, făceam focul, căram lemne, făceam de toate acasă, ca să nu cumva să dau o impresie că eu trăiesc din furat sau fac ce fac, că mă drogam și așa mai departe. Și într-o seară, în 1998, de Crăciun, am aprins o țigară, m-a prins o tusă și pe salată biof și cozonaj de sărbători de iarnă am dat plămânul stâng afară pe gură, m-a prins o tusă și bucată cât unghia de mare a ieșit din mine. A venit o ambulanță. Mămica mea era lângă cauciucul ambulanței. Doamne, nu mi-l lua. Te rog să nu mi-l iei. Mi l-ai dat odată să-l văd în viață, dar el nu trăi deloc, el nu m-a chinuit viața asta, te rog să mi-l aduci, să-l vindești, Doamne, să-mi vindești băiatul. Am fost trimis în spital cu ambulanța și acolo în spital vine diavolul la mine la ureche. Bă, tu ești ucenicul meu, mă, când vreau să bei, bei, când vreau să înjuri, înjuri, când vreau să bați țigara în gură, bați țigara în gură. Tu faci ce spun eu, am înțeles, Maria, dacă tu ești jupân acum. Și într-o seară mi-aduc aminte că ne dădea pentru plămâni pastile, eram 25 de pastile pentru plămâni. Și spunea diavolul către mine, bă, dacă bei peste pastile, poți să le vergi și după aia nu ți se face rău. Poți să bei până dimineață. Și închipuiți-vă și asta, că luam 25 pastile pentru plămâni, beiam peste ele, dădeam afară și apoi eram praști în spital. Într-o seară n-am mai avut bani să beau, mi-am scos perfuzele. Frate și surori, aveam 41 de kilograme. Acum sunt voinic. Mă țineam de zid când mă dădeam jos din pat, eram omețit de cap. Mi-era grață de mine. Diavolul îmi spunea, taie-ți venele, omoară-te, mi-am tăiat venele de 2-3 ori, o să vă arăt la final. Omoară-te și scapi. Urcă-te pe acoperiș și aruncă-te în cap. Și spui capul la viața asta, oricum nu te iubește nimeni. Mămica mea venea, trimitea pocăiță la mine la spital să se roage peste mine și într-o seară mi-a adus surzici, care le-a conțin mult fier. Și a pus mâine să se roage peste mine, eu eram mahmur de băutură, aveam alcool într-o sobă de taracot ascuns și țigările supernă. Și eram cu fața la perete, mă făceam că dorm. Mămica se ruga pentru

vi-l dăm acasă joi. Medicamentele nu mai le ia, dă cu șlap după asistente, ne înjură, Doamnă, e demonizat, vi-l dăm acasă joi. M-am speriat. În seara aceea mi-am scos perfuzele din mână, am plecat în orașul Lugoj, noaptea la ora 2, pe niște tarabe din piață, erau niște saci cu cartofi. Ca să-i vând, am luat 2 saci de cartofi, cât eram eu de slabi, tăream după mine și m-a prins miliția, poliția. M-au arestat și mi-au dat cei mai frumoși ani din viața mea. Mi-au dat 3 ani de închisoare. Dar au fost 3 ani de binecuvântare. Pentru mine și pentru Marcel, pușcăria a fost maternitatea în care ne-am născut din nou. Lăudat să fie numele Lui. Acolo la penitenciar, mi s-a tăiat filmul, aveam un băiat care avea 2 linguri în burtă pe gură, rupea Biblia, făcea țigări din ea și când mă dădeam jos din pat, la colțul patului erau numai penale cu Biblia fumată și eram deranjat. Mama venea la mine la vorbitor, se ruga peste mine, cu mine, nu suportam numele Iisus, că e multă putere în numele ăsta. Îi spuneam, mama, orice, dar fără Iisus. Pot să cânt, fără Iisus. Nu pot fără Iisus. Fără orice pot, dar fără Iisus nu pot. Lăudați să fie Domnul. Mi-aduc aminte că acolo la penitenciar îi zic la băiatul ăsta care avea 2 linguri în burtă pe gură, vrea să se sinucidă, că unii își băgau cuie în cap, alții își băgau ace de cusut în ochi, își tăiau tendoanele. Ia-l pe pământ, să știți. Chiar și acum am găsit pe cineva cu sud la gură, cu sârmă la Craiova. Miercuri am predicat acolo. Avea gura cusută cu sârmă la mine, pe Facebook am postat acolo imaginile. Să vadă lumea cum se trăiește în zilele noastre. Și mi-aduc aminte, îi zic, mă băiatule, dă-mi mie Biblia asta, că te bate Dumnezeu. Dă-mi un pachet de țigări pe ea. Mă, un pachet nu-ți dau că e prea mult, dar dau 10 țigări pe ea. Dă-mi 10 țigări. Am dat 10 țigări, nu știam ce cumpăr eu de la el. Am băgat-o sub pernă și acolo aveam și țigările. Și într-o seară, anului 2000, am băgat mâna sub pernă să scot o țigară, să fumez și n-am scos țigara, am scos Biblia. Și am spus, Doamne, mama mea spune că Tu ești viu, dar eu nu Te cunosc pe Tine, eu am 42 de kilograme, eu sunt uscat pe picioare. Mi-am pus așa într-o cutie de medicamente vreo 150 de pastile. Fenobarbital, cicobarbital, diazepane, rochii, toate să le înghit. Mă gândeam că dacă le înghit, cum spunea Marcel, că așa face diavolul, crede că o să scap, dar de fapt merge în fundul iadului, pe un topogan, fără cale de întoarcere. Și mi-aduc aminte că într-o seară m-am urcat în geam în grate, băieții dormeau toți din cameră, lângă patul meu aveam un tovarăș foarte bun, îl chema Gusti. Îi zic, Gusti, ce-ar fi dacă ne pocăim noi la penitenciar? Ești nebun, asta că ne pocăim afară. Nu, Gusti, nu mai vreau închisoare. Eu vreau pe Iisus, vreau pe Dumnezeu. Când am văzut că toți s-au culcat din cameră, m-am urcat în geam în grate, am ridicat brațele spre cer, afară era un cer înstelat, nu știam să mă rog decât înger, îngerașul meu sau Tatăl nostru. Și nu știu ce mi-a venit mie la gură atunci și am spus așa, Doamne, afară era o lună plină, un cer înstelat, Doamne, dacă Tu cumva existi, dincolo de luna aceasta minunată, sau poate ești dincolo de stelele acestea și eu nu Te cunosc, dar dacă mama mea spune că ea Te-a cunoscut și Te cunoaște pe Tine, eu nu mai am nicio putere. Și dacă Tu ești viu cu adevărat, eu nu vreau mâine, vreau acum să-mi schimb viața. Lăudați să fie Domnul. Așa cum vorbeam, parcă cu cineva, la mine la geam au apărut 2 îngeri. M-am ciupit, am zis că am înnebunit. M-am dat jos din geam, tot tremuram, aveam spasme deja, eram tot transpirat. M-am dus la scol pe Gusti, pe tovarășul meu. Gusti, scolă-te din somn, ce este? Zic, uite-te la geam, ai nebunit, zice către mine, ești nebun, culcă-te. Te-o nebunit Biblia cu tot. Îi zic, nu Gusti, uite-te la geam. La mine la geam acei 2 îngeri s-au oprit deasupra geamul și au dat drumul la o hartă pe care o țineau deschisă și pe care scria: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să vestesc Evanghelia săracilor. Am început să plâng și mai tare. M-am dat jos din geam, m-am prăbușit cu fața pe ciment și de la 2 noaptea până la 5, în noaptea aceea, am făcut cea mai frumoasă afacere. I-am dat păcate și mi-a dat sfințenia Lui. I-am dat blesteme, i-am dat tot trecutul meu. 24 de ani de viață, fără să-mi dea cineva o Biblie, a fost nevoie să o cumpăr pe țigări. 24 de ani de viață am trăit fără Dumnezeu. Și din noaptea aceea, când m-am ridicat de pe ciment, nu mai simțeam gratile de la geam, eram un om liber. Nu mă mai interesa unde eram, să-i sărut pe toți, și pe gardien și pe dețiun. Bă, băieți, a fost o înger, ești nebun. Mi-am schimbat televizorul, mi-am făcut unul TV, Biblia TV cu 66 de canale, filme cu Ilie, cu Maria, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Și de la o zi la alta, eu așa știam de la școală că avea poezie să înveți pe de rost, vă provoc și pe voi de aici, generația tânără, să știți că orice pasaj din Biblie, care îl citești cu glas tare de 25 de ori, o pildă, un psalm, o parabolă, un pasaj din Biblie, de 25 de ori cu glas tare, cuvântul

face trup și locuiește printre noi, plin de har. Mă rog ca să trimită Dumnezeu peste voi o foame după Biblie, amin? Cum n-ai avut niciodată. Doamne, când vacanța asta de vară, când n-am ce să fac, vreau să învăț 30 de psalmi, amin? 30 de versete. Și dacă mergeți cumva la munca câmpului, puneți așa la cămășuță un verset, când faci o pauză, mai citești de 10 ori, și apoi un buzunarul celălalt, și citești pe ăla de încă 15 ori, și când ajungi seara acasă, tu ai fost și cu Domnul, și Domnul a binecuvântat și munca ta, și a binecuvântat și sufletul tău, amin? Spune așa, Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, amin? Cartea Iosua 1:8-9, cartea aceasta, legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, amin? Doamne, dă-ne înțelepciune, să ne numărăm bine zilele. Vreau să vă spun că am stat 3 luni de zile la pat cu Biblia, citeam Biblia și plângeam, nu venea să cred că am stat cu cartea asta supernă și n-am citit-o nici măcar o singură dată. Nu venea să cred că atâta de frumoasă mi s-a părut cartea. Și mă caută la cameră doctorița, mă, dar ce mănânci așa bun, că aveam deja 72 de kg în 3 luni de zile. Doamna doctor, nu vreau să fie rotăcios cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus și acum am brutăria cu mine și mănânc clătite, gogoș, pâine proaspătă în fiecare zi. Lăudați să fie Domnul! Pentru că mâncam din Scriptură. Și aici e forța, să știți. Forța nu e în pocăiți, forța e în cuvânt, amin? Nu e în pastor, nu e în preot. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, amin? Doamne, dă-ne această sete după Evanghelie, cum spune cartea Amos, voi trimite o sete și o foame după auzire. Și în cartea Roman, capitolul 10, și credința vine în urma auzirii, amin? Mai puneți Evanghelia și în casele voastre, nu numai o predică. Să se audă Evanghelia, amin? Să învățăm cuvântul Domnului. În o februarie 2001 primez de acasă o scrisoare pe care scria, aveam în libertate o prietenă de-a mea, o concubină, și rămasese gravidă cu mine și urma să nască o fetiță. Și îmi scrie, am născut o fetiță, venim la tine pe 11. Eram fericit, pentru că aminte că noaptea aia memoram Luca 2, unde Simeon a intrat în templu, a luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, că a văzut mântuirea. Lăudat să fie Domnul! Așteptam ziua aceea să-mi văd și eu fetița mea. Noaptea, cel mai bun tovarăș al meu, care eram în stare să-mi dau viața pentru el. A intrat satana în el, eu nu mă uitam la filme cu el, nu mai fumam, nu mai jucam barbut, nu mai înjuram. Supărat satana pe mine că mă pierduse din mrejele lui, a intrat diavolul în acest bărbat, Augustin, a pus mâna pe un cuțit, a ridicat pătura de pe mine și m-a înjunghiat cu lovitură în spate, ca să fie sigur, mi-a mai tras-o și pe a doua. Și m-a lăsat într-o baltă de sânge în celulă. Am pus mâna la spate, mă gândeam că dacă iau de acolo mâna, va țâșni sângele afară sau îmi va ieși mațele, că de revoluție când au tras-o noi comuniștii, v-am spus că ne-au împrăștea pe trepte pe mulți. Dar gândire erau mai sus. Dar eu credeam că țin mâna și nu mi-a să mațele afară. Am fost trimis într-o ambulanță în spital și acolo, în pătura plin de sânge cum eram, acești doi îngeri care au fost în 24 noiembrie la mine la geam, la fereastră, mi-au scos de mine duhul, sufletul și mă uitam la trupul meu. Mă uitam la mine însumi, în salon. Mă uitam la o doamnă asistentă cum îmi tăiase toate hainele de pe mine cu farfeca, că nu găseau rănile unde erau, că am fost tăiat în timp ce eram îmbrăcat. Iar la pușcărie nu erau geamuri, te culcai îmbrăcat de multe ori. Era frig, era noiembrie când am fost înjunghiat. Îmi băgase perfuzii și vreau să vă spun că am început să zbor. Un înger mă ținea de un braț, celălalt braț, și am ajuns până în fața unei cortine, ca niște aripi, așa s-au deschis, și au apărut mii de îngeri, și la stânga și la dreapta. Un covor ca de foc s-a deschis în fața mea pe care am folosat. Niște bărbați aveau niște coroane pe cap, le luau de pe cap, le aruncau pe acest covor și strigau, vrednic este mielul să primească slava, cinstea și puterea. Când am văzut că toți se prăbușesc cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor ca de foc, atunci am simțit că mă atinge cineva pe cap. Și când am deschis ochii, am văzut rând de la cuie la picioare. Nu te teme, fiule, că te vei întoarce înapoi în trup să spui și la nădlac că am fost mort și am înviat. Și sunt viu în vecii vecilor și am să vin să-mi iau biserica pe norii cerului. Doamne, dar eu nu mai sunt. Acum nu mai trăiești tu, acum eu trăiesc în trupul tău. Te voi binecuvânta, te voi face martor și preot pentru împărăția mea. Ca să știe toți că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. După 3 zile, pe 11 februarie, mă roade pe acel covor. Eu, pentru mine a fost ca o clipă de ori, măcar n-am știut că au trecut 3 zile. Când m-am intrat pe același geam și când am intrat în trup și am deschis ochii, am văzut un bec deasupra capului, fusesem operat, mama mea era lângă mine, m-am ridicat în picioare în pas și am zis, Doamne, acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Acum Tu trăiești în mine.
Îmi dedic toată viața mea să spun la toți de împărăția ta. Luna aprilie am fost în India, am plantat acolo biserică cu biserica noastră de la Moșnița. Și acum am avut deschiderea bisericii acolo. Acum 2 ani am fost iar în India. Și acum am adoptat niște văduve care n-au nimic în India. Dacă îți moare bărbatul, nu mai ai pe nimeni. Trăiești pe stradă. Și numai atâta să ai. Apă, sare și orez. Apă, sare și orez. Aici ești binecuvântată. Încă dăm mâncarea bună la animale. Sau se usucă în plasă, se mucegăiește. Și mi-aduc aminte că din ziua aceea m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel. Eram născut din nou, citeam Biblia, am format un cor de deținuți, dar vrei, nu mă scotea la biserică pentru că eram cu plămânii. Dar ce vrei tu? Vreau biserică. Dar ce știi să fac la biserică? Știu să vă spun ceva din Biblie, un psalm, o pildă, vă recit ceva, fericirile. Spuneți-mi că asta vă spun. A, nu, că asta fac eu, zicea părintele. Știi să cânți. Ce să cânt? Liturghia. Dați-mi liturghia, că am să mă fac cu iudeu, deci cu grec, cu grec. Că am văzut că veneau pocăiți la penitenciar cu chitara, cu acordeonul și când am văzut că după ce cânta preotul liturghia lui, începeau și pocăiții cântările lor. Și cum eram cu camera aproape de ei, auzeam, așa de mult mă doream să și tânjeam să stau cu pocăiții acum. Și într-o zi zice, ține liturghia, învață-o și dacă o să știi să cânți, te bag la mine în cor. Am luat liturghia, am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus, Doamne, eu nu știu să cânt, n-am cântat în viața mea, dar dacă Tu ești cu adevărat viu și mă vrei să stau să mă întâlnesc cu pocăiții, dă-mi darul acesta. Și una din cântări spune în felul următor. Am găsit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trei. Preotul a început să plângă. Îi curgea lacrimi. Mă, Petrică, mă uimești, mă. Mă, ai o voce frumoasă, mă, nu cumva ai făcut afară vreo școală. Nu, domnul părinte, eu fac o șobolan în cameră. Zice, de asta înainte ești dirijor de cor. Predică-le, cântele că ai fost ca ei. Lăudat să fie Domnul, m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel, l-am învățat crezul, 4 luni de zile am stat cu el la pas să-l învăț să scrie numele. După 4 luni de zile, acum citește Biblia, lăudat să fie Domnul. Nu e o investiție vrea să știi, tu e o investiție pentru veșnicie. Și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul acolo la închisoare. Am ieșit din temniță în 2002, m-am botezat la Biserica Harul de la Lugul, Biserică Baptistă. Acum suntem într-o biserică pentecostală, că sunt botezat cu ambele duhuri, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că mama mea era pe primul scaun în față, la botez, eu eram îmbrăcat într-o haină albă. Și acum, ce îți dorești tu așa mult? M-a întrebat păstorul. Zic, mi-aș dori ca tatăl meu de-al doilea, care bătea pe mama de multe ori când venea la mine la vorbitor, era vânătă la ochi, să facă și el legământ cu Domnul. Eu n-am știut că el a venit cu bicicleta, a venit ultimul și a plecat primul de la biserică. Și după 8 luni de zile, eram în Oltenia, în misiune plecat, mă sună mama și spune, Petrică, palma aia care a dat în mine, în urmă cu câțiva ani de zile, acum cântă cântări de laudă la acordeon. Lăudați să fie Domnul. Și duminică vă încheiam legământ cu Domnul. Mare har, amin? Frați și surori, am scurtat cât se poate pe scurt, vreau să vă arăt ceva ce se întâmplă când Dumnezeu cheamă pe cineva. Când cheamă Dumnezeu pe cineva, prima dată îl curăță, amin?

Psalmul 99. Domnul împărățește popoarele, tremură. El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea. Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este Sfânt.

Care sunt urmările dușmăniei și dragostei? Suferirea încercărilor și încredințarea pentru judecată. Cum mă refer la voi, prea iubiților? Ce să acceptați fără mirare? Încercarea de foc. De unde? Din mijlocul vostru. Care de ce a venit peste voi? Ca să vă încerce. De ce fără uimire? Pentru că este ceva normal să dea peste voi astfel de încercări. Ce ar fi ciudat? Să fiți lipsiți de încercări. Cum vă împotriviți mirării de a vedea ciudat încercările? Bucurați-vă! De ce? Întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Și ce o să se întâmple în consecință la arătarea slavei lui? O să vă bucurați și o să vă înveseliți. Când este ferice de voi? Dacă sunteți batjocoriți. Pentru ce? Pentru numele lui Hristos. De ce? Fiindcă Duhul Slavei a lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Ce fel de suferință să evitați? Cea ca ucigaș, hoț, răufăcător, amestecător în treburile altuia. Ce să facă dacă suferă pentru că este creștin? Să fie nerușinat în timp ce proslăvește pe Dumnezeu. Pentru ce? Pentru numele acesta. Căci în ce clipă suntem? În clipa când judecata stă să înceapă. De unde stă să înceapă? De la casa lui Dumnezeu. Dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce au fost neascultători de Evanghelia lui Dumnezeu? Bună întrebare! Și atunci cum scapă cel neprihănit? Scapă cu greu. Ce va face atunci cel nelegiuit și păcătos? Bună întrebare! Cum să-și încredințeze sufletele cei ce suferă după voia lui Dumnezeu? Făcând ce este bine. Cui să își încredințeze sufletele? Credinciosului ziditor. Mă voi adresa fraților din Hristos ca preiubiților. Voi fi pregătit în fața uimirii mirate. Voi accepta încercarea de foc din mijlocul nostru ca fiind ceva normal. Voi fi conștient că încercarea vine ca să încerce. Voi vedea ciudat lipsa încercărilor. Mă voi bucura în mijlocul încercărilor, deoarece am parte de patimile lui Hristos. Voi înțelege că participarea la îndurarea patimilor mă pregătește pentru când slava lui va fi arătată. Voi fi fericit când se va bate joc de mine datorită numelui lui Hristos. Voi fi conștient că Duhul Slavei se odihnește peste mine. Voi aprecia odihna și pacea sufletească chiar și în mijlocul baterii de joc. Voi vedea ca suferință, uciderea, hoția, facerea de rău, amestecarea întreburilor altuia. Voi evita ura și voi urmări iubirea. Voi evita dorirea lucrurilor altuia. Voi urmări recunoștința lucrurilor mele.
Voi evita facerea de rău și voi urmări facerea de bine. Voi evita amestecarea în treburile altuia. Voi urmări clarificarea treburilor mele. Voi suferi pentru că sunt creștin fără rușine. Voi proslăvi pe Dumnezeu în suferințe. Voi proslăvi pe Dumnezeu pentru numele lui Hristos. Voi fi conștient că sunt în clipa când judecata stă să înceapă. Voi fi pregătit pentru că judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Voi îndemna și pe ceilalți să fie pregătiți pentru ziua judecății. Voi fi ascultător de Evanghelia lui Dumnezeu. Voi fi conștient de sfârșitul celor neascultători de vestea cea bună. Voi îndemna pe ceilalți să fie ascultători de Evanghelia lui Dumnezeu. Voi vedea că scăparea este grea chiar și pentru cel neprihănit. Voi pune întrebarea ce va face atunci cel nelegiuit și păcătos. Îmi voi încredința sufletul lui Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca ziditorul credincios. Voi face ce este bine având încredere în ziditorul

spiritul celor 10 porunci. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Studiul următor se va centra pe cele 10 porunci, punând o întrebare vitală. Care este legea care îți guvernează viața? Mai mult decât atât, vom vedea felul în care Iisus a interpretat și a aplicat aceste 10 porunci în viața celor din jurul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Spiritul celor 10 porunci. Povestea cărții Exod se centrează asupra progresului israeliților. Sclavia era problema lor, Moise era eliberatorul lor și Dumnezeu și-a manifestat puterea lui în fața opresorilor lor. Paștele a devenit un ritual important și cele 10 porunci formează nucleul legal al societății lor. Să ne concentrăm acum ca să privim la aceste porunci care servesc drept coloană vertebrală a legii, concentrându-ne nu doar asupra a ce anume ne spune să facem fiecare poruncă, ci și asupra spiritului care stă dincolo de legi. Exod, ca și Levitic și Deuteronom, este clasificat ca și o carte a legii, fiindcă ea conține multe legi date de Dumnezeu poporului său. Mare parte din cartea Exod, de la capitolul 20 până la sfârșit, formează cartea legământului, unde multe legi sunt date. Primele 5 cărți ale Bibliei conțin peste 600 de legi, dar esența legii mozaice este găsită în cele 10 porunci. Iisus știa că Dumnezeu a dat omului legea pentru că Dumnezeu iubea pe om. Așadar, legea ar trebui mereu văzută ca și expresia dragostei lui Dumnezeu pentru protecția și dezvoltarea omului. Iisus a transmis legea lui Dumnezeu prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca să o aplice la viețile oamenilor. Fariseii, saducheii și cărturarii nu au făcut lucrul acesta. Ei puneau cartea înaintea oamenilor, aplicau legea în mod legalist, fără harul lui Dumnezeu, centrându-se aproape exclusiv pe litera legii, fără să se preocupe măcar de spiritul legii. Lucrul acesta înseamnă că liderilor religioși cel mai adesea le păsa de scăpările și precizia exactă a formulării legilor decât să descopere și să trăiască conform cu intenția lui Dumnezeu atunci când el a dat legi în contextul lor original. Adesea, Iisus în mod deliberat încălca unele aplicații legalistice ale legilor sabatului, care erau numite legile orale sau halakah, pentru a atrage atenția liderilor religioși și asupra faptului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost creat pentru sabat. Dumnezeu nu a creat legea și apoi a creat omul, astfel încât să existe cineva prin preajma ei. Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație și i-a stabilit legi pentru a-l ajuta pe om să împlinească intențiile lui Dumnezeu bune în ce-l privește pe om. Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova este aplicația legalistică a legii pentru a-i controla în mod opresiv pe ceilalți. Lucrul acesta omoară spiritul uman. Spiritul este principiul sau scopul pe care Dumnezeu l-a avut în inima lui atunci când a dat legea. El este ceea ce Dumnezeu a dorit ca legea să împlinească în societatea umană atunci când a creat-o și aceasta aduce viață. Acum, să examinăm inima legii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sumarizează sute de alte porunci. Deci spiritul acestor 10 porunci face referire la spiritul tuturor legilor biblice. Sunt 4 porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, care întotdeauna este pe primul loc, și 6 porunci care guvernează relațiile noastre cu oamenii. Mai târziu, în Matei capitolul 22, versetele de la 35 la 40, Iisus sumarizează aceste 10 porunci în două. Când un învățător al legii întreabă, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus concluzionează spunând, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă tu iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tu vei împlini primele 4 porunci. Dacă tu îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci vei împlini ultimele 6 porunci. În continuare, avem un scurt sumar al fiecărei porunci. Prima poruncă este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cineva spunea că mesajul Bibliei poate fi cuprins în 4 cuvinte. Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu este ceva anume, atunci El este totul. Și până nu îl vezi pe Dumnezeu ca fiind totul, tu nu îl vei vedea ca fiind ceva. Prin urmare, spiritul primei porunci este Dumnezeu pe primul loc.
A doua poruncă este să nu-ți faci chip cioplit. Această poruncă interzicea închinarea la idoli. După cum declara Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Idolii au fost concepuți pentru a fi niște obiecte care să funcționeze ca și portal către divinitate, prin care închinătorul putea obține controlul ritualic asupra zeului, astfel încât voia închinătorului să fie făcută. Cu toate acestea, potrivit Scripturii, omul a fost creat ca să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să devină un rob dornic să împlinească voia lui Dumnezeu în lume. Doar că inima idolatră merge dincolo de a numi un obiect ca fiind Dumnezeu. Un credincios a rezumat lucrul acesta foarte bine. Este idolatrie atunci când tu cauți să primești lucruri de la cineva care nu este Dumnezeu. Ceea ce doar Dumnezeu poate da, precum speranța, sens sau împlinire supremă. De asemenea, este idolatrie să oferi ceva ce doar Dumnezeu ar trebui să primească cuiva care nu este Dumnezeu, precum închinarea, devotament total sau ascultare deplină. Cea de-a treia poruncă este să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Această poruncă nu se referă pur și simplu la a folosi numele lui Dumnezeu ca și înjurătură, după cum cred unii, ci are de-a face cu blasfemia, întinarea numelui lui Dumnezeu prin cuvintele și acțiunile tale, micșorând gloria lui Dumnezeu prin orice ai spune sau orice ai face, în timp ce îi porți numele. Aceasta include săvârșirea de lucruri păcătoase în numele lui Dumnezeu. Spiritul celei de-a treia porunci spune că ori de câte ori tu vorbești sau duci numele lui Dumnezeu, tu ar trebui să îți aduci aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al scopurilor, ordinii și sfințeniei. Cea de-a patra poruncă este: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dacă Dumnezeu este primul, atunci El ar trebui să aibă cel puțin a șaptea parte din timpul tău. Dumnezeu vrea ca tu să îi dedici timp. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, după cum ar trebui să fie, nu este absurd să dedici o zi pe săptămână ca ziua Domnului. O altă aplicație a acestei porunci sabatice este pur și simplu odihnă. Oamenii au nevoie de odihnă. Dumnezeu îți poruncește să pui deoparte o zi pe săptămână în care să te odihnești de munca ta. Tot așa ți se poruncește să dai acea zi de odihnă și acelora care lucrează pentru tine. A cincea poruncă este: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Scriptura îi învață pe copii să își asculte părinții, dar această poruncă merge mai profund. Adulții trebuie să își onoreze și să își respecte tatăl și mama, chiar dacă zilele de ascultare strictă au trecut. Este de asemenea un păcat să permiți copiilor să nu te respecte cât timp îi crești. Această poruncă este singura care are o promisiune. Respectul pentru alții este contagios. Întreaga societate este perfecționată când e fundamentată pe relații de respect cu ceilalți. Cea de-a șasea poruncă este să nu ucizi. Cuvântul acesta din ebraică nu înseamnă a omorâ, ci a asasina. Sunt locuri în Biblie unde Dumnezeu poruncește poporului său să omoare. Roman capitolul 13, versetele 3 și 4 spune despre autoritatea rânduită de Dumnezeu: căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Geneza 9 cu versetul 6 spune: celui care varsă sânge de om, de către om îi se va vărsa sângele lui. Baza pentru această poruncă este la fel de importantă ca și porunca în sine, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Fiind chipul lui Dumnezeu în lume, aproapele tău ar trebui tratat cu toată demnitatea și respectul pe care poziția lui nobilă o cere. A lovi pe cineva care e chipul lui Dumnezeu înseamnă să-l lovești pe Dumnezeu. Astfel, pedeapsa pentru astfel de ofensă trebuie să fie una severă. Cea de-a șaptă poruncă este să nu prea curvești. Moralitatea sexuală este vitală pentru sănătatea culturală și socială. Loialitatea sexuală, atât înainte de căsătorie, cât și după, este vitală pentru o căsnicie solidă. Căsniciile solide sunt vitale pentru sănătatea și siguranța copiilor și pentru menținerea familiei ca unitate, ce reprezintă fundamentul unei societăți puternice. Oricât de dureroasă poate fi restricția sexuală în timpuri de ispită, porunca pentru moralitate este un element esențial pentru fericirea și prosperitatea umană. Dumnezeu poruncește ca sexualitatea să fie permisă doar în căsătorie, pentru că El te iubește și știe consecințele unor principii morale slabe. Cea de-a opta poruncă este să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva de la altcineva fără permisiune sau fără vreun drept legal. Unii au găsit în spiritul poruncii acesteia o mulțime de principii,
Cineva poate fura un soț, sănătatea, libertatea, reputația, proprietatea sau relația, timpul, energia sau chiar liniștea sufletească. Respectul față de sanctitatea unei persoane se extinde în mod natural la a respecta tot ce este asociat cu cealaltă persoană. Și tu trebuie să te comporți de așa manieră încât să nu faci rău celorlalți sau drepturilor lor ca și persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Imaginează-ți frumusețea unei societăți unde toți ar face toate eforturile pentru a se abține de la a lua, fără să aibă drept legal sau permisiune și în mod nejustificat, lucrurile altei persoane. Cea de-a noua poruncă este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Luată în mod strict, cea de-a noua poruncă vorbește despre a oferi o mărturie sinceră în instanță, dar cuvintele în instanță evident lipsesc. Spiritul celei de-a noua porunci vorbește despre dorința lui Dumnezeu pentru o societate onestă, plină de oameni sinceri care vorbesc adevărul. Nesocotirea interacțiunii pline de compasiune și delicatețe, intenția de a amăgi, de a lăsa o impresie falsă, indiferent de cum ar fi obținută, încalcă această poruncă. Cea de-a zecea poruncă este să nu poftești. Spiritul acestei ultime porunci privește la rădăcina multor altor porunci. Când ele spun să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sau să nu curvești, cea de-a zecea poruncă spune nici măcar să nu te gândești la asta. Deși nu este un păcat să cauți să îți îmbunătățești propria persoană sau situația în care te găsești, rădăcina majorității răului se găsește în a fi invidios pe alții sau pe lucrurile lor, permițând inimii și minții tale să tânjească să le aibă. Nu invidia, nu imita, ci fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce El ți-a dat. Invidia și pofta arată că tu ești nemulțumit de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca să ofere poporului un standard comportamental productiv. Dumnezeu este sfânt și iubitor, interesat de creația lui. Astfel, ceea ce poruncește Dumnezeu este bun și drept. A asculta aceste porunci înseamnă să duci o viață înțeleaptă. Există cineva care să fie ascultat toate aceste porunci? Iacov ne spune clar, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pavel face referire la Psalmul 14, versetele 1-3, în Romani, capitolul 3, versetele 10-12, și declară că toți oamenii sunt păcătoși. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Mai departe, Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetele 22 și 23, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel de asemenea declară adevăratul scop al acestor porunci în Romani, capitolul 3, versetul 20, spunând, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Scopul acestor porunci este, deci, de a ne arăta păcatul, de a ne face conștienți că suntem păcătoși. Dumnezeu nu a dat aceste porunci pentru ca, prin ele, noi să ne putem câștiga mântuirea de sub judecata Lui. Dumnezeu le-a dat pentru a ne arăta că suntem niște păcătoși condamnați și că avem nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt asemenea unui test dintr-un spital. Dacă ești bolnav și nu știi ce este în neregulă cu tine, poate că doctorul te va examina și îți va face niște teste. Scopul testului nu este să te vindece, ci să descopere ce este în neregulă cu corpul tău. În mod similar, ținta acestor porunci sfinte este de a spune ce este în neregulă, păcatul care este în inima și sufletul tău. Dacă îți compari comportamentul cu legea lui Dumnezeu, vei vedea cât de departe ești de Dumnezeu, datorită gândurilor, cuvintelor și faptelor tale. Când te uiți la legea lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, tu vei ști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a omului și că tu nu poți atinge standardul unui Dumnezeu sfânt. Primele 20 de capitole din Exod prezintă o narațiune istorică cu aplicație alegorică, arătând cum anume poți fi salvat. Următoarele 20 de capitole din Exod oferă legea și cortul întâlnirii. Exod arată calea de ieșire din robia păcatului sau calea de a fi mântuit. Exod arată umblarea. Mântuirea nu este doar o cale a eliberării, ci o cale zilnică spre viață. Exod arată minuni, purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu pentru poporul său. Cartea Exod mai arată și cuvântul curat al lui Dumnezeu pentru a-l revela pe el și pentru a învăța pe oameni căile lui. De asemenea, cartea Exod arată închinarea.
felul cum Dumnezeu vrea ca tu să îi te închini. Exod arată ieșirea din păcat, cum să fii salvat și cum Dumnezeu vrea ca tu să trăiești odată ce ai fost mântuit. Iată de ce Dumnezeu dă atâtea legi în Exod. În cele din urmă, Dumnezeu arată modul în care El vrea ca să fie glorificat de omul pe care El însuși l-a salvat. Acel om ești tu. Aici apar cele 10 porunci. Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să ne închinăm, astfel încât să avem acel tip de relație cu El și cu alții, despre care El știe că e cea mai bună. În final, atunci când înțelegi spiritul celor 10 porunci, tu înțelegi spiritul sutelor de alte porunci. Legile îți sunt date pentru ca tu să ai viață din belșug. Legea vine din inima dragostei lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin prisma dragostei față de Dumnezeu mai înainte ca ea să fie aplicată la viața poporului lui Dumnezeu și la viața ta. Dacă nu faci lucrul acesta, tu poți distruge sufletele oamenilor atunci când în mod legalist îi zdrobești cu nenumărate cerințe meticuloase. Biblia niciodată nu ar trebui folosită astfel. Este important să înțelegi mântuirea pentru ca tu să poți experimenta mântuirea din robia păcatului. Mai mult, tu vei fi implicat ca și instrument prin care altcineva poate fi eliberat din sclavia păcatului sau mântuit. Fie ca Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul și fie ca tu să permiți cuvântului să intre în inima ta și viața ta, pentru că atunci vor avea loc lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am revizuit cele 10 porunci care stau în centrul legii lui Dumnezeu. Domnul Iisus oferă o perspectivă extraordinară asupra acestor porunci, interpretându-le întotdeauna prin dragostea lui Dumnezeu. Rezumatul plin de simplitate al spiritului celor 10 porunci este: iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Permite acestor porunci să scoată la iveală păcatul tău, iar apoi întoarce-te și urmează-L pe Iisus, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat, cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii,

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus? Sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo. Dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace, Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera. Dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur, nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, nici să înțeleagă pentru a iubi, nici să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune, Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuie să pătimească și să învieze din morți. Și acel Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncelor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zelog. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auzi. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel

aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Atunci Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai cam filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005. Și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că plachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu l-am aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, că zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie...
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact. Ce erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar, este complementar, sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mătur prin secție de drag, mătur fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secție, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, am de opresc noaptea mașini și îmi spune, domn, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l îngătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori, pelicul, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești. Și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău, să se complică lucrurile în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am crezut, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făcea. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
2: Posibil, posibil, și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
2: Dar nu poți tot timpul, pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
2: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
2: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
2: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
2: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea-s reale. Mă filmați, mă zic, da, mă filmez. Ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
2: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
2: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zic, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
2: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
2: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
2: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
2: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile, nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
2: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
2: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una. Și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
2: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
2: da,
1: arestarea,
2: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
2: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru o cafea au fost arestați.
2: Nu,
1: dar este o ușă puțin crepată,
2: da,
1: pentru o anumită ispită.
2: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
2: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
2: Din Biblie și am văzut, e bine să nu... Să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
2: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Definiția speranței. Speranța e privirea credinței spre o lume ce acum nu o vezi, deasupra hotarelor științei, substanța a ceea ce crezi. Speranța e acea încredințare că ceea ce nu ai acum, aștepți neclintit cu răbdare. Răspunsul deja e pe drum. Speranța e vis de fecioară, spre nunta de mâine privind, ce nopțile lungi nu-l omoară, nici apele mari nu-l sting. Dorința ce chinuie firea, gemând sub adamic blestem, e un dor ce-a însoțit omenirea ieșind din pierdutul Eden. E dorul ce poartă cocorii zburând către caldele țări, să înfrunte furtuna și norii, e forța ciudatei căutări. Când moartea își cere scadența și-ți toarnă în suflet fiori, speranța îți dă transcendența și aripi-ți dă ca să zbori.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-l determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început. Am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Ești încă nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea 2 surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu, nu lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, Soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școală dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu, ca oamenii să nu facă rău, și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme, pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui. Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România, deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat în duplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim. Și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut, cu bune și cu rele, și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani? Și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie. Ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km. Cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns. M-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis: l-am prins. Unde-l vede? Unde-l cunoaște? Nu se vede. Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea: dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o ținea de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda. Am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evangelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar am început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere să completez o cerere de

0: botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta, a început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de asta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca tată și fiu. Asta am dorit, dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui, și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare, nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele. Copiii mei și soția mea erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună. Putem cânta împreună, cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
2: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus să mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid. Și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat, când apele s-au întors, soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre, între două insule din Coreea, se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme, așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte Și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenunchiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt. Te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru, Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin, credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci, plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu e pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
0: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
0: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra, deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu e mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
0: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor. Ce poți să spui despre acest lucru?
0: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu, este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai, pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
0: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. Să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
0: Sfatul pentru ascultătorii... Nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 144. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îndeprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost care îmi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama de el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege. Fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă. Întinde-ți mâinile de sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă. Te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde, tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașe pe robul tău David, izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde. Turmele ni se mulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre. Vitele noastre sunt prăsitoare. Nu-i nicio pagubă, nici o robie, nici un țipăt în ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

Versetul zilei 252. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 18 și 19. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Există 4 metode prin care oamenii pot fi aduși la ascultarea de Hristos, la ascultarea credinței. Pe lângă aceste 4 metode, mai sunt și 4 categorii de oameni. Unii au nevoie de cuvinte pentru a fi convinși. Alții vor să vadă faptele tale. Alții vor semne și minuni, iar alții sunt atinși de puterea Duhului Sfânt. Identifică în jurul tău aceste categorii de oameni și acționează cu înțelepciune, aplicând la fiecare în parte metoda care îi se potrivește. Cât despre tine, continuă să fii un bun ucenic.

scrie pe ușorii casei tale. Intră și pleacă-ți capul străin obosit de cale. Scrie pe masa ta întinda strâmtă, așează-te, pâinea e frântă. Scrie pe mașina ta, ne înghesuim să încap și tu în ea. Scrie pe cardul tău bancar să se vadă bine, poate fi folosit de oricine. Scrie pe inima ta cât încă mai bate, Tomești soră, tu îmi ești frate. Și scrie pe orice scrii, te iubesc, oricine ai fi, de Benone Burtescu. Scrie pe palmă poruncile lui Dumnezeu și doar apoi să ieși la judecată cu aproapele tău. Scrie păcatele tale pe piatră, iar ale fraților tăi scrie-le pe apă. Scrie dragoste pe oriunde treci, vei dobândi pașaport garantat pentru veci. Scrie fără cuvinte, urmez pe Iisus și predica ta va avea har nespus. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul minunat al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului, Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia Sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Atenție la deciziile luate. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Una din provocările cu care ne confruntăm cu toții este luarea deciziilor. În fiecare zi, în mod constant, trebuie să luăm anumite decizii. Una dintre ele nu au atâtea, sau poate că unele dintre ele nu au atâtea multă importanță sau semnificație sau chiar consecințe, însă cu siguranță sunt altele care au foarte multă importanță. Atunci ar fi necesar să avem niște criterii care să ne ajute în mod special în cazul acelor decizii care au cu adevărat un impact în viața noastră. Iată că Apostolul Pavel, într-un mod atât de simplu, ne oferă două criterii care ne pot ajuta în procesul de luare a deciziilor. Și primul este caracterul adecvat al deciziei, adică nu se pune problema binelui sau răului cu privire la decizia pe care vrem să o luăm. De asemenea, nu se are în vedere corectitudinea sau incorectitudinea deciziei luate, ci ceea ce ne face să o luăm sau să ne abținem de la o a lua este dacă într-adevăr ne este de folos. Este decizia utilă pe care vrem să o luăm? Este momentul potrivit? Va avea un impact pozitiv sau negativ? Și ce mă motivează să o pun în aplicare? Al doilea criteriu dat de Apostolul Pavel este efectul pe care acea decizie îl poate avea asupra mea. Suntem total și complet liberi datorită libertății pe care Domnul Iisus a câștigat-o pentru noi prin moartea sa de pe cruce să decidem. Însă, acum putem folosi această libertate pentru a lua decizii care ne conduc înapoi în robie sau chiar la o formă de robie mai rea, mai intensă și mai perversă decât cea din care Domnul Hristos ne-a eliberat. Să nu uităm că păcatul are o putere incredibilă de a ne robi și multe dintre deciziile pe care le luăm pot întări controlul păcatului asupra vieților noastre. Este adevărat că păcatul nu mai are puterea de a ne condamna, pentru că Domnul Hristos a plătit deja prețul, dar are o putere imensă de a ne face viața complet mizerabilă. De aceea, să cerem har Domnului și multă lumină în toate deciziile pe care le avem de luat. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am ispărvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Iar asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-au dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar și am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuibare, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă exist, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de a autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Mm-hmm. Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Ochii inimii.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe,
0: da,
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiență de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
0: da,
1: însumi.
0: Da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul, da, ăsta, da, și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că,
0: da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila
0: da, poate da, să iubirea, rănească. Iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit... Nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugerea, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: da,
1: plus.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar. Uh-huh. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică-materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține.
0: Da.
1: Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două file.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da,
0: pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii, în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te, tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți între copii aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a apuca.
0: Foarte mare bucurie. Uliță
1: și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem robă ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervezi. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Sper să nu. Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, o, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în, după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om.
0: Ce este
1: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
0: acolo
1: la Iisus ca persoană.
0: Da.
1: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
0: Da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen
0: da,
1: mai biblic,
0: da.
1: În duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea Lui sunt puse în El. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm. Da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-L pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întrebi, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întrebi, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
0: Da,
1: dar
0: simt.
1: Un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
0: Exact.
1: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: cu har, pastori cu har, da. profesori
0: cu har.
1: Faini, dar foarte mulți și, da, când e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
0: Doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
0: Să-i fie dragă,
1: da. Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
0: Sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjitor și părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
0: natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem într-o societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu, și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, măi Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani nu le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul lor.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia.

0: momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment. Sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere, la un moment dat, oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața. Și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât
0: O
1: de
0: plimbare.
1: simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădere. Uneori vin clienții mai devreme, ca cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai
1: Și
0: proaspăt.
1: ești un model și pentru ei.
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea
1: Da,
0: câteodată.
1: da, da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la
1: Chitară, da.
0: pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor, da? Și cu
1: Asta
0: cât e
1: ne
0: mai mic,
1: salvează de multe
0: da,
1: ori, da.
0: inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are ce-i viața. Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: Și nici
0: cum.
1: nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo. Adică rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, tu știu că știi, Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de
0: s-o
1: fapt,
0: redescoperim.
1: Părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De
1: da,
0: soț,
1: da.
0: De tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta
0: Iisus
1: și
0: Hristos.
1: De câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt Și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns

0: ajuns să te cunoască om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Te rog,
1: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii, de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat.
1: La urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Mm-hmm. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învearță să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Miați rece, te-ai frământat legat cât ai putut. Dar ce te-a încleștat așa de tare, că n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele, că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul vieții? Un trup ca-n el să moară răstignit. Când el striga, o lama sa bactani, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din constelații să te știi, pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga? Prin el născutul s-a lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros. Din ei o cruce că se poate face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încolciți, și că din spini i s-a făcut cunună, Hristos i-a dus pe fruntea lui înfipți. Ai povestit soborului de stele, de suferințele de la Pilat, bați șocora la stâlpul infamiei, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ bătrân, cu pâriașe line, cu ape limpezi clare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stângă din sătea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga mie sete și setos muria, în vreme ce Pilat îl condamnase spălându-și mâinile în apa ta? Nu, n-ai să taci. Tu știi așa de bine că spinii, cuiele ce l-au durut, și biciul, crucea, lancia și oțetul, cândva din tine toate s-au făcut. Când numai spini vor fi pentru coroane, când codrii toți vor crește numai cruci, tot fierul când topise va-n piroane, povara ta va fi prea grea s-o tu. Nu, n-ai să taci, căci pulgării pe drumuri și pietrele și polovanii grei se vor simți din pulgări de Golgota și vor sări atunci să strige ei. Pământ, pământ cu plămădeală tare de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai temut.

0: Astăzi, în studioul Reveie, ne bucurăm să stăm de vorbă cu un om cu o bogată activitate de slujire. Pe lângă numeroasele articole publicate, a scris mai multe cărți cu diferite tematici. Dar până ajunge să fie ceea ce este astăzi, a dus o luptă crâncenă. După o copilărie grea, lipsit de dragostea maternă, ducând lupte cu cei din jur, dar și cu euul propriu, într-un final a sfârșit în brațele lui Dumnezeu, capitulând și rostind cuvintele: "M-ai învins." Doresc să spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, pastorului Nicolae Geantă. Bine ați venit, frate Nicolae Geantă!
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această zi și Dumnezeu să vă binecuvânteze activitatea de radio și tot ceea ce faceți.
0: Sunteți foarte cunoscut în lumea evanghelică, totuși pentru ascultătorii postului nostru de radio am vrea să depănăm firul evenimentelor petrecute în copilărie, apoi în adolescență, evenimente ce v-au marcat prima jumătate din viață și cum într-un final ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
1: Da, dacă ar fi să povestesc așa despre mine, de multe ori chestia asta o evit, pentru că sunt lucruri pe care poate nu aș dori ca să mai mi le amintesc și totuși sunt anumite etape din viața mea peste care nu putem să trecem și nu pot fi neglijate. Și le spuneam unora, dacă ar fi să mă nasc din nou și să trăiesc din nou, aș dori să trăiesc tot în pielea mea, adică tot problemele pe care le-am întâmpinat sau bucuriile de care am avut parte, pentru că trebuie să fim sinceri, Dumnezeu este Cel care alege întotdeauna oameni nu desăvârșiți, dar vrea să-i desăvârșească și așa a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu cum aș fi eu altfel dacă aș fi avut alt trecut. Acum, cei care mă cunosc știu despre mine câteva lucruri și de aceea eu inclusiv pe blogul meu am scris despre mine, nu spun eu și alții și sunt și destui, dar cei care nu mă cunosc, am avut o copilărie mai puțin fericită decât a altora, pentru că mama mea m-a abandonat încă de când eram mic și cel puțin până la 34 de ani n-a avut intenția să mă caute. Am fost crescut de niște părinți adoptivi, mama mea adoptivă care locuiește și acum cu noi și are 86 de ani, a pierdut 4 copii înainte de mine, apoi într-o luni dimineață au mers undeva la un spital, la o maternitate, cum era în vremea aceea și culmea și în vremea decrețeilor. O să fac aici o mică paranteză ca să înțelegem ce înseamnă providența și mâna lui Dumnezeu. Când mama a rămas însărcinată cu mine, mama mea nativă, părinții n-au mai primit-o acasă. I-au reproșat tot felul de lucruri, o să târâși în stradă de păr. Ea a încercat să avorteze peste tot unde era posibil și imposibil, cu tot felul de metode, băbești și lumești, aș putea să spun, pentru că la medici în vremea aceea era interzis, asta întâmplându-se în urmă cu 54 de ani. Și apoi a băut o travă, a ridicat greutăți de a ieșit ochii din cap, s-a aruncat de pe masă cu burta pe ciment, se dădea cu burta de colțul șifonierului, a făcut tot ceea ce este posibil ca să scape de mine, însă Dumnezeu s-a încăpățânat ca eu să trăiesc. Și acum înțeleg care a fost planul lui. Deci asta este o parte a providenței, de aia, cum spune în Ieremia, te-am păzit din pântecele mamii tale și eu cred că Dumnezeu m-a păzit din pântecele mamii mele și de multe ori în ultimii ani când am trecut prin încercări de boală, pot să spun chestia asta. N-am spus-o niciodată nicăieri, nicio predică, la nicio televiziune, la niciun radio, dar e prima dată când spun astăzi. De 25 de ani am fost numai bolnav în ultimii 25 de ani de când mă ocup de pastorație cât de cât. Și de fiecare dată când am ajuns în puncte critice, am spus, tu nu m-ai ales din pântecele mamei mele ca să... Adică tu ai vrut să nu mor când am fost mic și nu o să îngădui să mor nici de data asta. Ei bine, asta a fost primul pas al providenței, că așa a găduit Dumnezeu. Apoi, într-o luni dimineața, am impresia că chiar a doua zi de Paști, dacă nu mă înșel, părinții mei au plecat de la tatăl mamei mele adoptive, de părinții adoptivi vorbesc, și au spus, mă, hai să trecem pe la maternitate, vrem să înfiem și noi un băiat. Și au ajuns la maternitate, au văzut mai mulți copii, le-a picat ochii pe mine și atunci a venit o doctoriță și a spus, ne pare rău, dar acest copil nu putem să vi-l dăm dumneavoastră. Bun, dar de ce să nu ni-l dați? Care este motivul? Păi a venit cineva și l-au văzut și este o familie de medici. Oamenii aceștia, părinții mei, erau niște oameni din mediul rural, cu lucrau, evident, el lucra într-o fabrică, sudor era, a fost, tatăl meu a fost unul din marii meseriași, era artist în suduri în fier. Și au spus, au fost așa foarte întristați. Dar după care a mai venit cineva, o altă doctoriță mai în vârstă sau probabil cea care a vorbit, nu știu dacă era neapărat doctoriță, și a spus, ia stați puțin. Păi zice, cum să dăm copilul ăsta la familia de medici? Păi chiar dacă sunt doctori, au amândoi peste 65 de ani, nu știu ce vârstă aveau. Și a zis, el acum medicii aia poate să-l crească într-un mediu extraordinar de bun, dar când copilul ăsta va crește, când îi va da ochii, va începe să meargă, oamenii aia vor muri și iar va rămâne pe drumul. Și a zis, nu, îl dăm la băieții ăștia că sunt mai tineri. Și a doua oară Dumnezeu a îngăduit ca să ajung unde am ajuns. Și apoi am crescut undeva, eu așa le spun la mulți, am crescut undeva în niște dealuri în Subcarpații Curburii, cu animale, cu viața asta de țară, cu tumult, cu bucuriile care erau în vremea aia. Îmi doresc din toată inima, nu știu ce aș face să mă duc în anii 70 sau 80, când eram mici, când mă strângeam cu verii mei sau cu prieteni seara, venea, mâncam de la bunica toți dintr-un tuci lapte cu mămăligă sau orez fiert, aproape că nu lipsea, mai ales până la începutul anilor 80. N-aveam nicio treabă, ieșeam de la școală, ne duceam pe râu în jos, pe gheață, kilometri întregi, vara, eram tot timpul cu vacile prin pădure, am jucat fotbal în continuu, eu am jucat fotbal și la junior republican în divizia A. Pur și simplu nu aveam grija zilei de mâine, chiar dacă în fiecare vară trebuia să adunăm cătină, cine știe ce este, să adun cătină cu mărăcine aia, de eram tot găurit numai în palme, pentru că atât eu cât și verii mei sau prietenii, grupul nostru care îl aveam, trebuia în luna august ca să ne facem rost de bani pentru haine sau caiete sau, na, mai petreceam și noi de 23 august cum puteam noi acolo ca niște copii. Și știu că făceam lucrurile astea. Din copilăria mea, le mai spuneam unora, ceea ce m-a marcat și nu o să uit niciodată, eu prima poveste care mi-a spus-o cineva, nu a fost o poveste despre Harapalb, de Prâslea cel Voinic și Mere de Aur sau Ileana Cosânzeana sau nu știu ce, Zmei sau Frații Grim sau Cenușăreasa. Prima poveste care o știu eu mi-a spus-o bunicul meu și povestea asta era despre Moise când a trecut prin Marea Roșie și pur și simplu eu nu mi-aduc aminte de altceva dinainte de povestea asta. Bunicul meu nu era un om pocăit, în schimb era o persoană destul de cultă, un om foarte citit, fusese pajuri de casă prin anii 1900, la începutul anilor 1900, deci a crescut în niște chestii mai boeme, numai că pe el l-a stricat băutura. El a fost și un dintre marii meseriași din uzina aceea, la Câmpina era o uzină, Steaua Română, a fost renumită internațional pentru echipamentele petroliere pe care le făcea. Și el a fost un om, nu numai un mega meseriaș, el făcea în continuu și pe vremea lui Ceaușescu, în anii aia, nu al Ceaușescu, comunismului, el făcea bani în fiecare zi, pentru că era mare meseriaș, numai că slăbiciunea lui, un om foarte citit, un om erudit, aș putea să spun, slăbiciunea lui era băutura și pur și simplu chestia asta l-a distrus. Și asta a fost, am trăit așa să zicem, prin clasa 4, dacă mi-aduc aminte, într-o lume care se îmbina fericirea cu nefericirea, pentru că tatăl meu venea beat din 6 zile lucrătoare, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă era schimbul 1, 5 dintre ele era beat. Iar în fiecare duminică era lege, trebuia să mă duc dimineața la 8 sau la 9, cum se deschidea bufetul, să-i cumpăr 10 beri și după masă se mai și împrumuta de bani și mai cumpăra litri de țuică. Erau scandaluri, o bătea pe maică, ne alerga. Dar între bucuriile alea ale copilului de la țară care n-are nicio grijă și toate aceste chestii care veneau, să zicem, fără ca să te aștepți, adică care stulburau fericirea, au trecut. Numai că prin clasa 4, dacă nu mă înșel, l-am snopit pe unul dintre copiii de la școală și a venit mama lui și m-a făcut venetic, pui de curvă, bastard, a țipat, vă dați seama cum se întâmplă și la ora actuală în România la țară. Și atunci pentru mine a fost un duș cu apă rece, că n-am înțeles ce înseamnă și eu abia atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt din familia aia, am fost înfiat că am alți părinți. I-am întrebat pe părinții mei și ei nu au vrut ca să-mi povestească nimic, au spus că nu e adevărat, că min, nu știu, cred că le-a fost și teamă, ei tot timpul au încercat să mă protejeze, poate chiar și până la 30 de ani. Nu știu care a fost teama lor, pentru că nu i-aș fi părăsit și nu le-aș fi întors spatele, dar asta am vrut să arăt ce înseamnă providența și mai târziu, datorită mediului în care am trăit, cu scandaluri, cu chestii și prietenii pe care aveam, pentru că noi nu exista discotecă să nu facem bătăi. Furam, derupeam orice din magazine după unde era pe vremea aia, pentru că noi n-aveam, fiind mai săraci, asta făceam. Și plus tot felul de tâmpeniile și uite așa a venit vremea ca să plec în armată la 18 ani. Însă eu care jucam fotbal în divizia și făceam efort și eu am rămas la aceleași kilograme de la 14 ani până la 20 aproape, dar și la aceeași înălțime nu știu de ce a trebuit să, adică asta cu înălțimea, dar hai să zicem cu kilogramele că făceai sport. Și când se plec în armată, când aveam 18 ani, m-am dus la un control, ce i s-a părut unui ofițer de acolo, că aș avea niște probleme la inimă și nu mai țin minte ce diagnostic mi-a pus. Când a deschis un clasor uriaș și a zis, tu nu poți să faci armată, măi copile, cine te nu poți să facă armată? Tu! Cum se nu poți să facă armată? Eu zic, nu se poate așa ceva. M-a zis, la mine în sat numai femeile nu fac armată și zic, sunt vreo 2-3 care n-au făcut armată, sunt de râsul satului. Eu vreau să fac armată. Nu, că nu se poate. Că... Și a zis, dar eu numai că am zis, domn, dar eu insist, păi n-am nicio problemă, eu fac ce efort vrei, mă pun la concurs cu toți vrei care vrei de aici, dar nu se poate chestia asta. Pentru mine e o mega rușine să nu fac armată. Și a spus, ok, dacă e vorba de așa, tu trebuie să mergi la unul și mai specialist, o să-ți efectueze un control și în funcție de verdictul pe care îl dă persoana aceea, o să vii aici și faci sau nu faci armată. Și mi-am dus la o policlinică, în Ploiești, Policlinica Cina, într-o dimineață, cred că pe la 7 eram acolo sau poate hai 8, nu mai țin minte, și pe scări erau oameni cu damigene, cu curcani, cu tot, pentru că veniseră cu copiii lor ca să dea la medic să le pună un verdict să nu facă armată. Eu n-am avut absolut nimic, eu n-am avut cât bani de autobuz. N-am avut nici mă de mâncare, măcar în ziua aia, și m-am dus, am consultat, mi-a scris ce mi-a fi scris pe foaie, nici în ziua de azi nu știu. Când m-am dus, medicii ăștia când au văzut, m-am dus iară la centru militar, a, îți spuneam noi, nu poți să faci armată, uite că ești, dom'le, dar n-am nimica, nu sunt bolnav, n-am. Și atunci a zis, ok, o să merg să fii internat la spitalul militar. Și am fost internat la spitalul militar. Mi-a făcut tot felul de analize, nu m-au depistat că aș avea ceea ce am avut în ziua respectivă când un ofițer de la încorporări, un medic, de fapt a depistat că aș avea, habar n-am, nu știu, că până la urmă a rămas că aș avea ceva de miocardiopatie primitivă, o boală care era mai simplă, însă n-am mai plecat în armată în septembrie în 1987 și a trebuit ca să amân, iar când colegii mei au venit din armată, eu atunci am plecat. Și acum unii ar zice, bine, dar de ce spui povestea asta? Pentru că e vorba de providență. Când am ajuns în septembrie, eram sergent, eram într-un batalion de vânători de munte, noi eram partea de antirian, eram 1000 de soldați și vă spun sincer că eu eram number one, îmi ziceau il comandantele, era frică la toți soldații de mine și așa a îngăduit Dumnezeu ca pe unde am mers, Dumnezeu a vrut ca să fiu cap și nu coadă. Și în momentul când am ajuns acolo, au venit tilicarii, da, au venit noi recruți. Eu aveam și cei care erau ciclu 3 sub ordinea mea și pe toată lumea. Și printre ei a fost un băiat, Costinescu Cristian, era de la Biserica Tudoristă din Câmpul Lung Mușcel, și un băiat, Petrică Mureșanu, un penticostal din Rupea. Și băieții ăștia mai citeau Biblia, ce mai spuneau acolo, dar ei săracii, ori erau ei mai neinformați, ori, eu sigur că eram tâmpit în vremea aia, ori, nu știu, când încerca să ne vorbească ceva din Biblie, știu că de fiecare dată îi puneam la colț, aș putea să spun. Nu eram obraznic cu ei, dar deam tot felul de replici. De ce peștii sunt plați, de ce n-au ochi, de ce nu știu ce, dacă Dumnezeu există, de ce răutate, mai ales eu, vă dați seama, care tot timpul nu pot să spun că îl blestemam pe Dumnezeu, dar îl uram pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca de mine să-ți bat joc, să mă abandoneze mama, să stau într-o familie unde sunt numai conflicte, numai bătăi și uite-te la X, la Y, că îi spuneam, Doamne, uite-te la, nu vreau să dau vreun nume, că mai mă și aud, la niște colegi de-ai mei care erau la școală sau la mine în sat, uite, le-a cumpărat părinții mașini, o duc bine și eu sunt tot timpul. Dar am spus, eu te urăsc, nici nu vreau să aud de tine, să stai în lumea ta acolo. Credeam că Dumnezeu e așa un deist care stă într-un colț uitat de cer și ne lasă pe noi să ne descurcăm aici pe pământ. Și de-aia am și vrut să mă răzbun, pentru că dacă eu când am fost mic, neavând în familie pe cineva care să mă apără, am spus când mă fac mare o să mă răzbun, nu-i bat pe toți, îi omor pe toți, pe mama când o prind, o calc cu tractorul, o calc în picioare și o zdrobesc. Și băieții ăștia au fost acolo în armată, pe unul dintre ei eu l-am mai protejat, pentru că el scria destul de îngrijit și eu n-aveam chef, ca pe mine mă foloseau ofițerii, eu când am fost în armată înainte de Revoluție, ofițerii, până și codurile secrete le transmiteam eu prin morse sau prin telefonie la armata patra, cum era în vremea aceea, și făceam foarte multe chestii în locul lor. Și eu atunci vreau să mă debarasesc, că vreau să fiu mai liber și să găsesc pe cineva să mă înlocuiască. Și am găsit doi băieți, printre care unul care era acest Costinescu de la Tudoriști, de la creștinii nebotezați, cum sunt cunoscuți în România, niciun caz nu-s creștin după Evanghelie. Ei au fost cu creștinii după Evanghelie o perioadă, deci s-au folosit de creștinii după Evanghelie tot timpul în comunism și a doua zi după Crăciun, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, ei au vrut ca să iasă din cult. Adică dacă ești cu cineva într-o echipă, mergi până la sfârșit, dar nu vreau acum ca să-i vorbesc de rău, dar n-au fost și nu sunt creștini după Evanghelie. Tudoriștii sunt altceva și îi mulțumim Dumnezeu că și ei îi slujesc lui Dumnezeu și să Domnul să-i binecuvânteze, să se mulțească și să fie cât mai mulți și mai serioși, și asta le doresc tuturor. Ei bine, ce am vrut să vă spun? Când a venit Revoluția, imediat după Revoluție, unul dintre, de fapt băiatul ăsta Costinescu, a fost prins cu o Biblie de un ofițer și a confiscat Biblia. Și atunci eu l-am certat și am zis, bine mă, tu ai avut Biblie și nu mi-ai dat și mie Biblia să citesc. Și zice, de ce ai fi vrut să citesc? Da. Pentru că eu când am fost mic, nu mai țin minte ce vârstă aveam, poate 10-12 ani, era o bătrână care stătea pe strada noastră, adventistă, la câteva case de mine, și avea Biblie. Era singura persoană din sat cu Biblie pe vremea lui Ceaușescu, dar nu ne dădea, că zicea că noi suntem păgâni și că îi spurcăm Biblia. Și să nu o citim, sau cel puțin așa știu eu. Și eu mi-am dorit foarte mult să citesc Biblia de la povestea aceea cu Moise, pentru că nu exista Biblie în vremea copilăriei mele și nici când am fost adolescent și nici când am fost tânăr. Și ăsta a zis, ok, o să-ți fac rost de Biblie. Și mi-a făcut rost de Biblie, am început să citesc în ianuarie 1990 din Biblie, dar vă zic sincer, eu nu citeam în Biblie teologie sau nu știu ce despre Domnul Iisus. Eu citeam din Cântarea Cântărilor, îmi plăcea Solomon când făcea niște descrieri acolo despre Sunamita, mai scriam la fete, îmi plăcea de David care călca pe toți în picioare, cum l-a bătut pe Golia, de Samson. Visam și eu așa să fiu un fel de Samson, să-i prim pe toți, să, nu numai vulpile, dar să-i prim pe toți, să îi leg pe toți și să le dau foc într-un lan de grâu. Deci erau chestii care mă impresionau astea de vitejie. Și acum am vorbit eu destul de mult, dar cu asta o să arăt încă o dată ce înseamnă providența. Și am început ca să citesc din Biblie, iar pe 13 aprilie 1990, într-o vineri de Paști, în Vinerea Mare, am văzut filmul acela lui Zeffirelli și în momentul în care am văzut cum a fost bătut Hristos, când a urcat pe Via Dolorosa și cum a fost țintuit și așa, pur și simplu am strigat și am spus, m-ai învins, nu mă gândeam vreodată că eu o să mă apropii de tine, vreau să-ți mulțumesc că ai îngăduit ca să trăiesc, chiar dacă am fost în copilărie, am trecut prin atâtea încercări, vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru mine. Pe 15 aprilie a fost Paștele și noi am fost undeva mai mulți tineri, pur și simplu câteva ore, nu numai că m-am certat cu mai mulți băieți, dar chiar m-am bătut pentru Hristos cu cineva care nu credea. Deci pur și simplu ne-am luat la bătăie, cred că ne-am bătut o jumătate de oră, undeva la marginea unei păduri, în fine, cum se făcea înainte, cu grătare, cum fac foarte mulți oameni și astăzi. Deci pe motivul ăsta, dar faptul că eram într-un sat unde nu era o biserică de evanghelici, că nu știam pe nimeni, eu n-am știut cum se trăiește Evanghelia. Eu credeam că trebuie să mergi la biserică, să fii corect, să... În schimb, mai erau anumite lucruri care nu renunțam și firea nu renunț greu, pentru că și la ora actuală cel mai mare dușman al meu eu sunt. Și îmi vine să mă dau cu capul de tot pereții când văd câte prostii pot să fac și eu care știu atâtea din Biblie, că vorba lui Mark Twain pentru mine zice problema nu e că sunt versete în Biblie pe care nu le știu, ci sunt foarte multe versete în Biblie pe care le știu și nu le fac. Și acum au fost niște băieți, doi frați gemeni la mine în sat, care și ei au avut o copilărie nefericită, că le-a murit și mama și tata de mic. Și băieții ăștia au fost în contact cu niște creștini după Evanghelie din Breaza, cu o familie Frâncu foarte renumiți. Și băieții ăștia s-au întors la Dumnezeu, mi-au dat cărți, am citit 40 de cărți. În 1990, din aprilie, cred că până, nu știu, poate până în august, peste 40 de cărți și Biblia.
0: Aici vreau să intervin. Bunicul dumneavoastră v-a insuflat dragostea pentru cărți?
1: Da, da. Am citit foarte mult. Eu când eram mic, am citit o mulțime de cărți de al lui Alexandru Dumas, cu mușchetari, cu... Însă am mai citit și cărți cu pirați. Și eu vă spun acum, dumneavoastră, că nu știu, eu am visat să fiu pirat. Deci eu tot timpul visam să fiu pe mare, să călătoresc, să găsesc umor, să omor bogații și oamenii nedrept, să le ofer la celălalt. Ăsta a fost visul meu și de la visa să fiu pirat așa am ajuns profesor de geografie. Pentru că eu de mic am fost încântat de descoperiri, să spunem, geografice, după care am ajuns în partea cealaltă a geografiei, am învățat pământul ăsta, cum se învață la facultate de geografie, de la dinamică urbană și mediu și nici nu știu ce să vă mai spun acum, și biogeografie și animale și încălzire globală, le-am învățat, dar sunt printre puținii dintre colegii mei de facultate, chiar mă invidiază unii, în schimb alții suntem prieteni și mă iubesc. Tot ce am învățat în facultate, Dumnezeu m-am pus în practică, dar știți cu ce am pus în practică? Cu Evanghelia, că a trebuit să ajung prin locuri în care nu-mi imaginam că există, dar nu să vorbesc de geografie sau să mă uit după munți și să vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Am spus poate mai mult, fără ca să interveniți dumneavoastră, din povestea mea, ceea ce foarte rar fac chestia asta. Asta ar fi partea, să zicem, bună, că dacă aș spune partea rea din viața mea, ar trebui să oprim emisiunea, să plec acasă și nu mai m-ar asculta nimeni. Da, e adevărat. Am fost un nemernic și vorba lui Tudor Arghezi, nemernicia mea asta de câine turbat, iată că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și chiar vreau să-i mulțumesc și chiar că dacă am trecut prin atâtea lucruri neplăcute, să spunem, în viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a hotărât el. Și acum eu l-am înțeles pe Dumnezeu, fiind singur, fiind în încercări, fiind prin atâtea necazuri și suferințe, l-am înțeles pe Dumnezeu, a fost un studiu biblic, viața mea a fost studiu biblic pe pielea mea și l-am înțeles pe Dumnezeu eu la microscară, ce pățește el la macroscară, numai că Dumnezeu nu păcătuiește cum am făcut eu ades sau cum mai calc în străchin câteodată și astăzi.
0: Cum a venit provocarea să-i slujiți lui Dumnezeu?
1: Deci eu am început să merg la biserică și în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu am renunțat absolut la tot ceea ce făceam înainte. Dădeam discotecă împreună cu cineva, a trebuit să renunț, adică mi-am vândut aparatele, vorba unui muș. Apoi s-a întors la Domnul și soția mea, am început, nu eram căsătorit, eram decât prieteni atunci. De fapt, a fost o perioadă când eu am renunțat total la toate fetele, că am avut o foarte mare hârjoneală, să spun așa, în tinerețea mea și a trebuit să renunț la toate lucrurile acestea și am mai rămas o singură fată cu care mai discutam din când în când, dar fetele care eu mă întâlneam cu ele pentru alte discuții sau alte scopuri, am început să le dau cărți biblice și Biblii și Noi Testamente. Pur și simplu nu le venea, toată lumea fugea de mine. N-a zis nimeni că am drag, dar a zis că m-am scântit la cap și că nu interesa pe nimeni un astfel de băiat. Și i-am dat și soției mele, ea nu prea a citit, iar în seara în care s-a declanșat războiul din Irak, în, cred că 15 ianuarie 1990, dacă mi-am aminte, în seara ea s-a predat și soția mea. Am început să mergem la biserică și cineva, un bătrân, la un moment dat a spus, ne-ai vrea ca să dai un îndemn de rugăciune? Păi și eu nu că am dat îndemn de rugăciune, așa cum am priceput eu pentru prima dată, am vorbit din Corinteni, de acolo de unde spune că cei ce aleargă la oaste și nu știm cu toții, nu mai aduc acum astea în discuții. Cine ne ascultă și are Biblie, vorba fratelui Vumran, să citească toată Biblia, să găsească versetul. Dar oamenii au rămas șocați și a venit și a spus, nu putem să credem. A venit cineva și a zis, bă, dar tinerii noștri sunt de ani de zile în biserică, păi ăștia nu sunt în stare să le-și două vorbe. Nu, tu trebuie să începi să, de data viitoare, să te pregătești, să mai predici așa, adică nu mi-a dat un timp anume, da, 10-15 minute și eu am fost foarte sârguincios. Am început ca să, adică citeam, găseam anumite idei, nu spune nimeni cum să predică, ce să predice, nu, totul a venit nativ. Și am început ca să predic, dar am început o biserică la noi în sat. Și prima biserică din satul Drăgăneasa, din județul Prahova, singurul sat dintre Băicoi și Brașov, care are o biserică evanghelică și la ora actuală, dar cu acte, cu totul în regulă, deci nu e celulă de casă, nu e singurul sat unde este, bineînțeles că este la Florești, dar îi scoatem din calcul, e o biserică foarte mare, dar de la Florești până la, nici nu știu ce sat să vă zic eu, până dincolo de Codlea, nu există niciun sat pe Valea Prahovei, nicio biserică care să și funcționeze, au mai fost încercări, toate au falimentat. Și aceasta a început la 1 decembrie 1990, a fost în casa mea. În prima seară când s-a deschis o astfel de biserică, au fost 40 de ani și bunica mea, că bunicul meu murise, a fost prima persoană care s-a predat în prima seară. După care s-au predat, s-a întors la Dumnezeu, mă mai întreabă câte unii, adică mai merg la radio sau la televiziune și îmi spun moderatorii, domnule, explică ce înseamnă s-au predat, că unii cred că ridică mâinile în sus, că a ieșit din tranșee sau... Apoi, până în ianuarie, au fost 9 inși care se întorsese la Dumnezeu și după ce am scos o autorizație, mai târziu ne-am mutat de la mine de acasă într-o casă a celor doi frați pe care i-am menționat, Cristi și Sorin, se numesc, că ei nu locuiau în casa aceea și a fost biserică, nu aveau nici părinți, nici frați care să-i încurce, pentru că taică-miu, în timp ce aveam program de adunare și cântam cu chitară, ne rugam, taică-miu venea beat și cânta și el, dar el nu știa și, în fine, îi făcea pe toți să râdă, nu erau atenți, după care a început să comenteze, era nemulțumit că în fiecare sâmbătă după amiază este biserică la noi în casă. Și după aceea s-a deschis biserica asta nouă, care era numai duminică seara, dar duminica dimineața, eu mergeam la biserica de creștini după Evanghelie din orașul Breaza, de la mine de acasă până la biserică erau vreo 16 km și vă spun sincer, 10 ani am fost pe jos. Eu mă duceam cu cămașe de schimb în rucsac și mă schimbam în toaleta bisericii, un veceu de lemn undeva în spate, în curte, cum au românii. De fapt, eu vă zic sincer și la ora actuală, eu nu sunt de acord ca veceul să fie în biserică, pentru că nu poți să amesteci sacul cu profanul. Dar asta e altă discuție, adică dacă sunt biserici mai mici, când se duc și trag apa, ți întrerupe tot programul. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. De asta am învățat-o pe pielea mea în ani, dar mă duceam, mă schimbam de cămașa aia transpirat, apoi veneam seara acolo la noi în sat și așa, să zic, că am început cât de cât ca să predic și să misionez între oameni.
0: Ați vorbit puțin despre partea profesională. Pământește, Dumnezeu v-a binecuvântat să obțineți unele titluri. Sunteți profesor, doctor în geografie. De ce ați ales geografia?
1: Păi că am spus, pentru că visul meu a fost să fiu pirat. Eram la liceu și aveam o profesoară de fizică. Era poreclită vaca, așa îi spuneau toți, bine, doamna Panait. M-a persecutat 4 ani de liceu în continuu, deci uram să mă duc la orele de fizică. De fapt, eu fiind fotbalist, eram tot timpul în curte cu fetele de la basket, că aveam o echipă de basket și o echipă de fotbal, un club sportiv școlar, care eram băieți în divizia A, cu Steaua, cu Dinamo, deci fotbaliști așa din generația de aur, eu am jucat fotbal cu ei. Și atunci eu eram mai mult pe terenul de fotbal, de basket, nu prea intram pe la oră. Și profesoara asta m-a ascultat în fiecare oră. Hai la tablet, facem un exercițiu, geantă. Chiar mai și tipam la ea, Doamne, o să poate vă bate joc de mine în fiecare oră, nu mai vin. Nu puteam să ies nici în curte că venea directorul și ne punea, le făceam flotări până transpiram în zăpadă. Și, în fine, mă ascultam în continuu și ea mi-a spus și în clasa 11 și a 12, a zis, măi, tu trebuie să te faci inginer petrolist. A zis, tu dacă vei merge la UPG la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze și vei fi inginer petrolist, tu vei fi unul din mari ingineri ai României. Ea mi-a dat atunci, nu, doamnă, că nu-mi place, că eu nu știu ce, că eu joc fotbal, că în fine, n-aveam eu chef de astea. Iar când am ajuns aproape să termin liceul, trebuia să merg la o facultate, nu știam ce să fac. Și eu nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica până în clasa 9, deci mie chiar mi-a plăcut matematica, numai că în clasa 9 am avut o profesoară care ori a fost dânsa mai, nu știu, poate n-a avut un tact așa pedagogic, era destul de tânără, eu aveam 15 ani, ea cred că avea 20 ceva, dar am urât matematica din momentul ăla. Eu nici acum matematica pentru mine e așa un fel de, nu știu ce să vă zic, un fel de discotecă de care trebuie să stau departe. Și m-am trezit pe la sfârșitul clasei a 12-a că eu trebuie să merg la o facultate și nu știam unde să merg. Și atunci nu știam nici engleză foarte bine, nici franceză nu știam foarte bine. Eu n-am făcut niciodată engleză în școală, am făcut germană. Și apropo, eu în clasa 8-a știam germană aproape cursiv și acum habar n-am. Numai când mai îmi spune cineva, este un Kugelschreibe, e, nu știu, eine Schleife, nu știu ce, mai mi-aduc aminte din copilărie. După aceea trebuia să merg undeva. Și atunci am optat ca să merg la facultate de geografie, pentru că asta chiar știam destul de bine, mai m-a ajutat o doamnă profesoară. În schimb, nu am intrat pe vremea lui Ceaușescu la facultatea de geografie, erau 25 de locuri la București, au fost 975 de candidați și nu se intra cu 970 sau cu 990 la facultate și eu atunci am luat 5 și ceva pentru că n-am luat notă mare la franceză. În schimb, Dumnezeu a îngăduit mai târziu ca să ajung și la facultatea de geografie. Am intrat printre ultimii, aveam pe Phoebe, fetița mea, avea 3 ani sau 4 ani avea, a mers cu mine când s-au afișat rezultatele. Eu am început să plâng când am văzut că am intrat, ea plângea lângă mine, a venit cineva și a zis, stai liniștit că mai sunt locuri și la toamnă sau la anul. Nu? Dar eu plângeam de bucurie că am intrat la facultate și eu am fost la facultate nu să merg la zi și să mă duc la fără frecvență. Dar nu se dădea, se dădea admitere la comun și după care te transfera fără frecvență. Numai că un domn din București, de la un partid, Partidul Umanist era atunci, a spus să nu faci prostia asta. Zic, bă, tu nu ți dai seama, a spus 25 de inși pe loc, tu ai intrat la facultate și să renunți. A zis, nu. Și așa am ajuns și la zi, muritor de foame și la facultate la zi. Dar am avut și acolo experiențe frumoase, că acum spun din experiențe, n-aveam unde să stau. Am vrut să stau la căminul baptiștilor, îmi cerea $50 pe lună să plătesc la cămin, în contextul în care eu n-aveam niciun ban, aveam acasă și un copil mic și soția mea fără servici, iar părinții mei aveau o pensie, adică pensie destul de modestă, și eu luam atunci în jur de, cred că de $15-20, dacă luam bursă și era 50 numai cazarea. Și am mai stat pe la un prieten de-al meu, fine, mi-a fost greu, dar la un moment dat, fiind la librărie la Stefanus, erau doi tinerei, se uitau pe niște cărți și vorbeau că stau la căminul la Institutul Pentecostal, în Uvertura, acolo în București, la cămin. Și am spus, mă, nu există vreun loc, poate pot să stau și eu acolo cu voi, cu... pentru că la căminele acestea studențești în Grozăvești, în Regie, în București sau prin altă parte, nu puteam nici să pătrund, nu știam pe nimeni și nici nu aveam bani ca să dau 100 sau 200 de euro șpagă să-mi dea un loc. Și ei au spus, măi, da, ne întâlnim, nu știu, miercuri sau marți, ne-am întâlnit tot acolo la Stefanus, că nu era telefoane ca acum, și spune, ne pare rău, nu este niciun loc, așa, dar zice, uite, am vorbit cu cineva și așteptăm un răspuns. Și la Popanan în București s-a anunțat la biserică de un tânăr caută și cineva, o femeie care, culmea, ea nu mai era pocăită, dar din familie de pocăiți, a spus vrea să-l lea tată. Și așa am ajuns eu ca să stau la domnul Potră în București, undeva aproape de Colentina, într-un apartament cu un bătrân de 94 de ani penticostal, care avea workshop în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 de sculat tot blocul, deci bătea din palme, cânta, se ruga. Nimeni în viața mea nu m-a binecuvântat. Cum a binecuvântat bătrânul ăla pe mine un an de zile când am stat cu el? Seara când venea, eu îi citeam din Biblie, cântam din Cartea de Cântări, mă rugam pentru el, iar pentru mine. Deci am avut acolo niște momente grozave. Fratele Potră, fiind bătrân, îmi spunea, Nicu, de 5 ani n-am ieșit din casă că mă îmbă de cap. El fusese o persoană care punea sticlă pe biserici, pe turlele alea înalte în viață. Îi murise și soția și ne-am înțeles destul de bine. A mai stat cu mine atunci un nepot de-a lui care tatăl lui era parlamentar. Deci ăla era plin de bani, cum eram eu plin de
2: Biblie.
1: Hai să zic de hârtii, nu? Și ăla venea cu calculatoare să facă muzică. N-aveam eu treabă cu el, dar bătrânul mă iubea pe mine mai mult decât pe el. Și acum ce vreau să spun? Nu am plătit niciodată chirie. O singură dată am plătit eu întreținerea vreo 30.000 de lei. Pe vremea aia era o bursă de-a mea, că nu a avut bătrânul. Dar niciodată a zis, Nicu, tu nu plătești niciun ban. A zis, lasă că plătește George, că are balta pește. Și am terminat anul întâi de facultate, în fine am plecat. Când am venit anul 2, având medie mare, am primit cămin. Mi-am lăsat rucsacul în cămin, când după ce am o repartiție, am fugit cât am putut la Potra pentru că mi-era dor de bătrân, nu-l vădusem de pe 10 iulie, mi se pare. Și acum era aproape de 1 octombrie și zic, de-abia aștept să-l prind pe moș când îl strânge o dată ca la ruibii mecăzării flănelor două coaste. Mi-era foarte drag, îmi lipsea rugăciunile lui și m-am dus, am bătut la ușă o dată, de două, de 10 ori, m-am învârtit, am sunat, nimic. Făcând eu pe acolo hărmălaia, a ieșit o doamnă și am zis să rămână, s-a uitat așa la mine, oh, zice, dumneavoastră a stat aici cu domnul Potra, da? Zice, domnule, zice, a murit pe 21 iulie. Pur și simplu mi s-a muiat picioare, am coborât plângând pe scări. Când am coborât pe scări, am spus, și acum sunt emoționat, am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că l-ai ținut pe Potra în viață numai ca eu să pot să am unde să stau în București fără să plătesc nimic. Toți colegii mei plăteau părinților, pe eu nu aveam bani, eu vă zic sincer. Aveam un prieten maramureșan, mai aveam pe cineva din Botoșani. Când ajungeam duminica seara cu ceva mâncare de acasă la cămin, păi noi, cum e la cămin, mâncam mâncarea luni, marți, n-aveam absolut, nu mai aveam nimic, mâncam numai cartofi prăjiți, numai margarină cu pâine, numai ceaiuri. Eram liderul studenților, unul dintre cei mai săraci. 5 ani de zile de facultate n-am avut niciodată haine noi. O singură dată mi-a dat bursă, o fel de bursă, un ajutor de bursă de 1 milion. Pe vremea aia era cum ar fi acum vreo, poate vreo 300 de euro. Dar mi-am cumpărat, a rămas, face Lazarus, cred că toată lumea a auzit de el, care are emisiuni. Era prieten bun cu mine, el era liderul de la, pe tot Bucureștiu, pe toată România, aș putea să spun. Eu eram vicepreședinte, ne întâlneam la universitate și a zis, bă, Nicule, dar culmea ai pantofi noi, mă. Adică mi-a zis așa ironic, pentru că eu aveam numai de la second hand, numai ce primeam după la second hand și fiind o familie săracă, nu ajungeau lucrurile de la second hand, chiar dacă veneau cu tirul pe la biserici. La noi n-ajungea decât ce curge pe apa sâmbetă. Asta este, nu mă feresc, nu menajez pe nimeni. Așa a trebuit ca să trăiesc și așa am pornit. Dar vedeți, chestia asta mi-a creat așa o empatie poate față de oamenii săraci. Nu știu, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat o inimă de carne, să zic, nu o inimă bună, pentru că încă mai am și eu multă cerneală în inima asta care trebuie să fie scoasă.
0: Domnul a folosit pe fratele Potra pentru a vă binecuvânta și în domeniul profesional. Ați transformat catedra de școală în amvon. Cum le vorbiți elevilor cărora le predați geografia?
1: Haideți să, acum, dacă vorbim tot de experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am terminat facultatea și în anul în care eu am terminat facultatea, normal că eu am vrut să rămân în București, în anul în care am terminat facultatea, a fost o lege în România, nu aveai voie să dai titularizare decât în județul de unde erai. Și atunci am fost nevoit să vin la Prahova. Eu rupsesem toate legăturile cu județul Prahova de 13 ani, mi se pare, sau da, cam de 13 ani. Nu mai aveam nicio cu județul Prahova. Eu am lucrat pe la Petrom, pe la Ciprom, am fost fără servicii, am fost plecat în străinătate. Deci a fost o perioadă când nu mai aveam treabă cu Câmpina, cu Ploiești, și nici nu mă mai, adică nu mai cunoșteam pe nimeni. Și a trebuit să mă duc ca să dau examen. Am dat examen și erau 2 locuri în Câmpina și 2 locuri în Ploiești și unul în Băicuie. Restul erau pe la țară. Și am zis, Doamne, dacă măcar în primii 5 aia să fiu, să apuc un loc undeva. De fapt, eu am zis, să apuc un loc la Câmpina, în liceu,

care el terminase mai înaintea mea, că eu am fost mai târziu la facultate, și-a luat un loc la liceul Petrol din Câmpina și al doilea eu. Ducându-mă acasă, am trecut pe la școală, am lăsat hârtia, gata, sunt profesor, aici veniți la 1 septembrie. M-am dus la 1 septembrie, am început școala, tot a trecut aproape un an și mă duc undeva la o conferință și vine acel domn, era din Boldescăeni, și vine la conferința aia, dă mâna cu mine, mă mai cunoașteți, sunt cu tare, nu vreau ca să-i dau numele, sunt cu tare, da. Și zice, domnul Geantă, zice, vreau să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră eu am serviciu la mine în oraș. Păi cum așa, zic, cum datorită mie? Păi eu n-am făcut nimic, ce? Păi nu, zice, datorită dumneavoastră. Și zic, păi cum s-a întâmplat? Zice, vă aduceți aminte că ne repartiza pe amândoi la liceul la Câmpina? Da. Păi zice, dumneavoastră mi-a spus întrebarea eu unde am fost de n-am apărut deloc. Eu am și uitat de chestia asta. Și zice, uite care a fost problema. Eu, după ce am primit hârtia, nu m-am dus în ziua aia. Când s-a dus într-o zi. Când vine directorul, spune, zice, sunt nouă profesor de geografie. Păi zice, avem profesor de geografie. Da, da, aveți doi. Cum, domne, să aveți doi? Zice, avem pe unul, Nicu Geantă, Nicolae Geantă, zice, profesor de geografie. Și a spus, domne, dar suntem amândoi. Dar n-am vânt, domne, zice, pentru că mie e și la pensie numai o persoană. Păi n-am ori, n-am unde să vă dau, ce să fac? A zis, nu, e o greșeală. Nu e, domne, nicio greșeală. A zis, bine, dar dacă este greșeală, zice, atunci eu am avut, zice, 8.30, Geantă a avut 8.25. Atunci, zice, eu trebuie să iau postul, nu el. Că zice, noi l-am încadrat. Păi el nu mai avem nevoie de al doilea. Sună la inspectorat. Inspectorul nu știu ce spune. Zice, domne, spun, și ce fac, domne, cu ăsta acum? Și ăla zice la telefon inspectorului, nu mă interesează, eu am avut notă mai mare, eu rămân. Zice, trebuie să plece Nicu Geantă. Și ăla zice, păi dacă Nicu Geantă pleacă, se duce pe locul al cincilea, ăla pe al cincilea, așa, de regle 75 de profesori. A zis, nu mai prietene, că îl cunoștea. Eu știu, zice, tu de unde ești? Din Boldești. Iese la anul o femeie la pensie acolo. Uite, te duci la Boldești acum anul ăsta, nu știu ce, și de la anul rămâi acolo. Și zice, datorită dumneavoastră, eu am serviciu la mine acasă. Și atunci directorul a sunat și a spus, domne, dar cum a fost posibil de a-ți trimis două trimiteri? Și s-au interesat ăia și o doamnă care a făcut un tabel, care a făcut capul de tabel, când a fost vorba de Ploiești, erau două locuri, a apăsat asta doi. Când a fost vorba de Câmpina, a apăsat asta doi și a fost două locuri. Deși era numai unul oficial. Și așa am ajuns eu la Câmpina, tot providența lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Și ani de zile, mai ales cât mi-am făcut tema la doctorat timp de 9 ani, eu am fost profesor de geografie ca și ceilalți profesori de geografie. Hai cu harta, hai că-i ascult, hai că nu știu ce, hai că mai am făcut ironii față de copii, mai nu știu cum. Dar asta am fost, îi ascultam, îi predam, îi nu știu ce. Numai că în 2009, într-o seară când trebuia să merg la o conferință și am pregătit o temă, tinerii și sexualitatea, eu m-am așezat în genunchi să mă rog. Și în momentul când m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus, în românește mi-a spus, nu mă interesează că alții nu cred chestia asta, a spus să-ți aduci aminte ce mi-ai promis mie în urmă cu 15 ani? Da. Mi-ai promis mie acum 15 ani că tu când vei merge la facultate, vei fi profesor, o să le predici copiilor, studenților despre mine? Da. Le-ai predicat? Păi am zis, Doamne, dar poți să spui că nu am predicat? Bun. Dar dacă le-ai predicat, poți să-mi spui și mie unul singur care s-a pocăit? Și în seara aia, pur și simplu, am fost terminat, am început să plâng, m-am rugat, am zis să-ți promit că de mâine sunt altul. Și din ianuarie din 2009 până acum, deci am predicat la școală, poate, hai să zic, aproape jumătate din ceea ce fac mai mult predic, am început să le predic la copii. Am și gustul ăsta amar pentru că le-am predicat foarte mult și sunt puțini care s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu, dar sunt și persoane care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Am chiar și harul ăsta ca cineva care s-a întors la Dumnezeu, l-am și botezat, l-am căsătorit, i-am binecuvântat copii și acum este predicator și scriitor, chiar că pe numele mele, știți? Asta s-a întâmplat la școală. Inițial, directorii, profesorii nu au agreat acest lucru, m-au tot bombănit, m-au tot vorbit, dar la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de Administrație, când cineva era împotriva mea, că a zis, să facem că ăsta predică la ore, că nu știu ce face, că este sectar și le spune copiilor de secte, de nu știu ce. O doamnă de filozofie a bătut cu pumnul în masă la propriu și la figura și a spus, măi, a zis, eu îl cunosc de ani de zile, stă lângă mine la birou, în cancelarie. A zis, el ceea ce spune omul ăsta sunt niște realități, voi nu știți. A început acolo să vorbească rău religia majoritară și
A spus, vreau să dau un singur

0: Exemplu, eu când intru la ore după Nicu Geantă, profesoară de filozofie, copiii îmi pun probleme de existențialitate. Încep să-mi pună tot felul de întrebări, că ăsta tot e internet. Dar când intru după profesorul de religie, copiii zice, sunt ca toți dracii pe pereți, rup perdelele și fumează. N-au nicio treabă. Și a spus, eu trec în religia lui, nu știu. Probabil, nu știu care, cred că a fost un impact acolo la școală, apoi profesoara de religie, una dintre ele, m-a reclamat la protoierie, la nu știu pe unde, la inspectorat, mi-a făcut reclamații, a zis că le vorbesc copilor despre Dumnezeu. Iar directoarea pe care o avem, ea mi-a spus mie la o discuție, a zis, mami, zice, eu sunt atee, nu cred, dar zice, știi ce m-a durut cel mai tare? Ca un profesor care zice că crede în Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu, să reclame pe unul că vorbește despre Dumnezeu. Și a zis eu, profesoara de religie mi-a zis, mă, ai ceva cu ea? Am zis, doamne, n-am nimica cu ea, n-am vorbit cu ea, n-am nicio problemă, deci nu e nicio chestie, numai că ea, în fine, urăște. Și i-am spus profesoarei de religie la un moment dat, da, am fost puțin răutăcios, că i-am făcut, nu că i-am spus nimica, ea tot comenta și eu i-am făcut așa un semn să facă ciocul mic și am ieșit afară să nu ne certăm. Dar ea avea în clasă, la profesoara de religie, era în clasă o fată pentecostală din grupul meu de tineri, o altă fată adventistă, și fata aia adventistă la un moment dat a vrut să se sinucidă și a depistat, venise mai de dimineață la școală, să se arunce de la etaj, de la etajul 3 chiar, 2, nu 3, dar școala e înaltă. Și fata asta, Dana, a depistat-o, după aia m-a sunat pe mine, eu m-am dus, am vorbit cu ea, a stat mai mult timp pe la Dana. Fata aia nu s-a mai sinucis, dar în schimb profesoara ei vrea să, nu să mă dea afară din școală, dar să mă penalizeze că le vorbesc copilor despre Dumnezeu. Și vreau să spun că, uite, în toate chestia asta am învins. La ora actuală, nu e, și inspectorii și toți știe că oriunde mă duc, și când am lansat o carte de-a mea despre industria petrolului, eu tot am vorbit despre Dumnezeu și mi-a zis cineva, a zis, nu e sănătos la cap dacă, zice, tu te-ai dus cu parlamentar de față, cu primarul, cu ăștia și ai schimbat de la petrol, de la industria de petrol, ai schimbat-o la Dumnezeu. Că a vorbit cineva de nu știu ce și zic, da, pentru că asta este, nu poți să vorbești altceva dacă, adică, când ai cel mai mult în tine Dumnezeu, vorbești despre El. Dacă ai manele, cânti manele. Dacă ai afaceri în minte, pentru că, vedeți, când ne întâlnim cu oamenii, în secunda doi noi știm că ei se uită la televizor, că îți vorbesc de politică, că ei sunt vaccinați, că te nebunești să te vaccinezi sau invers, da? Că sunt, ascultă tot felul de teorii ale conspirației, că sunt afaceriști, că îți vorbesc numai de bani, că sunt lăutari, că îți vorbesc numai de instrumente, nimeni de-a, dar oamenii care au Dumnezeu în ei, asta trebuie să iasă.
1: V-ați apropiat pe elevi prin faptul că îi înțelegeați. Ați trecut prin perioade grele în copilărie și doreați să îi îndrumați spre o cale mai bună. Dar acum am vrea să vorbim puțin și despre editorialele și cărțile pe care le scrieți. Ce vă inspiră să scrieți?
0: Nu știu, e un virus, cred că, scrisul și mai ales predicarea. Acum, eu nu predic de dragul de a predica și de a mă afla sub lumina reflectoarelor sau cum se mai înghese unii pe la amvoane, că ar trebui ca să le dăm cu zmoală, știi, să nu se apropie. Și unii poate nu înțeleg de ce zic cu zmoală. Marin Sorescu a scris o piesă și în piesa asta spune că la un moment dat Vlad Țepeș vine și îi spune la o femeie de la el, de la curte, măi, Catinca, ia vino aici. Ia spune, mă, ce se întâmplă? Uite-te tu la tronul meu ăsta, domne, zice, la da careva cu miere, mă. Și te uită femeia, nu, zice, cum să-l dea, zice, cum să-l dea maestate cu miere? Și a zis, bă, e dat cu miere, mă. A zis, nu e, domne, n-a dat nimeni cu miere, cum să-l dea? Păi de ce, mă, toți buierii din țara românească vor tronul meu? Zice, înseamnă că are miere pe el, nu? Și a zis, mă, e Catinca. Zice, ia vină, mă, și dă-l cu păcură. Și acum eu am spus, mă, unele amvoane parcă sunt cu miere. Toată lumea vrea ca să ajungă acolo, da. L-am spus, dacă amvoanele ar fi date cu zmoală să ieși de acolo ca un mecanic de trolii morfolii din cap până în picioare, nu cred că ar mai urca oamenii. Ei bine, chestia asta a venit din, poate din dedicarea mea pentru Dumnezeu și eu cred că cu cât predici și vorbești și scrii în fiecare zi, cu atât nu mai poți să te oprești după aia și astăzi devine un mod de viață. E drept că în ultimii ani, de când cu nemernica de pandemie, mai m-am puturoșit și eu la ceea ce înseamnă a scrie și a citi. E adevărat, trebuind să predici mai multe subiecte în mai multe părți, nu mai, să zic, timpul necesar. Plus că eu am o școală pe cap, eu sunt și cu școala câteva zile care nu e din domeniu. Adică eu nu sunt profesor de teologie să vorbesc de, nu știu ce, termeni grecești la școală și după aia să-i pun în predici. Nu, Dar eu la școală am învățat pe pielea mea, adică a fost un studiu, am învățat foarte multe de lucruri de la tineri și aia scriu și aia le spun eu din convorbire care le am cu ei. Acum, eu nu m-am gândit vreodată ca să scriu editoriale, dar am fost în 2009 în Spania și am scris un editorial cu Dumnezeu în diaspora. Și nu știu ce a fost în mintea mea, habar n-aveam de Vladimir Pustanin, nu știam cine e, atât că citisem pe niște CD-uri care umblau atunci la început, niște CD-uri cireșari, citisem câteva chestii care le-a scris și am zis, mă, ăsta chiar îmi place cum scrie. Deci omul ăsta, probabil că e aproape de vârsta mea, zic, ăsta chiar e un pastor tare, că eu citesc multe cărți. Am zis, îmi place foarte mult cum scrie. Eu am fost în Spania, am plecat din Spania și trebuia să vină el. Și nu știu ce mi-a trecut prin cap și i-am trimis un articol cu Dumnezeu în diaspora. Eu am o carte care se numește cu Dumnezeu în diaspora acum și am scris ceva impresia mele de diaspora. Eu nu mi-am imaginat și la ora 10 sau 11, eu nici nu aveam internet acasă atunci, era la școală, m-am dus să mă uit la internet. Când m-am uitat, articolul meu era publicat pe Cireșarii, Vladimir mi-a trimis acolo un răspuns și a zis, măi, tu scrii bine, ar trebui să mai trimiți câteva articole. I-am trimis vreo 5 și deja în 2 sau 3 săptămâni mi-a scris Pustan și a spus, Nicu, tu ești cel mai citit om de la Cireșarii. A zis, nimeni n-a fost mai citit decât tine. Și a zis, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin o dată. Și uite faptul că fratele Vladimir a spus, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin un articol. Eu m-am stăduit ca să scriu articol de fond. După aceea am început ca să scriu altele și la ora actuală, părerea mea e că am peste 3000 de devoționale scrise. Și nu mai scriu chiar în fiecare zi câte ceva, dar au fost ani în care în fiecare zi scriam ceva. Și tot așa a fost și cu predicarea, că m-ați întrebat mai devreme. Da, eu predicam, de eu până l-am întâlnit pe Vladimir, până am făcut școală de predicatură, nu știu să predic. Eu am fost ca toți ceilalți care citește un verset din Geneza și predică până în Apocalipsa numai versete și nu au fără cap și fără coadă. Așa am fost și eu. Numai că după aceea am învățat și să predic și a mai fost o chestie, sper că nu se supără nimeni, dar asta este viața mea. De foarte multe ori Vladimir m-a scos pe scene în România și a spus, Nicu Geantă e un profesor de geografie din România, în câțiva ani, zice, va fi unul din marii predicatori din țara asta și zice, va ști toată lumea despre el. Și faptul că el a spus, eu am crezut. Deci faptul că el a spus că eu pot să predic și că eu am crezut chestia asta și am predicat și uite că unde am ajuns. Pentru că așa se întâmplă. Cred că dacă nu era el și el m-a depistat într-o perioadă când era foarte greu, când datorită faptului că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, creștin după Evanghelie nu mă mai agreau, ei și acum creștin după Evanghelie zic că sunt penticostal, durerea mea e că penticostal zic că sunt creștin după Evanghelie, baptiștii că nu știu ce, că e de la Cireșarii, că e de alu Pustan și uite, am trăit cu mitraliere ațintită asupra mea peste tot pe unde mă duc. Adică pe unde mă duc e cam minat terenul, dar numai că Dumnezeu nu m-a lăsat să calpă vreo mină. Și încă o chestie, tot providența, deci ce înseamnă când Dumnezeu te pune într-un loc. La un moment dat, într-o dimineață, Pustan și cu bordul de la Cireșari a spus, măi, eu nu mai pot să fac față să scriu în fiecare zi cât un editorial, că la început scria zilnic ceva. Și a zis, am foarte multe pe cap, evanghelizări care erau în țară, trebuie Dumnezeu să scoate, eu nu cred, trebuie Dumnezeu să scoate pe cineva. Și atunci Dani Costea a spus, Vladimir, hai să ne rugăm să scoate Dumnezeu pe cineva care să scrie. Dar zice, trebuie să scrie cineva la fel de bine ca să poată să fie citit. Și ce, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să scoate pe cineva. Și s-au rugat în dimineața aceea, asta o știu chiar de la Dani Coste, și a zis, Nicu, pe la ora 10 a apărut Vladimir în ușă cu un articol printat și a zis, l-am găsit, băieți. A zis, omul ăsta se cheamă Nicu Geant. Așa am ajuns eu ca să scriu pe platforme, pe rețele mai mari. După aceea am început să scriu cărți și tot așa. Am spus foarte mult despre mine, Domnul să mă ierte, că trebuia să spun despre el. Dar asta a vrut Dumnezeu, dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ce v-am povestit până acum, este providența. Adică Dumnezeu are planuri cu oamenii și Dumnezeu ne poate scoate inclusiv din foc, ne pune în locuri pe stânci amențitoare unde nu ne imaginăm să fiu urcat vreodată și nu ni se clatină piciorul. Acum, zi de zi, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama că sunt mai mic, mai neimportant și că nu știu nimic. E ca și cum am fost odată la Heathrow și eram pe aeroport cu un avion Tarom românesc, pe aeroportul din Londra și Ce, să mă, o caricatură de avion și a venit odată un Aeroflot de la ruși, un hiperavion cu aripii, l-a trecut peste noi când a duduit avionul ăla, ne zgândânea pe noi aici. Și avionul de departe al rușilor, na, părea că al nostru, dar când s-a apropiat de noi era uriaș. Asta se întâmplă cu Dumnezeu. De departe ți se pare că Dumnezeu e așa cam ca tine sau mic, dar cu cât te apropii îți dai seama de imensitatea lui, mai mare, mai mare, și atunci nu mai știi pe unde să te ascunzi. Și pot să spun că la ora actuală eu cam asta trebuie, nu știu pe unde să mă pitesc de rușine. Nu, eu tot ceea ce am făcut și fac până acum nu este niciun, știu ce să zic, din punctul meu de vedere e aproape fără, este fără non-valoare. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine are valoare. Ceea ce sunt eu nu îi folosește lui Dumnezeu cu nimic sau tot ce am făcut eu, dar onoarea că eu îi slujesc lui Dumnezeu și nu numai eu, și alții, dar pentru mine. Deci faptul că sunt onorat că el să mă aibă în armata lui, pentru mine chestia asta face mai mult decât orice aș fi încercat să fac pe planetă.
1: Dumnezeu investește oameni pentru a-i folosi în lucrările pe care le are cu privire la acel om. Ați slujit în multe biserici în România și diaspora. Ce impresie v-au lăsat comunitățile creștine? Mai există acea aroma rugăciunii, pentru că tot scriați într-un editorial despre aroma rugăciunii?
0: Da, există, sunt biserici și în România și în străinătate care, într-adevăr, au aroma rugăciunii, dar sunt și biserici unde nu prea simți așa. Eu aș fi vrut ca în biserici să fie Dumnezeu. Cum era lângă Francis de Assisi, spune că în momentul când Francis de Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, l-atingeai pe Dumnezeu pe șira spinării. Ei bine, pot să spun că sunt puține biserici unde se întâmplă așa ceva, dar Dumnezeu este la biserică în măsura în care îl aducem noi de acasă. Adică noi toți de acasă venim cu Dumnezeu cu părticele mai mici și mai mari și aici la comun le punem pe toate și atunci vedem măreția pe care o are Dumnezeu. Și spuneați apropo de aroma rugăciunii, păi o simți aroma rugăciunii într-o biserică, dar o biserică ce are oameni care se roagă și acasă. Pentru că noi la biserică putem să urlăm să cadă varul de pe pereți, dar după ce plecăm de aici, dacă nu avem practica aceea sau dacă mai ales nici nu trăim sau nici nu credem. În Africa un pastor a spus, n-a plouat de 3 luni, ne rugăm duminică, ținem post săptămâna asta, duminică avem o rugăciune specială, Domnul să aducă ploaie, și din toată biserica o fetiță a venit cu umbrelă. Și au râs toți de ea. A zis, cum vii cu umbrelă pe soarele ăsta? A zis, da, dar noi pentru ce ne rugăm astăzi? Adică rugăciuni se fac în bisericii noastre, problema este să și credem. Pentru că, vedeți, când se duce Domnul la Lazar să-l învieze, se întâlnește cu Maria, se întâlnește, bine, și cu Marta, dar îi spune Mariei, eu sunt învierea și viața. Da, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și îi spune după aceea, noi ne oprim aici, eu sunt învierea și viața, dar după aceea spune, crezi tu lucrul acesta? A doua, dar eu știu că va fi înviere, zice că va învia fratele meu Lazar ce la ziua de apoi. Păi dar stai puțin, nu numai că va învia la ziua de apoi, dacă eu pot să-l înviez atunci, eu pot să-l înviez și acum. Și apropo, dacă Dumnezeu poate să facă ceva în viitor, păi nu poate să facă și acum. Problema este că cu asta ne cam confruntăm, avem rugăciuni, uneori poate nu credem, și eu uneori. Aroma asta a rugăciunii, poate că zic, da, Doamne, te rog să mă vindești de nu știu ce, și pe la 3 zile mă duc după aia la contul la spital. Cred că trebuie să ne rugăm cu putere și Dumnezeu ne-a dat dinamita asta având Duhul Sfânt, dar trebuie să și credem, că de-aia zice, când cerești ceva, să și credeți că ați primit. Păi eu mă rog acum, am o anumită problemă, ai probleme cu rinichii, cu ochii, cu nu știu, cu un picior, cu, da, ai un beteșug, ești bolnav de pântece, vorba la unii de pe la țară. Păi, dar eu când mă rog, Doamne, îți mulțumesc că m-ai și vindecat. Dar problema e că noi ne rugăm și nu credem.
1: Aruncând o privire în trecutul dumneavoastră, ați schimbat ceva dacă ar fi posibil acest lucru? Poate sunt tineri care ne ascultă și care vor trebui să iau o decizie chiar astăzi.
0: Înainte de m-am întors la Dumnezeu, a schimbat aproape, să zicem, tot ceea ce am făcut în viață. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, probabil că a schimbat modul în care mă implic. Poate n-aș mai fi chiar atât de îngăduitor, să spunem. Unii oameni cred că eu sunt hiper îngăduitor pentru că așa e inima de evanghelist. Inima de păstor este diferită de inima de evanghelist. Un pastor este în biserică și cam cu nuielușa mai articulează pe unul pe altul. Inima de evanghelist e mare, deci evanghelistii ar băga cu cu metrou, iar împinge cu umărul să încapă pe uși cât mai mulți i-ar băga în cer. Și cred că mi-aș dori și eu, nu să n-am o inimă de evanghelist, dar mi-aș dori și eu mai mult o chestie de-asta păstorească, pentru că mi-am dat seama că fiind mai îngăduitor așa de multe ori, pici de prost. Da, asta este. Există Mușchin, Dostoievski are un volum, cei care l-au citit, despre un personaj care se numește Mușchin, ar vrea ca să fie întruchipată viața Domnului Iisus. Și atunci, în cartea asta, idiotul se numește, apropo, pe mine mă uimește cum a putut acel Mușchin, adică idiotul, să poată să treacă peste tot, știa toată lumea care îl păcălește, pe care îl vorbesc de rău tot. Problema este că el nu ținea cont de absolut nimic din ce se întâmpla în jur și a avut linia lui și a schimbat o grămadă de oameni. Îmi doresc și eu chestia asta și ăsta cred că ar fi un lucru, poate că ar fi multe de schimbat, dar măcar chestia asta.
1: Cum vă încărcați bateriile pentru atâtea activități de slujire? Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, pentru familie?
0: Păi e adevărat că asta se întâmplă la, de multe ori în viața păstorilor și mai ales a evangheliștilor. Ei aleargă hotare dintr-o parte în alta, petrec mai puțin timp cu familiile, cu copiii. Eu am fost ani de zile în București când fetițele mele erau mici, nu prea am putut să fiu cu ele. Fata mea cea mare, cred că în primii ani de școală, nu am fost lângă ea nici cu cea mică. Eu nu le-am pus pixul în mână sau creionul ca să învețe să scrie. Asta a făcut soția mea și îi datorez ei tot succesul copiilor mei. Păi, nu prea am avut timp să de vacanțe cu ele și acum, deși sunt mari, tânjesc să mergem în vacanțe sau concedii împreună. Reușesc cât de cât și în familie. Uneori, weekendurile am dormit mai mult în deplasare decât acasă cu soția mea sau cu copiii. Iar chestia asta cu de încărcat bateriile, eu în fiecare zi ascult predici, citesc. Eu când circul prin România, dacă mă duc, să zicem, de la Ploiești la Oradea, de la Ploiești la Suceava, deci eu pe drum ascult predici și chiar și scriu la volan schițe de predici sau anumite articole, ceea ce este devastator. La ora actuală se poate să scrii pe drum. Citesc, na, discut cu oamenii și cam de aici găsesc energia. Cu toate că eu în ultimii ani am fost bolnav mai mereu, bapă la spitale, la controle, cu medicamente, cu tot felul de chestii, da, Dumnezeu m-a ținut. Nu mai pot să spun că am energia de acum 3 ani, pentru că acum în luna iunie fac 3 ani de când m-am îmbolnăvit și nu mai mi-a revenit la capacitatea aia normală, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să le duc. Acum un sfat care l-am pentru cei care sunt păstori sau predicatori, trebuie să fie foarte atenți pentru că ne epuizăm. Prea multă slujbă poate să ne epuizeze și putem să ajungem în cine știe ce încercări și sunt păstori care au ajuns în depresie din cauza asta sau care s-au îmbolnăvit, adică să slujești până la epuizare și Dumnezeu nu a cerut chestia asta de la noi. Iar pentru cei care sunt tineri, ce să îi sfătuiesc decât că trebuie să-și pună mai mult nădejdea în Dumnezeu sau să creadă mai mult în Dumnezeu decât în Google sau Wikipedia, că ei informațiile din nefericire și le au după acolo. Sunt foarte multe eronate, s-a scăzut standardele. Trebuie să citească Biblia și orice tânăr și orice om în vârstă trebuie să știe că Biblia transcede orice generație. Deci rămâne la fel și principiile care erau pe vremea, nu știu cui să zic, a lui Papa Pius, pe vremea lui Napoleon, pe vremea lui Richard Wurmbrand, sunt aceleași astăzi și dacă sunt aplicate, ele sunt valabile în orice vreme.
1: Este un preț de plătit, dar cred că se merită, ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acum, spre final, aș vrea să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce Dumnezeu vă pune pe inimă?
0: Îmi doresc ca cei care ne ascultă și mai ales cei din diaspora, îmi doresc de fapt ce de la ei, să nu fie furați de ceea ce văd aici. Adică, dacă noi ne uităm la ora actuală, în contextul moral, aș putea să spun, și etic al societății, dacă ne uităm la cei care sunt în diaspora, popoarele care sunt native, să zicem, cum ar fi cazul la dumneavoastră în Austria, poate în Germania, în Franța, în Anglia, dacă ne uităm, interesul pentru moralitate nu există, este goana asta înnebunită după lucruri pentru care tudim ca tâmpiții și după aceea nu ne folosesc. îmi doresc ca să trăiască o viață aici, mai mult pentru viața de dincolo, și îmi doresc ca să-și pregătească aripile, și cu asta chiar o să închei, pentru că în funcție de cum îți pregătești aripile aici, așa vei zbura dincolo. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să privim mai mult în sus, înspre cer, pentru că numai anumite animale sunt cu nasul pe jos și niciodată nu privesc cerul.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi cu noi. Mulțumim pentru gândurile și sfaturile prețioase transmise nouă și ascultătorilor. Vă doresc multă binecuvântare și har în slujire. Domnul să vă poarte în carul său de biruință oriunde veți merge și ori de câte ori aveți ocazia să ne vizitați, vă așteptăm cu mult drag în studioul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască multă propășire în toate domeniile de slujire în care sunteți implicat.
0: Da, vă mulțumesc și eu, nu mă gândeam că a trecut atât de repede, dar cine stă de vorbă cu mine trebuie să știe că timpul trebuie să rămână în loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă și să aveți sărbători binecuvântate de înviere și, de ce nu, haide să zicem Paște fericit. Pentru că acesta este un salut, de fapt salutul este Hristos Anesti, adică Hristos a înviat, și răspunsul este Aleitos Anesti, și creștinii se salutau cu acest salut nu numai de Paști, 40 de zile după Paști. Acum Hristos a înviat, vă spun, unii îl rostesc așa, poate că în prima zi de Paști și chiar și uită, după care de-a doua zi a uitat. Și eu am o colegă, soțul ei este preot, este singura persoană care 40 de zile când vine la școală, cel puțin, ne salută cu Hristos a înviat, și asta fac și eu. Și așa, aia face cu toată lumea. Așa că Hristos a înviat este un adevăr care nu poate fi demontat, dar noi trebuie să trăim, pentru că în funcție de cât trăim noi sau nu adevărul ăsta, oamenii vor ști că Hristos e viu sau că Hristos e încă mormânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească aripi și să zburați.
1: Amin. Mulțumim încă o dată invitatului nostru de astăzi. Vă dorim, dragi ascultători, multă binecuvântare și, așa cum fratele Nicolae Geantă ne-a urat nouă, același lucru vă dorim și noi, Dumnezeu, să vă crească aripi pentru a vă înălța spre împărăția cerească. Până data viitoare, mult har și binecuvântare!

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei, iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui